0: Сосио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден!
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Bank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: 3 часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: But I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте и добро утро на 20 септември. Започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов. Ще бъдем заедно в следващите 3 часа и половина. Ето и темите, които подготвихме през седмицата с продуцента Александра Кръстева.
1: Тази неделя очаквайте. Най-добър в света. Гинес призна световния рекорд на пилота Николай Калайджиев. Плащаме за гориво все повече. До кога? Бившият енергиен министър Трайчо Трайков. Кой ще бъде кандидатът на Възраждане за президент? Заместник-председателя на партията Цончо Ганев. След новите разкрития по мистерията Петрохан, думата има бившият екоминистър Борислав Сандов, който стана обвиняем по случая. Ще стане ли Канада част от Обединена Европа? Бившият министър по европейските въпроси Гергана Паси. Всички го искат в отбора си. Крум Крумов от Гласът на България. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя от 7.30 до 11 по BTV.
0: Да, всичко това до 11 часа. Ние сега по традиция си започваме с прогнозата за времето. Какво ще бъде то в днешният неделен ден? Ще разберем от Алекс Янкова, която вече е в студиото. Алекс, здравей и добро утро.
2: Добро утро, Мите.
0: Как си?
2: Благодаря, добре съм. Слънчева, такова време ни очаква и днес, въпреки че в източните райони към този момент така има ниска облачност. По-късно ще се разсея облачността и там ще се настани слънчево време. Предстоят ни летни температури през днешния ден. Не така ще бъде ситуацията през новата седмица.
0: Новата седмица ще е хладно, даже малко студено.
2: Да.
0: Той сутрин си е малко хладно. Вчера си говорихме с Алис точно за това. Да направим една бърза разходка, обиколка из страната и с големите градове. Да видим как е в момента, след като казваш, че има още малко облаци по Черноморието.
2: Ето,
0: това е Бургас и е добре.
2: Да, виждаме ясно небе. Между другото, през деня там така ще се появят повече облаци, иначе така минималните температури в момента са около 16 градуса. Прохладно е утрото, но пък после ще се повишават температурите. Това мисля, че е...
0: Варна е това?
2: Да.
0: Ето, и там се събуждат варненци. Вчера беше доста по-оживено, си спомням, по централната градска част, но ето и там е слънчево и София, при нас също слънцето е изгряло вече.
2: Да, и вече започва и движението, още не е толкова засилен трафика, явно хората все още си почиват, ама то неделя е нормално.
0: Сега трябва да напомним на всички наши зрители, че всъщност заради шествие, велошествие ще бъде затворена централната градска част на столицата, Цариградско шосе, също и виждате жълтите павета, уважаеми зрители, в момента. Повече информация ще дадем малко по-късно, но сега е уикенд без коли в центъра на София, така че трябва да са наясно всички наши зрители, които имат път все пак към София или през централните градски части, да внимават, защото няма да могат да стигнат навсякъде.
2: Да, пък и днес условията позволяват да се разходим, тъй като, пак казвам, ще бъдат високи температурите в столицата, 29 градуса.
0: Колко по-хубаво
2: това.
0: Ето, да. Направо да ни представиш цялата прогноза, Алекс.
2: Веднага. Добро утро! На места в източните райони, по поречията и в затворените полета има намалена видимост и ниска облачност. Към този момент температурите са между 7 и 16 градуса, в София около 14. През деня ще преобладава слънчево време. След обед над планините Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В столицата максималната температура ще бъде около 29 градуса. В началото на новата седмица ще нахлува по-хладен въздух. В понеделник облачността ще се увеличи и на места ще превали. Във вторник и сряда ще бъде хладно и ветровито с повече валежи във вторник. В сряда температурите ще се понижават до 15-20 градуса. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще остане студено на места с минимални температури около 3-5 градуса, но пък през деня ще започне затопляне, което ще продължава и в петък. Такава е прогнозата за времето. Вие останете с тази неделя.
0: Ние продължаваме с спортна новина. Не ми се искаше да започнем по този начин, с такава спортна новина, уважаеми зрители. Но уви, България спря на осмина финал на Евроволей 2026 след 2 на 3 срещу Германия. Лъвовете отстъпиха с 2 на 3 гейма пред 13 000 зрители в Арена София. Световните вице-шампиони поведоха с 2 на 0 гейма, но Бундестима направи пълен обрат и сложи край на участието ни в Европейското първенство. Германия ще се срещне с Полша на 22 септември за място в топ 4 в континенталната надпревара. Надяваме се на следващи много успехи на тези храбри момчета, които така ни зарадваха на световното с сребро. Аз съм убеден в техния успех и занапред. Сега продължаваме с друга тема, която е свързана с гроздобера, защото гроздобера е в разгара си, като тази година реколтата е много добра и се очаква висок добив на грозде. Част от лозовите масиви обаче стоят необрани, тъй като гроздето не се изкупува или се търгува на много ниски цени. Причината – винарските изби са препълнени с вино, което губи позиции на международните пазари, а българите предпочитат италиански, френски и испански вина дори. Браншът е в криза и в стачна готовност. Повече от нашите кореспонденти във Велико Търново сега.
3: С добра реколта и качествено грозде се хвалят производителите във Велико Търновско. В цялата страна обаче пазарът е свит заради виното, което не се изкупува за поредна година. Евтиният внос от средиземноморските лидери във винопроизводството също притиска българските лозари.
4: От последните 2-3 години няма такова търсене на български вина и това се обославя от прекомерния внос. Италиански, френски вина се предлагат също така. Имаме много голямо засилване на ливните вина от Франция, Испания, Италия, най-вече от Испания, на такива цени, в които ние и да бягаме срещу тях не може да ги стигнем. Тоест, те продават на 60-70 евроцента литър вино.
3: Десетки декари лозови масиви стоят необрани. Фермерите не наемат берачи, защото разходите им стават непосилни.
4: В момента го гледаме. Тук в момента имаме бяло грозде, което не е намерило по никакъв начин своята реализация на пазара. Те хората при тези ниски изкупни цени да намерят смисъл дори да влязат в лозята си и да берат грозде, защото не се покриват разходи дори за самия гроздобер.
5: Цената за работната ръка се повишава от една страна, от друга страна все по-малко има, все по-малко хора желаящи да работят на открито. Непривлекателна е нашата работа. Някои наши съседни държави, Гърция, Румъния, там земеделските производители, лозарите са с освободени от осигуровки, т.е. държавата подпомага работниците, подпомага тая временна заетост.
3: Българското вино губи позиции на международните пазари и все по-трудно се реализира на вътрешния пазар.
6: България все още съществува и едно така нерегламентирано производство на така наречени домашни винопроизводители, които обаче под знака домашни реално продават, търгуват с вина. В момента при нас това е един, мога да кажа, от най-така слабо подпомогнатите отрасли. Годишно лозарите получават нещо от порядъка на около 14 евро на декар.
3: От бранша очакват държавата да предприеме мерки. До момента е обещана само тъй наречената иранска помощ, като за лозарите тя възлиза на 21 евро на декар, при положение, че разходите им стигат до 600 евро на декар.
4: Когато приключим пък кампанията, ние сме заявили стачна готовност и то ще бъде такава, ако не се обърне сериозно внимание на нашия сектор и наистина да почнем да вървим в една правилна посока.
6: Нашата задача е заедно с помощта на държавата да направим българското лозарство и винарство един отрасъл, които да бъдат достатъчно конкурентни на останалите държави.
3: За да оцелеят, лозари и винопроизводители разчитат на българските потребители да ги подкрепят, както и туристическия бранш. Едно от предложенията им е държавата да освободи частично българските вина, които се предлагат в ресторантите от ДДС, а защо не и всички останали храни родно производство. За тази събота и неделя Анна Минева.
0: От Търново и гроздобера там отиваме към Пловдив, защото от 1 октомври община Пловдив въвежда зона с ниски емисии в центъра на града. Това по подобие на София. Ограничителният ринг в Пловдив ще важи 7 месеца, а не 6, както е в столицата, и поне в първите седмици няма да разчита на камери и електронен контрол, а на служители на общинското предприятие, паркиране и репатриране. Мярката е изключително спорна и предизвика вълна от недоволство, за сега обаче само в социалните мрежи.
7: От 1 октомври до 30 април в 4 агоника между централните булеварди Цар Борис III Обединител, 6 септември Руски и Христо Ботев ще е забранено движението на дизелови автомобили, произведени преди 2007 година и на бензинови преди 1998.
8: Ми не смятам, че е удачно, защото, както виждате, в България има изключително много голям процент стар парк. И това ограничение ще затрудни много-много граждани на Пловдив.
9: Тогава да вкараме рикши, има такова рикши, такива, нали, е такива като мене, скаруца, може ли скаруца да се движа или...
10: Ако няма двигател с вътрешно горене, предполагам, че може.
9: Човешка тяга ще дърпа това.
10: Готов ли сте с рикши?
9: Готов съм, да.
11: Пречат им старите автомобили на хората. На бедняка да му бръкнат в гърлото да му извадят залъка. Е, това е цялата работа.
7: За сега от общината предвиждат да поставят само указателни табели. Системата за електронен автоматичен контрол няма да тръгне заради обжалване на обществената поръчка. Контролът ще се извършва от служители на синята зона.
12: В началото ще ги уведомяваме по телефона на нарушителите, за да може по-плавно да се въвде зоната, да се избегне това социално напрежение, където го има. Но за нас е важно въздуха на Пловдив да е чист и хората на Пловдив да са здрави.
13: Такива зони с ниски емисии могат да бъдат полезни за града. Има ги в много европейски градове, където намаляват наистина замърсяването, но Пловдив го прави по много грешен начин и най-големият симптом за това нещо е, че обществената поръчка, която беше за електронни устройства, които да проследяват автомобилите, говорим за софтуер, говорим за камери, беше фактически провалена и сега от 1 октомври ние ще имаме една усекатена система, в която, забележете, служители на общината ще ходят да наблюдават кои автомобили замърсяват и кои не, което е почти физически невъзможно.
7: Въвеждането на зоната с ниски емисии е заради замърсяването на въздуха. Пловдив е един от европейските градове с най-високо съдържание на фини прахови частици. Критиците обаче оспорват реалната полза от тази мярка заради неефективния контрол в гетата, където се горят кабели и гуми, заради проблемния обществен транспорт и отоплението с твърди горива.
11: Цялата работа е да се събират глоби. Това е истината. Мислят са закони, уж в полза на хората, напротив, те са в полза на тях, да им пълнат джобовите.
13: Много от нещата, пак да кажа, в нашата община се правят само защото има да се усвоят едни пари, които най-накрая се усвояват и некачествено.
12: Парите са по европейски средства, над 2 милиона евро. Ние се сме съобразили цяло с решението на Общинския съвет, но държа да подчертая, че в България само Община София и Община Пловдив са бенефициенти по тази програма и само ние изграждаме зони с ниски емисии.
7: Първите нарушители ще бъдат само предупреждавани по телефона, но след това следват санкции.
12: От 25,56 евро до 511,29 цента. От честотата на нарушението.
7: От общината обясняват защо зимното ограничение е в сила 7 месеца.
12: Станциите, които показват, че има превишение от октомври до април, наложи този срок, който е приет с решение на Общински съвет.
7: Успокоението е, че ограничението няма да важи за булевардите, които очертават границата на зоната. За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
0: Сега една новина от Сърбия. Мерки срещу километричните опашки на границата ни предприема западната ни съседка да бъде изграден нов пропускателен пункт, който да поеме част от трафика от и към Сърбия. Мирослав Нацков разказва повече.
14: Всяко лято и по празници на граничния пункт градина Калотина се вият километрични опашки от превозни средства. За да бъде облегчен трафика, двете страни предвиждат изграждане на нов пропускателен пункт. Той трябва да бъде само на няколко километра от стария. Един вариант е през село Лукавица, а втория през Бачево до Калотина. Търговец от София, притеснен от многочасовото чакане на влизане в България, приветства идеята за нов граничен пункт.
15: Идеята е да натрупнете много бързо. Континентите, какво е, той е непоносимо просто.
14: На опашката е и сръбски бизнесмен, който има трансгранична фирма. Според него новия пункт ще облегчи най-вече живота на местните хора от двете страни на границата.
16: Отлична идея, особено за хората от района, от Димитровград и Сливница, защото движението през границата ще бъде по-бързо и няма да има тези километрични опашки и чакане с часове. Ще бъде много по-добре, ако бъде открит още един по-малък пункт, особено за местното население.
14: Значителен брой местни жители ежедневно преминават границата, за да работят в България. Сред тях и Небойша Атанасов Иванов, който и тази сутрин преминава границата пеша, за да стигне на време на работното си място.
17: Един работен ден, ставане сутрин рано 5 часа, У 5:30 тръгваме, дока се пробиеме тук кръз тия опашки, да минеме от другата страна. И след това половин час имаме до работата, обаче на самата граница всеки ден по един час имаме.
14: Иванов допълва, че много хора от пограничния регион осигуряват прехраната си с работа в България.
17: 70% работно способните от Цариброд работят в Република България. И благодарим им, че че е възможно горе да работиме, да може да преживееме.
18: За стотици работници от Цариброд преминаването на тази граница е ежедневие, а чакането през лятото означава загубено време. Новия пункт, градина Калотина, няма да е само за тях, но и за българските туристи, които през лятото често посещават тази част от Сърбия.
14: Само на няколко километра от границата попадаме в съвсем различна атмосфера. Въпреки многочасовото чакане на границата, семейство от Божурище не се отказа от традиционния си обяд в Лукавица край Цариброд. По време на семейната среща те обсъждат и идеята за нов граничен пункт.
19: Около 2 часа някъде горе да бяхме на задръстването. Тук ни харесва, понеже е доста близко до границата. Ние живеем също така близко от страна България и ни е удобно да дойдем тук със семейството си уикенда, така да прекараме хубаво време и често казвам, ни се иска да, ако може, прехода на границата да се случва така за доста кратък период, нали? Ако може, както вече сме в Шенген, в другите граници, ако можем така да го да се случва и тук при нас, особено като наша съседка Сърбия. Нещо подобно, ако въобще се случи, би било много хубаво да стане, нали, да бъде точно така.
20: Очаквахме, че ще има задръстване, но бяха повече, отколкото си мислихме, че ще бъдат.
21: Ами имаше 2 часа, за което мисля, че няма нужда да е така. Защото всяко време ценно може да видим и много други неща, които да си обогатиме и история, и абсолютно всичко.
14: Надеждата е, че още през следващото лято туристи, работници и бизнесмени от двете съседни държави ще преминават границата по-лесно. Сега на ход са официалните власти в Белград и София. От Сърбия, Мирослав Нацков.
0: Сега отиваме към южната ни съседка, защото в Гърция държавата се бори с демографската криза с финансови стимули за многодетните семейства. До сега еднократната помощ при раждане спираше да расте до четвъртото дете, за което се изплащаше максимум от 3500 евро и за всяко следващо дете сумата беше 3500 евро. От тази година обаче има промяна. Каква е тя, ще ни разкаже кореспондентът на БТВ в Атина Светлана Склирис.
22: Здравейте, в Гърция държавата вече буквално смята демографската политика в 1000 евро. При раждането на първо дете семейството получава 2400 евро, при второ 2700, при трето 3000, а при четвърто и всяко следващо до сега помощта спираше на 3500 евро. Именно този таван сега отпада. За четвърто дете семейството ще получава 4500 евро, за пето 5500, за шесто 6500, а за всяко следващо сумата ще се увеличава с още 1000 евро. Мярката важи за деца, родени от 1 януари тази година, а според правителството около 2500 многодетни семейства ще получат допълнителните пари за вече родени деца през 2026 година. Но Гърция променя и данъците. При доход между 10 и 20 хиляди евро човек с едно дете ще плаща ставка 18%, с две деца 16%, а с три деца 9%. При 4 и повече деца ставката за този доход е 0. А от 1 януари 2027 година идва още на облегчение, нулев данък до 20 хиляди евро за всички семейства с 3 деца. Правителството изчислява, че от тази промяна ще се възползват около 87 000 тридетни семейства. Има и още една интересна сметка. Правителството дава пример с работещ родител с 3 деца и доход 20 000 евро. При досегашните правила той би платил 620 евро данък, а при новите няма да плаща. Така Гърция се опитва да атакува демографския проблем. От две страни и повече пари при раждане и по-малко данъци след това. Но големият въпрос е дали тези финансови стимули са достатъчни, за да накарат младите семейства действително да имат повече деца.
0: Светлана, скледи за това как в южната ни съседка борят демографските си проблеми. Не са такива нещата в България обаче. Сега се разделяме за кратки реклами, след което продължаваме с още интересни и любопитни теми.
1: Тази неделя очаквайте Най-добър в света. Гинес призна световния рекорд на пилота Николай Калайджиев. Плащаме за гориво все повече. До кога? Бившият енергиен министър Трайчо Трайков. Кой ще бъде кандидатът на Възраждане за президент? Заместник-председателя на партията Цончо Ганев. След новите разкрития по мистерията Петрохан, думата има бившият екоминистър Борислав Сандов, който стана обвиняем по случая. Ще стане ли Канада част от Обединена Европа? Бившият министър по европейските въпроси Гергана Паси. Всички го искат в отбора си. Крум Крумов от Гласът на България. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.

Добро утро! На места в източните райони, по поречията и в затворените полета има намалена видимост и ниска облачност. Към този момент температурите са между 7 и 16 градуса, в София около 13 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, след обед над планините от Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток, към максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 29 градуса. В началото на новата седмица ще нахлува по-хладен въздух. В понеделник облачността ще се увеличи и на места ще превали. Във вторник и сряда ще бъде хладно и ветровито с повече валежи във вторник. В сряда температурите ще се понижават до 15-20 градуса. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще остане студено на места с минимални температури около 3-5 градуса, но пък през деня ще започне затопляне, което ще продължава и в петък. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с тази неделя.

0: Сега поглед към кризата по река Дунав, тема, която предизвика много внимание през предните седмици. Реката остава в нисководния си период. Този спад продължава вече месеци наред и на практика почти всички дейности, свързани с плавателния път, остават почти напълно блокирани. Запазва ли се тенденцията на понижаване и какви са промените в нивата на българския участък? Наш екип е във видинското село Кошава. Рени, как изглежда реката там и какви са актуалните данни за нивото в момента? Здравей!
1: Здравейте от видинското село в Кошава. Аз в момента се намирам на място, което е било покрито с вода. Тук местните казват, че никога не са виждали подобно нещо. Недалеч от нас са лодките. Няма стотина метра, но разстоянието от тях до водата е поне 200 метра. А Дунав очевидно понижава да спада. Поне аз никога тук в Кошава не съм виждала такава гледка, тъй като тук винаги реката изглежда доста по-пълноводна, да кажем, от сравнение с Лом. Но за да потвърдя това, което казвам, съм извикала местен жител. Румен Стоянов се казва. Той е и рибар. Израснал е тук. Така че, господин Стоянов, потвърждавате ли това, че се намираме всъщност тук, където е било вода? Около нас е пълно и с мидички.
2: От дете имам наблюдение върху реката. Толкова спаднала и толкова нисък Дунава не е бил никога. Значи ние още малко и ще стигнем пеша в Румъния.
1: Да, отсреща читате.
2: Значи тук водата беше най-много е така до 100 метра натам. Това отсреща е остров, който вече обраса всичко с върби и изобщо през него, покрай него не минава вода, между него и брега.
1: Всъщност всичко това около
2: да,
1: нас,
2: всичко това, което
1: се сега
2: вижда,
1: е оголено.
2: Да, това беше вода. Никога не е спадала толкова реката, просто... Нямам думи.
1: Ако има основание да се твърди, че за хората, които живеят по поречието на Дунав, те са свързани с реката, то за Кошава това наистина важи с пълна сила, но за местните промените в нивото никога не са само цифри и все пак цифрите обрисуват, така да се каже, дават ясна представа за цялата картина. Всеки момент чакаме актуалните данни от Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на Дунав, но какво показва тенденцията през последните дни? Леко повишение в горния участък, а именно Ново село, недалеч от което се намираме, Видин, от който сме на около 20 км разстояние, и Лом, като само за два дни при Видин е отбелязано покачване с около 20 сантиметра. Леко покачване отбелязват и автоматичните хидрометрични станции в Козлодуй и Оряхово, но като цяло по цялото българско поречие остават отрицателните стойности. Дали тази тенденция се запазва и днес, ще разберем след минутки, когато излязат актуалните данни, но виждате, че няма корабоплаване, няма рибари, животът е замрял и тенденцията към спад продължава.
0: Рени, благодаря ти за тази информация. Виждате, уважаеми зрители, как изглеждат в момента как изглежда в момента Дунава и водите около него, или по-точно липсата им. Сега ние продължаваме от този природен феномен към един човешки феномен, защото световните рекорди на Гинес официално признаха постижението на българския пилот Николай Калайджиев. Той е първият човек, извършил над 1000 излитания и кацания в рамките на един ден на летището в Горна Оряховица. Той направи 1021 излитания и кацания, и това за 14 часа и 28 минути, като преди всяко кацане изпълняваше полет по кръг. Ето виждаме и кадри от неговите полети. Сега ще разговаряме с него, за да ни каже колко голямо беше това предизвикателство и какво се опитва всъщност да покаже и да каже на бъдещото поколение с тези рекорди, които поставя, защото това е поредния. Ники, здравей и добро утро!
3: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Кажи ни, как дойде добрата вест за теб? Как ти разбра за този рекорд?
3: Буквално преди 3 дена разбрахме аз и нашия екип, че успяхме да направим нещо, което всички мислиха, че е невъзможно. Ние и нашия екип изпитахме огромна радост от това нещо и България определено може да се гордее с това.
0: Сега ти подобряваш рекорд на твой колега, американски пилот, който е извършил колко? 442 подобни излитания и кацания, нали така?
3: Точно така. Той за 23 часа период е изпълнил 442, а ние за 14 часа и 28 минути успяхме да направим 1021.
0: Добре, как е възможно за половината от времето, което е поставен този рекорд, да се направят повече от два пъти на това, което е направил преди това рекордиора?
3: Ами трудно. Напрежението беше много голямо, понеже буквално до последния ден вечерта имаше много неща, които трябваше да се стиковат за световния рекорд. Беше дошла компания космическа от SpaceX и VAST да ни наблюдават. Отделно екипа работеше над 2 месеца и половина денонощно. Пристигнали са гости, които те гледат, и ти те първа трябва да започнеш нещо, което всички си мислят, че вероятността да стигнеш до крайния резултат, а т.е. да направиш 1000 излитания и кацания, е под 1%.
0: Разкажи ни малко.
3: Може се представите колко голямо напрежение, то съм заложил моята кариера.
0: Да. Разкажи ни малко повече обаче за условията. Имаш ли възможност да слезеш от самолета? Колко пъти? За колко време?
3: Плана беше на всеки един час да спирам със самолета. Самолета беше преглеждан, аз също бех преглеждан. През това време взимах ледена вана, след което се качах самолета и продължах. Самото изпълнение на полета по кръга представлява излитане, изпълнение на полет по кръга, заход и кацане. На писата имаше една зона от 20 метра, която е оградена от две линии. Трябва да се опре преди първата линия, да се лети след втората линия. Ако някои от тези неща не бъде изпълнено, просто не се зачита.
0: Кой подред е това като рекорд за теб?
3: 6-ти пореден световен рекорд, но за мен и за нашия екип не е важна нито бройката световни рекорди, нито колко излитания и кацания сме направили. Верно, нали? Българин е първият човек, който е направил това нещо, с което се гордеем. Но по-важното за нас е самото послание. Посланието е насочено към децата, към подрастващите, да вярват малко повече в себе си, да мечтаят смело, а към възрастните малко да се замислят дали правят нужното да изпълнят мечтици.
0: Да, ти винаги правиш, когато си ни ги гостува в студиото, винаги правиш това с някаква кауза, с някакъв призив към хората. Имаш ли вече идеи за следващ рекорд, защото изглежда сякаш си неуморим?
3: Ами, имам идеи. Тук е момента да благодаря на моя екип, на нашите партньори, на летище Горна Оряховица, на кмета на Горна Оряховица, на господин Тодор Иваджиков, Дислава Ива Копингелови, понеже без тях всичките неща, които до сега сме направили, просто няма как да се случат. И нещото, което с нашия екип планираме за напред, тук е момента и да кажа, че много се радвам и поздравявам Райчо Райчев и неговия екип и нещата, които правят в космическата индустрия. Има българска компания с космически храни, които много добре се развиват и са на световно ниво. И мога да ви уверя, че нашия екип с тях, аз с моите психически стабилности, физически възможности и умения, може да достигнем до места, буквално, където човечеството не е достигало до сега.
0: И българин...
3: И това наистина е възможно и го мислим.
0: Да е сред тези хора. SpaceX. Току-що спомена и компанията, която...
3: Да. Имало е... Българите са хора с гени, които са...
0: Имало е представител на SpaceX, за да те наблюдава за този последен рекорд. Как дойде поканата? Те ли те намериха? Разкажи ни повече. Точно. И за това.
3: Да, точно така. Те не намериха. Моят менеджер, господин Тодор Иванджиков, беше във Вашингтон. Говори с централата на SpaceX и компанията VAST и специално от Лос-Анджелес дойдоха в България да нагледат. И толкова бяха впечатлени, че буквално на следващия ден ни предложиха не в една, ами да участваме в две мисии, не само като част от екипажа, ами аз да съм пилота на самата мисия. Което е огромна оценка за мен, за нашия екип и за цяла България.
0: Секунда, искаш да кажеш, че
3: България има
0: имаме
3: много
0: новина.
3: Традиции в космоса. Определено, да.
0: Определено звучи, сякаш имаме новина. Да, ти всъщност си поканен, за да изпълниш мисия на SpaceX. Така ли? Правилно ли разбирам?
3: Да, имаме предложения. Въпросът е дали правителството ще препознае нас, нашия екип, да обединим сили. Компаниите, които споделих малко по-рано, също правят много неща, които на този етап са на световно ниво в космическата индустрия. Просто България трябва малко по-смело да мечтае и да мисли за развитие, защото едно такова събитие ще даде огромен тласък в развитието на нашата нация.
0: А какво представляват тези мисии? Имаш ли повече информация, за които си поканен?
3: Имам, но много малко са нещата, които на този етап може да споделям аз и нашия екип. Това, което на този етап мога да споделя е, че толкова много не харесва, че предложиха мястото, което е към екипажа, да е на самия пилот.
0: Тоест ти да си пилота?
3: Точно така, да. Командир на мисията и пилот на совалката.
0: Добре, от кого казваш, че зависи разрешението сега? От американското правителство? Така ли?
3: Не толкова от американското правителство. Това, което ме питате, няма как в пряв текст да ви отговоря, но очакам в кратък срок тези неща да се случат и да може да се поздравим с това нещо.
0: Добре, добре. Ники, стискам ти палци и се надявам, че всъщност ще имаш добри новини. Виждам, че не можеш да ни издадеш твърде много за това, което предстои, така че успех ти пожелавам. Кажи
3: ми
0: се.
3: Ами да, нашия екип сме подписали договор, че няма как да споделяме всичко, така че просто на този етап това може да споделим.
0: Кажи ни за финал наистина, как би се обърнал към всички млади пилоти или всички деца, които биха искали като теб да летят, а дори да полетят към космоса? Какво би им казал?
3: Не само на пилотите, на всички хора бих казал да не ги е страх да посегнат към непознатото, понеже в непознатото се намират големите успехи. Това, което правим ние, е точно това. Правим неща, които са непознати за всеки и постигаме неща, които са немислими.
0: Успех още веднъж от името на целия ни екип и си добре дошъл в следващия момент, когато имаш и следващо предизвикателство, така че да ни разкажеш за него или пък когато имаш повече новини за това, което са ти предложили от SpaceX. Но ето, че имаме новина. Успех!
3: Аз ви благодаря. Аз ви благодаря, че има възможност и вие отразявате нашите успехи, защото така достигат до повече деца, което е една от най-големите ни цели.
0: Благодаря още веднъж. Така че ето, уважаеми зрители, следим всичко от Ники Калайджиев в следващите месеци. А сега се разделяме за кратки реклами.
4: Тази неделя очаквайте. Плащаме за гориво все повече. До кога? Бившият енергиен министър Трайчо Трайков. Кой ще бъде кандидатът на Възраждане за президент? Заместник-председателя на партията Цончо Ганев. След новите разкрития по мистерията Петрохан, думата има бившият екоминистър Борислав Сандов, който стана обвиняем по случая. Ще стане ли Канада част от Обединена Европа? Бившият министър по европейските въпроси Гергана Паси. Всички го искат в отбора си. Крум Крумов от Гласът на България. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
0: От тази височина. Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Мерки за общо 300 милиона евро подкрепа за хората и бизнеса заради високите цени на горивата ще приложи правителството на Румен Радев. Очакванията са над 500 000 българи да получат помощ. Сега в студиото, за да коментираме тези мерки, е Трайчо Трайков, кмет на район Средец, но и бивш министър на енергетиката, човек, който предложи и в служебния кабинет мерки, които бяха свързани именно с помощ за горивата. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Запознахте се, предполагам, с тези мерки. Пак казвам, 300 милиона евро, 500 000 българи, над 500 000 българи би трябвало да могат да се възползват от тях. Как гледате на тази помощ? Всъщност, някои я разкритикуваха като капково напояване, си спомням. Други казаха, че няма да получат всички по този начин. Имаше много предложения в парламент.
1: При всички положения трябва да се действа. Така че това идва сравнително на време. След последното шоково увеличаване на цените,

0: което ние приехме, беше да се работи с сценарии. Ние предварително фиксирахме, ако се стигне до определено ценово равнище, какви стъпки ще предприемем. Ако се стигне до следващия праг, какви, за да не се губи време и за да има сигурност за същото време. Така, че,
1: добре, случая, значи, ние още не сме стигнали 2 евро на евтините горива, но очевидно вървим към този сценарий.
0: Какво значи на евтините, не знам, но ние тогава бяхме определили, ако стигне 1,60 евро, да, какво ще стане преди да е достигната тази цена. И когато тя дойде, директно ги имплементирахме. Сега, какво е важно да е свойството на тези мерки? Оказа се, че нашия подход в последствие беше прият и препоръчан и в рамките на Европейския съюз от комисията, тъй като в началото страните експериментираха с различни подходи. Някои обмислиха ценови тавани, други ограничения, трети по-екзотични мерки, като в Германия цените се вдигат само до обяд или само 2 пъти седмицата и така нататък. Това, което ние направихме, тогава имахме онлайн срещи на енергийните министри, буквално през 2 дена, на които се обсъждаха тези въпроси и накрая казаха, да, ето това, този подход, това е златния стандарт, който трябва да се прилага. И тук има 2 условия, които са важни. Първото е, че мерките трябва да са таргетирани. Това означава, че те са прицелени в 2 посоки. Или подкрепа на най-уязвимите.
1: Както е в случая.
0: Както е в случая. Или на места, където може да се пресече инфлацията.
1: Да се пресече инфлацията. Най-добре. Този инфлационен чек, това ли цели?
0: Не.
1: Този инфлационен чек, пак да напомня на зрителите, 50 евро, които ще бъдат изплащани на всички дори от уязвими групи, дори да нямат автомобил, се оказва.
0: Инфлационният чек е в първата категория. Подкрепа на тези, на които се отразява най-силно.
1: А защо е кръстен инфлационен чек в такъв случай?
0: Защото е свързан с инфлацията. Тоест някакъв вид компенсация за инфлацията на цените и подпомагане. Това е моето тълкование.
1: Да.
0: Но какво им предвид? Може да се пресече инфлацията там, където ако бъдат подпомогнати, няма да повишат цените, които пък да повлекат други цени. Това се отнася най-вече до транспорта, например.
1: И в случая има и такива мерки, които са заложени.
0: Кога няма смисъл, къде няма смисъл да се правят намеси, това е при производителите на борсови стоки. Такива, които колкото и пари да им дадете, те ще ги продадат на международната цена, борсовата цена. Тоест потребителя няма да види нищо от това. Вие само ще помогнете на този вид производители да си подобрят маржовете и печалбите. И второто условие е да са временни. Защо да са временни? Очевидно, защото никой бюджет не може безкрайно да вземе такова извънредно перо в себе си и никоя държава. Но логиката е, че ако нещо е извънредно, тогава трябва да се подпомогнете в този период.
1: До кога? В този смисъл
0: Ако то стане новото нормално, да. Тогава, нали, спомняте си преди няколко години, че цените на горивата бяха по 80 цента на литър. Въпреки, че сега...
1: Отдавна беше, но си го спомням.
0: Еми, при няколко години не беше чак толкова отдавна. Когато вече цените са на новото нормално равнище, защото те са част от повишени всяки други цени, доходи и така нататък, нали, тогава очевидно няма смисъл и въобще абсурдно се говори за такъв вид намеси. Така че това са таргетирани и временни.
1: В този ред на мисли, до кога трябва да продължат тези мерки? Кой ще е знака, който да покаже стига толкова помощ? Защото и бюджета не може да си позволи, предполагам, постоянно да дотира.
0: Както казах, ние бяхме разработили сценарий. И ако продължително време, ако вече новите цени станат на нормално равнище, т.е. догонили са ги доходи и догонило ги общото ценово равнище, тогава вече очевидно няма смисъл. Но ако те са поради събития, които очакваме да се променят в някаква посока положителна, тогава са времени. И сега очевидно е, да го кажем и за зрителите, кое е очевидното, че тези цени и високи цени на горивата са заради конфликта в Близкия изток. Заради първоначално Румънския проток, сега и Баб ел-Мандеб на Червено море, което допринесе за последното повишение. Така че промяната на ситуацията там би се отразила и на цените.
1: Тоест, правилно ли разбирам, че докато не приключи войната в Иран, няма да видим по-евтини цени на колонката?
0: Зависи от динамиката на войната в Иран. Ако

0: продължава някакво по-ниско интензивно такова военни действия, както беше в определен период, тогава видяхте, че и цените се успокоиха. Те и сега последно в петък пак слязоха под 100 долара. Явно пазарите се адаптират и света вече далеч не е толкова зависим от суров нефт. Ако това се беше случило преди 20 години, щяха да са опустошителни последствията вече станали. Но искам да кажа, това е едната страна и правителството е право да предприема такива мерки и то бързо. Но втората част от това, което може да направи едно правителство, това е да се контролира самото ценово равнище, т.е. маржовете по веригата. Какво означава това? Митниците знаят на каква цена влиза всяко карго суров петрол. Те тогава, това е първата оценка, дали влиза на нормални цени или на някакви странни.
1: Какво ще рече някакви странни? И какво ще рече някакви нормални?
0: Виждаме борсовите котировки.
1: Така.
0: Нали? Ако каргата в българската рафинерия са на двойни цени или на 50%, или измислям си на някаква голяма разлика от борсовите цени, тогава нещо не е както трябва. След това маржовете, оперативните маржове, преработка и продажба на готовите продукти, там също и НАП, там вече НАП има поглед какво става и трябва хората, които е там в компанията, да знаят, че държавата ги наблюдава и не могат да правят каквото искат.
1: Докато вие бяхте министър само преди няколко месеца, имаше ли такива ненормални цени, на които влиза петрол у нас?
0: Тогава това беше за мен сравнително една от по-непрозрачните части на цялата верига. Но пък правителството сега има особен управител, когато назначи самото то. Тоест, той е техен човек и би трябвало да няма абсолютно никакво съмнение там какви са цените. Трябва да има пълна прозрачност, както и на изхода. След това вече тръгваме по веригата. Търговеца на едро и бензиностанциите. И това, което се случи по време на служебното правителство на Гюров, благодарение на тези наши усилия, беше, че маржовете всъщност намаляха навсякъде по веригата в сравнение с обичайните времена. И това го оценихме като джентълменско отношение от страна на всички участващи по веригата, с оглед на това, че ситуацията временно е лоша и въпреки, че се работи с по-малки маржове, то се работи с по-високи цени и същите обеми. Защото тогава потреблението, може би парадоксално, не намаля. Хората не го усетиха шокиращо в смисъл да намалят потреблението.
1: Трябва ли ето и в тази посока да се мисли, в намаляване на потреблението, в това да се стимулират хората да слязат от автомобилите, да ползват повече градски транспорт или някакъв друг алтернативен транспорт?
0: Да, това безспорно е посока, която си заслужава да се инвестират усилия.
1: Как според вас може и каква мярка би могла да се вземе, така че да даде ефект още в следващите седмици или месец?
0: Една от тези мерки винаги е свързана с задържане на цените на транспорта, на градския транспорт, което в България се случва. Има и страни, които експериментират с безплатен транспорт в определени периоди.
1: Защото това се наблюдава в момента, въпреки покачването на цените, сякаш българина не слиза от автомобила си.
0: Ами това означава, че повишението на цените в общото ниво на повишение на ценовите равнища и на доходите явно за момента не буде чак толкова. Но това, господин Маринов, го усещаме хората, които виждаме, а не за всички е така. Не за всички е така и за това именно мерките са прицелени, таргетирани.
1: Таргетирани, т.е. да разбирам, че не е правилна идеята, която дойде от Демократична България през седмицата, за това да се дават по 20 евроцента на калпак за абсолютно всички, които зареждат. Мярка, която имаше и по времето на COVID-пандемията.
0: Не ми е известно да има така идея от Демократична България, но такъв подход имаше, да. Преди години, според мен, той не е удачен, защото на практика какво става? Цените не се... Всъщност динамиката си остава същата, нагоре-надолу, става по-скъпо, само минус 20 стотинки или колкото беше. Хората това го приемат като някаква даденост. Да, цената се вдига, минус 20 стотинки, но тя пак се дига от предишната цена, минус 20 стотинки. Освен това, такава мярка е изключително скъпа, когато е.
1: Ако се бъркам, че от Демократична България се извинявам, но такъв ми е спомена. Друго, което исках да ви попитам за идеята за пропан-бутана, или т.е. хората, които карат автомобили на газ, беше приета от всички политически сили в парламента като добра идея, в крайна сметка да падне акциза за тези, за този вид гориво. Възможно ли е обаче да се случи? Защото Асен Василев го подложи на съмнение. Каза, без изричната санкция на Брюксел няма как да се случи такова нещо. Вчера в студиото обаче Петър Витанов каза, не, напротив, абсолютно е възможно. Ние сме предвидили вече такава законова промяна.
0: Вижте, не е изключено и двамата да се прави. Такава мярка мислехме и ние, но тогава преценихме, че за времето, с което разполага правителството, процедурно е много сложно да се направи и част от сложността и забавенето е свързано именно с това съгласуване с Брюксел. Отговора ми би бил, че теоретично е възможно, но не е лесно и не е бързо.
1: Благодаря ви много за гостуването. Трайчо Трайков, който в случая ни гостува като експерт и по-точно бивш министър на енергетиката със своята експертиза. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
1: Ето как продължаваме, уважаеми зрители.
2: Тази неделя очаквайте. Кой ще бъде кандидатът на Възраждане за президент? Заместник-председателя на партията Цончо Ганев. След новите разкрития по мистерията Петрохан, думата има бившият екоминистър Борислав Сандов, който стана обвиняем по случая. Ще стане ли Канада част от Обединена Европа? Бившият министър по европейските въпроси Гергана Паси. Всички го искат в отбора си. Крум Крумов от Гласът на България. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.

0: Продължаваме с още политически теми. Изборите чукат на вратата. Официално не е започнал кампанията президентската, но вече са ясни някои от кандидати. Очакваме да чуем и други кандидати, особено тези на Възраждане. Би трябвало да бъдат обявени съвсем скоро. От Възраждане именно е следващият ни гост, Цончо Ганев, който е и заместник-председател на Народното събрание. Здравейте и добре дошли, господин.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Кога ще обявите официално и вашите кандидати?
1: На 22-ри националния празник, Деня на независимостта, всеки, който иска да види и да чуе нашите кандидати за президент и за вице-президент, може да дойде във Велико Търново, в крепостта Царевец, на едно от най-емблематичните места. Това е именно мястото, където 1908 година Фердинанд обявява българската независимост и България вече официално е царство, а именно пирамидата на независимостта. В 12:30 вторник, националния празник, ще обявим кои са нашите кандидати за президент и вице-президент.
0: Във Велико Търново.
1: Точно така.
0: Надявам се още сега да ме контрирате и да кажете сега ще ги обявя.
1: Ами няма как да го направим сега. Очакваме, че в Деня на независимостта е изключително символично точно това да го направим.
0: Добре, интересно решение сте взели. Имаме новина в такъв случай. Кажете ми обаче, това политически лица ли ще бъдат вашия кандидат за президент и вице-президент или ще избягате от това и ще търсите хора, които са извън партията?
1: Истината, че една от причините да забавим страшно много обявяването на нашите кандидати за президент е точно това, което казахте, че ние направихме всичко възможно поради това, че нашите избиратели постоянно ни пишеха и искаха да проведем разговори с всички извън парламентарно представени партии, сдружения, организации, които да обединим и да седнем на една маса, да седнем да говорим за обща кандидатура, за да има алтернативно решение на всичко това, което е в момента с обща кандидатура. Това отне доста време. За съжаление, същите тези хора, които в интернет пространството постоянно пишат за обединение, постоянно имат укори към Възраждане, точно те нито дойдоха на тези разговори, нещо повече, на бърза нога направиха своите регистрации, включително и вчера имаше последната такава регистрация и се явяват на изборите самостоятелно. Това направи така, че ние да се принудим да си направим социологическо проучване, което е национално, за да видим кои са най-предпочитаните от избирателите на Възраждане и от периферията на Възраждане, кандидати за президент и вице-президент. Така че данните вече са обобщени, систематизирани си, затова на 22-ри в 12:30 ще обявим нашите кандидати.
0: Имате вече имената, ясни са за
1: имаме,
0: вас?
1: Имаме имената и са ясни, да.
0: Вие част ли сте от тези две имена?
1: Не, вижте, няма нужда да спекулираме, да правим намеци, кой би е бил като име, кой не би бил. Едно от имената бях и аз. Предстои на 22-ри да обявим имената.
0: Ще ми простите, но няма как да не попитам и за господин Костадинов.
1: Не, то е нормално да питате, но съвсем естествено е това аз да потвърда отново, че за да не спекулирам и да не правя намеци, ще обявим официално имената и тогава вече стане ясно на всички. Това не е нещо, което да е покривно, така че просто деняше във вторник в 12:30.
0: Добре, очакваме да разберем имената. Не се ли забавихте обаче? Не закъсняхте ли?
1: Не се забавихме под никаква форма, защото направихме всичко възможно да има обединение на извън парламентарно представените политически сили и организации. Това беше изключително важно. С цел да се обединят повече, максимално повече хора. Дали стана тези, които говорят за обединение, най-вероятно ще станат изненадани, че си направиха набързо регистрация и така разпиляват вота, но тяхно право.
0: За кои партии говорите? Извън парламентарните партии?
1: Вижте, то извън парламентарните партии много отдавна се явиха като кандидати и Меч Величи, там всички други бивши някакви участници в политическия
0: живот. А вие от тях ли имахте покани да разговаряте?
1: Не, ние поканихме, пак казвам, организации, които са извън парламентарно активни, по всяко едно време са участвали с нас на протестите, имат си сходни на нашите виждания. Но така
0: е. Бихте ли назовали някои от тези организации?
1: Не, от тия политически партии не сме, ние нямаме допирни точки с тях. Те си самостоятелно се явяват така или иначе. Нито сме ги канили, нито сме очаквали подкрепа от тях.
0: Да, а кои са тези организации, които все пак ви поканиха, писаха ви, вие ги поканихте?
1: Не, ние ги поканихме най-различни организации, хора около тях. Примерно едно сдружение, каквото е Дойран. Те до последно ние ги канихме, звъняхме им SMS, изпращахме госпожа Ченалова, дори не сметна за нужно да отговаря, след което видяхме, че се регистрираха първоначално, вчера си обявиха и кандидатурата Росен Миленов. Такива хора, които през времето са в публичното пространство, най-вече в интернет обаче.
0: Не ви ли водят другите кандидати вече с една обиколка? Излязоха, дават интервюта, представят своите виждания за президентската позиция и президентството в бъдеще?
1: Ами, тяхно право е. Тяхно виждане какво и как да правят. Сами виждаме обаче, че в този си вариант, в който излиза кампанията, защото аз не бих казал, че е толкова черна кална или както искате наречете, с какъвто и да е епитет. Тя е просто на този етап кампанията изкарва неща, които са факти. Изкарва фактология, от която обаче нелицеприятните неща излизат. Тези, към които са насочени, казват, че това са удари под кръста, реално са чиста и проба фактология. Така,
0: за
1: че...
0: кое говорите?
1: За това най-големите два скандала, които един я излезе с помилването на Йотова. Между другото, само ще отворя една скоба, аз съм пуснал официално писмо като народен представител до министъра на правосъдието да ми даде записа от камерата в централния затвор, в кой момента, в който при няколко години помилване от госпожа Йотова, когато вече се очаква, че е изключително тежко болен. Аз видях с очите си записа, но просто нямаше как да го взема, тъй като не е официално. Се бие. Ама се бие мъжката.
0: Преди колко време е това?
1: Преди няколко години, когато е в затвора, когато е в болничния отсек. Там има си охранителни камери и излиза в коридора и се съшутва си умруци. Сериозен, тежък бой. Има докладни към онзи момент, разбира, всичко е документирано към шефа на затвора към онзи момент. Цяло това нещо съм го пуснал като писмо. Очаквам министъра да ми изпратят официално записа, защото е видно, че госпожа Йотова помилва един изключително сериозен наркотрафикант, който тук не говорим за човек, търгуваш и продаваш по 1-2 грама или някакви такива разфасовки, или човек хванат и помилван, защото е имал 1-2 цигари с марихуана да бъде помилван. Тук говорим за наркотрафикант, който търгува с килограми. И той е същия човек, който, когато Йотова го помилва, защото не можела да се движи много сериозно и тя не трябва да бяга отговорна, защото в крайна сметка не е ния подпис.
0: Петър Витанов вчера в нашото студио го определи като медицинско чудо, по-скоро изреди множество заболявания.
1: Ако не го е срам да казва такива неща, нека ги обяснява. Аз пак казвам, аз съм видял записи, изискал съм го от министъра на правосъдието. Същото лице, когато предстои да бъде помилван от Йотова, не само ходи и потичко, ами се млати като първия първобитен човек в болничното отделение на централния затвор.
0: Откъде го видяхте този запис?
1: Ами човек, който го има, ми го показа.
0: Човек от централния софийски затвор?
1: Не, аз няма смисъл да... Този запис не е бил досег само до един човек. Те много хора са на база на този запис, са пускани докладни, стигал е до министър към онзи момент, стигано е до шефа на затворите в страната. Въобще този запис не е нещо, което е покривно и стигнал до един човек, който да го има само той. Много хора могат да го има този запис. Аз затова го искам съвсем официално, за да не пускам запис, който в момента вие да ме питате откъде го имате. Ми искам да го имам от министъра на правосъдието. Надявам се да не го скрие.
0: И след това искате да го публикувате,
1: ами,
0: и да го
1: представите. Ами да, вижте, да, затова казвам, това не е мръсна кампания, защото това са фактите. Йотова помилва един, както го наричат, Петричкия наркобарон. Тя го помилва с лек поглед и само на базата за това, че се оправдава, че някой е бил написал някаква диагноза, която не се припокрива с реалността.
0: Добре, сега нападнахте госпожа Йотова. Да разбирам ли, че това ще е основният ви опонент в президентската кампания?
1: Първо е важно да кажем, че попитахте ме, аз по никакъв начин не нападам, излагам фактология за това, което съм видял с очите си, за това, което съм поискал като информация от министъра на правосъдието. Дали той ще ми го даде, една друга тема. Факт ли е, че е помилвала наркобарон? Факт е. Факт ли е, че това нещо става само единствено заради нейния подпис? Така е. Затова аз не го коментирам, нямаше да го коментирам, ако не го ме бяхте питали. За другото, за което стана ясно, като контрапункт пък от щаба на Йотова изкараха отново през това, че министерски съвети и министрите изкараха на дневен ред, може би едно от най-гнусните престъпления в последните 30 години. Това е 37 години, това е педофилския скандал в Петрохан и всички замесени политически лица, които са пряко свързани с ПП и ДБ, тези, които седат зад Кандев и Гюров. Така че това от своя страна няма по-гнусно нещо от това, което се случило през годините с протекциите на няколко министри, с протекциите на цялата държава като институции, които са направили всичко възможно да припокриват този проблем. Видяхме какво каза и ДАНС. сигнализирали се за педофилия. Прокуратурата от своя страна тогава явно не е направила нищо, или ако е направила, в последствие не се е стигнало до развитие.
0: Използва ли се и този случай Петрохан с политическа окраска, именно сега в президентска кампания наближаваща?
1: Когато няма повдигнати обвинения до този момент, а това вече мина повече, сигурно една година вече мина, откакто стана ясно цялото това нещо, когато няма справедливост определени хора, които са правили тези протекции назад в месеците, да бъдат обвинени, да започне разследване и това нещо да има развитие, нормално е в един момент да се повдигнат тези въпроси към днешна дата. Това, че се случи вече с един от предишните министри на ППДБ, е една добра стъпка, но не трябва да е последната, тъй като има много други хора по висшите етажи, които са замесени в този педофилски скандал. Нека не забравяме, че кмета на София Терзиев обяви в студията и пред медиите, че той е един от основните спонсори. Той обяви, че е спал многократно при това сварталище на педофили, така че има много въпроси в тази тежка и мътна история, каквато е.
0: Тук възниква винаги въпроса, вие знаете ли на кого сте дали пари и за какво ги ползват?
1: Ма той естествено, че знае. Той го обявява официално кмета на София, че е дал именно на тях и е спонсорирал всичко това, което те правят. Когато си спал и когато си виждал тези дечица вътре, постоянно да са там, когато той каза, че многократно е ходил, е нощувал там, какво е правил да дава той обяснение точно там, да ходи в хижа в Петрохан посред нощ, защото в едно от интервютата обясняваш, че е тръгвал и е пътувал към 10-11 през нощта специално до Петрохан. Но това са едни въпроси, които той да отговаря.
0: Няма много време за това с по един въпрос, но борбата с олигархията, която е основна тема на правителството още с идването на власт, излязоха в петък с брифинг министъра на вътрешните работи, както и премиера, с обясненията за това откъде са идвали парите за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това ли е посоката, това ли е пътя за справянето с олигархичния модел?
1: За съжаление, Радев спазва и работи по една крилата фраза на един ваш бивш колега Николай Бареков, в който може би от формата на лапсус беше казал, че не ме гледай какво правя, слушай ме какво говоря. И това, което цитирате в момента и тази въпрос на пресконференция, точно в петък, рязко контрастира с това, което се случи точно тогава, когато едно от най-важните неща, за да стигнем до гласуване на бюджет и да има бюджет, беше определението на минималната работна заплата. Отделен въпрос е, че намалиха минималната работна заплата с повече от 36 лева към днешна дата, но за да бъде прието дори това нещо, за да може да се направят всички изчисления в бюджета, нямаше кворум при искане за проверка. И кворума беше осигурен от ДПС. Същия този Пеевски, който в последствие чисто ритуално се обяснява колко е лош, как борим олигархията, същия този Пеевски прави така, че управляващите имат мнозинство от безхабери, защото когато имаш 137 депутати и те не са в залата, Пеевски ти осигурява всичко, за да минава.
0: Какво намеквате сега, че има някакво съглашателство?
1: Вижте, аз не намеквам нищо, казвам фактологията за пореден път. Защото във всички неща, включително и приетия бюджет към днешна дата, включително и всички законопроекти минават с директната явна подкрепа на ДПС. В момента, за да се приеме намаляването на минималната работна заплата, което приеха управляващите, се случи с гласовете на ДПС. Нямаше да го има това нещо във факт. Безспорно, трябва да се Борисов и Пеевски трябва да са в затвора. Ма вече повече от 5 месеца не се случва нищо такова. Защо не са повдигнати? Защо не бяха арестувани до сега? Какво се чака? Свалянето, борбата с олигархията, ако се изчерпва само с това да им свалим и да им вземем колата на НСО, и много жалко за нас като държава и като възможности за да действа правителството, защото това правителство не е коалиционно и никой не може да се оправдава с някой друг. Ето тук имаме абсолютната власт и всичко може да се направи. Не се
0: сега
1: направи.
0: Нещата са в ръцете на прокуратурата. Нали така?
1: Ама тези неща в прокуратурата, за да са там, трябва да стигне до МВР да си свърши работата, трябва много други институции да си свършат работа. Не го правят. Много е лесно предизборно Радев да обяснява, че ще вкара Борисов и Пеевски затвор, така както между другото и Борисов обясняваше, че ще вкара Станишев и Доган в затвора, пък в последствие управлява с тях. Също се случва в момента.
0: За с едно изречение, защото сме на финала, защо критикувате мерките за компенсация за горивата? Не е ли идеята именно да бъдат насочени към най-уязвимите групи? Тук що говорихме и с бившия министър Трайчо Трайков за това.
1: Ако излезе някой от управляващите, обясни на не на мен, на някой от в българския ефир да каже как точно ще помогнеш с цената на бензин и на дизел, който е масовото, като намалиш акциза на пропан-бутана, няма как да стане. Защото цените в магазините минават една от компонентите, цената на доставката, която минава през дизела. Де-факто ние като правителство не направим нищо, за да се облегчи икономическия живот, нито пък да се помогне на хората, защото еднократно получаване на 50 евро от най-бедните, надали нещо ще им помогне, надали те ползват и кола, голяма част от тях. Но това е една добра стъпка за тях. Обаче това няма да регулира цените на колонките, които минават вече 4 лева.
0: Благодаря ви много за това гостуване. Цончо Ганев, с новина за това, че на 22-ри на празника в Велико Търново очакваме да разберем и кои ще бъдат вашите кандидати за президент и вицепрезидент. Благодаря ви. Продължаваме сега с прогнозата за времето.
2: Добро утро! На места в източните райони, по поречията и в затворените полета видимостта е намалена, облачността е ниска. По това време температурата в София е около 15 градуса. През деня ни предстоят много слънчеви часове. Следобед над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток, а максималните температури ще са между 27 и 32 градуса в София. Максималната температура ще бъде около 29 градуса. В началото на новата седмица ще нахлува по-хладен въздух. В понеделник ще бъде облачно и на места ще превали. Във вторник и сряда ще бъде хладно и ветровито, като повече валежи се очакват във вторник. В сряда температурите ще се понижат до 15-20 градуса. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще остане студено с минимални температури на места около 3-5 градуса. През деня обаче ще започне затопляне, което ще продължи и в петък. Такава е прогнозата за време. А вие станете с тази метеля.
0: Първо обвинение по случая Петро Хан беше повдигнато тази седмица. Той е срещу бившия министър на околната среда и водите в кабинета Петков през 2022 година, Борислав Сандов. Той сега е в студиото. Здравейте и добре дошли, господин Сандов.
3: Здравейте.
0: Първо отправих покана към вас, вие отклонихте, след това обаче се съгласихте, благодаря за което, но защо в крайна сметка се съгласихте да дойдете и да гостувате?
3: Първо да кажа защо отклоних преди да излезе пресъобщението на прокуратурата. Отклоних е, защото виждам, че тази тема се използва в кампанията предизборна и не исках да наливам масло в това отношение. Но след като стана ясно от прокуратурата, че ще има такова обвинение, реших, че трябва всеки да чуе моята гледна точка по въпроса. Едно важно уточнение, господин Маринов, в началото. Не съм обвинен.
0: Няма обвинение, така?
3: Не, няма обвинение. За да има обвинение, трябва да бъде връчена призовка. Такава няма връчена. Искам да напомня на вашите зрители, че през месец март или още през февруари тази година, прокуратурата отново излезе с пресъобщение, че ще бъде повдигнато обвинение на длъжностно лице с висока държавническа позиция във времето 2022 година.
0: Вас са визирали, вероятно.
3: Да, предполагам. И сега предполагам, че е това. Но защо не назовават името ми? Защо не ми се връчва призовка, за да може да бъде коректно това, което вие казвате, че има първи обвинен? И второто важно уточнение. Това не е по случая Петро Хан Околчица. Това е съвсем паралелен процес, който умишлено се пришива и се добавя сега, за да се даде политическа окраска. Така работи обикновено пропагандната кампания. И заради това ми беше и притеснението, и заради това на първо време бях така отклонил покани не само към вас, към всички медии. Но след като стана ясно, че прокуратурата така вече конкретно позовава се на това, на база на кой документ ще бъде повдигнато такова обвинение за престъпление от длъжностен характер, реших, че трябва да излезе и да говоря отново по този въпрос, защото аз говорих и през февруари, когато също беше направен този опит да се пришие това цялото нещо към политически контекст, какъвто според мен няма в случая. И тогава също говорих за това. Знаете ли, интересното също е, че въпросното споразумение, рамково споразумение, което не дава никакви правомощия, така или иначе на организацията, Наказата, организацията представлявана от Ивайло Иванов.
0: Неправителствената организация, да. Рейнджърска, така наречена.
3: Точно,
0: да.
3: Така. Представлявана от Ивайло Иванов, който е една от жертвите на хижа Петрохан. За това споразумение аз съм давал сведения още през 2022 година.
0: Това исках и аз да ви попитам. Бяхте ли разпитан от прокуратурата досега, от властите, включително и от службите?
3: Да. Бях разпитан от МВР през 2022 година, които са информация, която в последствие МВР разпространи тази година. МВР са приключили тази преписка и са я пратили на прокуратурата. Прокуратурата не е направила нищо от тогава, според мен, защото няма основание. Но след като сега се случи това, което се случи на Петро Хан и Околчица, те решиха да извадят отново тази тема. Бях разпитан тази година отново за това споразумение, но и за това доколко познавам от кога хората, които са жертвите.
0: Тоест за втори път са ви разпитали от МВР?
3: Този път от прокуратурата.
0: А този път от прокуратурата? Да. Кога се случи този разпит?
3: Преди няколко 2 или 3 месеца.
0: Тоест съвсем скоро е било?
3: Скоро беше, да.
0: И на база на този ви разпит ли ви се повдига сега обвинението?
3: Не би трябвало, защото там бях привлечен да дам сведения като свидетел. Ако този министър неизвестен в пресъобщението на прокуратурата съм аз, то не съм разпитван в това си качество и то не би и трябвало, защото те трябваше да обявят такова дело и тогава да ме разпитат. Но те са длъжни да информират, ако си в качеството ти на обвиняем. Но така или иначе виждам един опит за тотално изместване на фокуса. Много е важно защо сега се случва.
0: Да, защо към вас? Защо сега? Според сега, вас?
3: Защо към мен? Може би след малко ще обясня. Защо сега се случва? Нямаме изчерпателно всички експертизи по това дело за Петро Хан Околчица, но въпреки това прокуратурата може би за да запуши един скандал, може би отново за да влезе в ролята на политически играч на сцената, на българската обществена сцена, публична сцена. Прокуратурата отново решава да дава една гръмка пресконференция с заключения, които едва ли не звучат като обвинения, и то не от представител на прокуратурата, а в средата на видно място беше вещо лице, което, между другото, имам съмнение дали образованието му отговаря на профила, който трябва да има вещо лице конкретно за тази експертиза.
0: За господин Росен Йорданов.
3: Точно така. И защо се случва сега при положение, че не са приключили всички експертизи, и то ключовите експертизи не са приключили, за изясняване на обективните обстоятелства и факти около смъртта на тези хора, а не как са живяли, какво са правили, къде са ходили. Това сякаш няма пряк въпрос. Но е важно да кажем. Всички етикети, които още на втория ден от смъртта на тримата на Петро Хан, шефа на ДАНС, изпълняващия длъжността директор на ДАНС, и главният прокурор, направиха като внушения и всъщност през цялото време се стремят всички органи на власт и по това производство, а и част от клакьорите, нека така да го кажа, да насочат в тази посока. Да изпълват със своите тези именно казаното тогава от прокуратурата и ДАНС, макар и на твърде ранен етап, преди да се знае нито за смъртта на другите трима, нито за какво реално се е случило. И за мен това изглежда мероприятие, активно мероприятие, насочено към използване на една тема. Защото не съм толкова, не бих желал да звуча твърде конспиративно, да смятам, че може да е създадена тази тема. Но използване на тази тема, за да бъдат оклеветявани, очернени, опетнявани хора, които са опоненти, било то на прокуратурата и статуквото в прокуратурата, било то на...
0: Ще ви сложа сега и друг микрофон, да знаете, защото има някакъв проблем с вашия, но да. Може да продължите тезата си, да.
3: Стига да се чува, разбира се. Защо мен? Това беше другия.
0: Да, защо вас? Защо смятате, че е конкретно срещу вас някакъв вид нападение?
3: Сега, аз като министър и като вице-премьер, не позволих нито да бъда подчинен, нито да бъда корумпиран. И заради това през времето, въпреки големите намерения, така да кажа, на определени кръгове, най-вече от олигархията, да бъда атакуван, нямаше основание, така че за тях може би е някакъв реванш. Доколкото аз поне имам достатъчно високо ниво на сигурно за обосновано предположение, че тези хора продължават да влияят в прокуратурата.
0: Кои са тези хора и кой ви има за
3: хора? Хора от олигархията. Вижте, аз съм през 20-те си години като активист природозащитен, като политик, като експерт в областта на природозащитата, климатичните промени, съм създал достатъчно врагове. Спрял съм достатъчно намерения, свързани с много пари. В енергийния сектор, енергийната олигархия, в дървената мафия, в пътищарската мафия, в земеделската или хранителната, така да кажа, индустрия също. И тези хора със сигурност ми имат зъб. Те в минната индустрия. Те някои от тези хора дори опитаха саморазправа преди години с мен, пак чрез използвайки съдебната система, но по-скоро не успяха, защото бях оправдан за дело за клевета, когато нарекох един човек олигарх-отровител.
0: За кого говорите?
3: За покойния вече Цуцорков. Но съда не смяташе, че това е оклеветяване. Но въпросът е, че тези врагове, тъй като не успяха да ме сломят, със сигурност сега взимат реванш и правят опит да... или дори да не е директно през прокуратурата, то през определени сайтове, през определени канали, през социалните мрежи, публичното пространство, това се случва. Но по-важното е друго, не толкова може би персонално аз. Аз съм в ролята на изкупител на жертва, тъй като в момента не съм част от активната политика в страната. Но удрейки срещу мен, първо се измества фокуса, за което казах в началото, и второ, това е сигнал, внимавайте, за демократично настроените хора, за цялата природозащитна общност, тъй като аз, пак казвам, 20 години съм в тази общност и всъщност съм първи и единствен за сега зелен министър. И другото е върху опозицията, върху онези, които са готови да надигнат глас. Но стига ми по-далече. Виждам как държавата започва да върви към едно централизация и тоталитаризация. Опасявам се, че сме в процес на пълзяща тоталитаризация. Пълзящ тоталитаризъм, нека да го кажа така. И това се изразява в овладяването на определени институции и в опита за съсредоточаване на властта на едно място. Говоря за цялата власт. За изпълнителната, законодателната, а сега се правят такива опити и за съдебната власт. Това, ако се случи, със сигурност, аз ще съм един от многото случаи. Дали и как ще завърши този процес, конкретно с обвинението, ако такова бъде повдигнато, защото колко е абсурдно човек да научава от медиите, че вероятно ще му бъде повдигнато обвинение. Това само по себе си е нонсенс, защото в цивилизована държава подобно нещо не може да се случи. Така или иначе, аз съм много спокоен за това, което се е случило и знам, че то не е превишило правата ми като министър и задълженията ми, не е създало контролни функции на организацията, това, което се пише там, не им е дало допълнителни привилегии, няма нито една стотинка държавен ресурс или публичен ресурс насочен в тази посока, така че няма как нито да са набавени облаги от страна на организацията, това, което твърди прокуратурата, нито да са превишени правата ми като издълженията ми.
0: Исках да си изложите цялостно тезата, да чуя това, което вие смятате, и мисля, че разбрах. Искам сега обаче да влезем в някаква конкретика, защото на този брифинг, който беше даден в началото на седмицата, бяха споменати и други неща и виждам, че в интервюта на няколко пъти също се споменават. Вярно ли е това, че природен парк Витоша е трябвало да бъде даден на тази неправителствена организация на Ивайло Калушев и хората от Петрохан?
3: Според мен не.
0: Имате ли такава информация?
3: Няма как да имам такава информация, нямам такава информация, но и не би могло да се случи нито през министъра на околната среда и водите, който и да е той, нито през кмета на София, който и да е той. Природен парк Витоша е към Министерство на земеделието и храните. И разбирате ли абсурда на цялото нещо? Тя прокуратурата и вещите лица се до толкова се заплитат в четенето и познаването на закона, че също така са използвали в през съобщението отново, за което коментирах по-рано, използвали са думите защитени територии, тодорни кукли. Тодорни кукли не е защитена територия по смисъл на защитени територии, то е защитена зона по смисъл на закона за биологичното разнообразие, това е част на Натура 2000. Но ако за 4 години, откакто това споразумение е на преглед при прокуратурата, нека да кажем така, и от всичките тези месеци, в които уж се работи много активно по въпроса, как не можаха толкова, поне малко наброй четения правилни на закона да се направят? Не, дирекцията на природен парк Витоша е към Министерство на земеделието и храните и кмета на София не може да им даде охрана, на парк Витоша, нито министър на околната среда може. Никога не е коментирано с мен подобен въпрос. Вярвам, че не е коментирано и с кмета на София.
0: Виждам, че в социалните мрежи се завърта много името на Тома Белев като ваш заместник министър по това време с ресор биоразнообразие, именно защитени територии по Натура 2000. Каква е неговата отговорност в случая?
3: За кой случай?
0: За случая с документа, който сте подписали.
3: Никаква.
0: Да.
3: Никаква.
0: Очаквате ли той също да бъде привлечен към обвинението?
3: Би било абсурдно. По-абсурдно и от това, което преди малко споменах. Няма основание. Той е разпитван също, като свидетел. Но няма никакво основание за повдигане на обвинения. Тома Белев може би е единственият повече от мен с черен пиар през всичките тези години в областта на природозащитата. Искам да напомня, че продължават и сега кампании в въглищни райони, в критични участъци, в които пътищарската мафия има огромен интерес. Продължават да ни се развият имената, лицата, има билборди, на които са ни поставили като някакви злодеи. Разбирате ли, черната кампания спрямо природозащитата в България и спрямо някои от знаковите лица е на толкова високо ниво, че не знам да има друг сектор и друга част от гражданството, което да е по-обругавано и към което да има толкова много черен пиар.
0: Да ви върна към това споразумение. Вие го подписвате на 8 февруари 2022. Нали така? Важни са в случая датите. Да. Защото има информация за това, че 6 дни по-рано е имало сигнал срещу въпросните рейнджери в полицията в Берковица. Имахте ли такава информация към момента на подписването на договора?
3: Не. Нямах такава информация. Не съм имал информация, която да показва каквито и да е нередности около тази организация. Почти всяка седмица министъра на околната среда и водите преглежда специален доклад от ДАНС, насочен към него. През цялото ми време, от 7 месеца и половина, докато съм бил министър и вицепремиер, не съм получавал информация от службите за някакъв проблем с тази организация. Между другото, тази организация, тя е била подложена на огромни проверки, на множество на брой проверки и не е установено нито едно нарушение. Абсурдно е да обвиняваш някого за престъпление спрямо организация, която е с чисто минало. Тя няма проблем с
0: тази организация. Ясно, че е имало сигнал в ДАНС година преди да се случи.
3: Сигналът е персонален. Да. Той не е за организацията. Аз говоря за организацията, доколкото аз моите отношения и моето свързване с тази тема е единствено по отношение на организацията. И за това, когато някой се опитва да представи един случай като черен, трябва да каже цялата истина. Тя излиза все повече, между другото, и все повече недоверието към институциите, особено към прокуратурата, по отношение на казуса Петро Ханоколчица и трагедията там. Но конкретно, ако говорим за организацията, тази организация на база на всички проверки, включително на Министерството на околната среда и водите, не е установено нито едно нарушение.
0: Вие го подписвате с какво намерение? Какво очаквахте от тези хора да правят от там насетне?
3: С добри намерения.
0: С този документ.
3: Да, да. С добри намерения, както съм имал през цялото време. И изцяло в духа на закона и в духа на Конституцията, която казва, че трябва да се работи с гражданското общество, особено в сектори и теми като опазване на околната среда, бедствия и аварии, опазване на здравето на населението. Там не можем да очакваме, че държавата сама ще свърши работа.
0: Подписвали ли сте други такива споразумения с други такъв тип организации, неправителствени?
3: Точно такъв тип не, защото първо, кратко беше времето, второ, никой не е поискал такова споразумение, и трето, защото аз съм бил част от много голям брой от организациите, неправителствените организации в България, и признавам, че това ще да бъде използвано срещу мен и срещу тези организации. Говоря за активните, големи и неправителствени организации в България, работещи в сферата на правозащита. Така че аз съм се въздържал от подобно нещо към тези организации, за да не изглежда като някакъв конфликт на интереси. Тази организация беше нова, но беше единствена в сектора, в която тя работи, именно рейнджерството. Имаше база, придобита преди това, и имаше техника, с която разполага, и опит и участие в европейски инициативи на европейски асоциации на такъв тип организации.
0: Те ви потърсиха?
3: Които, да, те ме потърсиха. Тогава се запознах с техния представител и като се замисля, докато съм бил министър, съм познавал единствено него. Ивайло Иванов.
0: Който е председател на неправителствената организация.
3: Точно така. Имаше смисъл от това техният опит и техните познания и тяхната техника и специфичната сфера, в която те работят, да се използва, защото България също има рейнджери в националните паркове. Те не разполагат с такава техника. Те не разполагат с част от знанията, които придобиват неправителствените организации от европейско ниво, в които те наистина, такива колеги техни, наистина опазваха паркове в Италия и на други места. Те имаха функции, които, надявам се, някой ден в България също да се има, защото в момента единствено организации и отделни индивиди в рибарството, например, получават правото на контролни функции. Това, което прокуратурата сега казва, че ще обвини министър на околната среда и водите, на практика го позволява закона, но не се е случвало нито с тази организация, нито с която иде държавата да дава контролни функции на неправителствени организации, на някой, който е извън самата администрация. Това се случва в рибарството, но не се е случвало в Министерството на околната среда и водите. Така че няма как аз да съм си превишил правата, ако не съм дал нещо, което между другото дори го има по закон.
0: Само на финала един въпрос. Към днешна дата бихте ли подписали това споразумение? И съжалявате ли, че сте го подписали?
3: Към днешна дата е невъзможно да се подпише, защото хората от тази организация не са сред живите. И те даже бяха убити няколко.
0: Не, разбирате ме какво имам предвид. Ако трябваше сега да го подпишете и ситуацията беше такава, каквато е.
3: Странен е въпросът ви, знаете ли? Защото...
0: Добре, съжалявате ли тогава, че...
3: Не, не съжалявам. Не съжалявам, защото съм се водил от духа на закона, изцяло в рамките на закона, от добрите намерения, това, което представлява и самото рамково споразумение. То не им е дало никакви права, никакви задължения, не им е дало ресурс, не им е дало привилегии, не им е дало никакви функции. Така че винаги като министър съм се водил от идеята, че трябва да се работи с всяка една гражданска организация, когато искаме да постигаме целите за опазване на околната среда, за борба с нарушителите, с бракониерите и така нататък. Те работиха в тази посока. Жалко, че тази част от работата им не е известна. В смисъл, не бива популяризирана. Но аз знам за такава работа и знам, че те правиха това, наистина.
0: Благодаря ви за това гостуване, господин Сандов.
3: Благодаря,
0: че приехте поканата ми. Ето как продължаваме, уважаеми зрители.
4: Тази неделя очаквайте. Ще стане ли Канада част от Обединена Европа? Бившият министър по европейските въпроси Гирган Апаси. Всички го искат в отбора си. Крум Крумов от Гласът на България. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя до 11 по BTV.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.

Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Продължаваме ние с темата избори, но изборите в Германия, защото германците гласуват днес в две провинции, столицата Берлин и Макленбург, предна Померания. Изборите се провеждат две седмици след победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в Саксония, Анхалт, където партията събра повече от 40% подкрепа. Михайла Златкова разказва повече за тези ключови региони и избори, които се случват там. Добро утро!
1: Добро утро, Митьо. Ами днес със сигурност си заслужава всички погледи да бъдат вперени към Германия. Първо, защото това са петите и последни регионални избори за тази година. И второ, защото края на деня абсолютно всички погледи ще бъдат вперени в Берлин, в канцлера Мерц и към сигнала, който ще изпратят избирателите към него. Но как изглежда цялостната картинка към момента? Нека да започнем към Берлин, тъй като аз в момента се намирам тук и типично по берлински ситуацията е изключително шарена. Тук за първото място в момента се борят партията на Фридрих Мерц, християн-демократите и левицата, като на този етап не е ясно кой евентуално би успял да вземе титлата победител. Партията на християн-демократите смени своя кандидат в последния момент, а от страна на левицата се появи един интересен политически играч в лицето на Елиф Ерауб, която е кандидат за кмет на Берлин. Интересното е, че хората тук в последно време започнаха да я сравняват с един друг много известен политик и това е именно кмета на Нью-Йорк Мамдами. Причината е, защото тя също се фокусира много върху социалните теми, като наемите, цената на живота и изобщо проблемите на нормалния човек. А именно и това са нещата, които най-много интересуват берлинчани. Къде ще живея и ще мога ли изобщо да си платя наема? На последно време, разбира се, темата сигурност след атаката на Берлин Прайд също стана много актуална тема. И разбира се, вечната битка в Берлин между колата и колелото на пътя. Ситуацията...
0: Миша, искам да те попитам, понеже виждам в социалните мрежи и в медиите изобщо, навсякъде се говори за Алтернатива за Германия. Всичко ли се върти в момента в Германия около тази партия?
1: Митю, не се върти абсолютно всичко около тази партия. Разбира се, гласовете за нея са винаги най-шумни, но хората гласуват за много различни неща и за конкретни проблеми, както казах, за миграция, образование, за жилищната криза. Алтернатива за Германия печели не заради една единствена тема, а тя събира недоволството от федералната политика с социалните тревоги на хората. Тоест гласовете за Алтернатива за Германия показват, че нещо има много сериозно счупено в федералната политика. Например, в другата провинция, в която в момента също има избори, Мекленбург, предна Померания, Алтернатива за Германия е една от партиите, които се борят за първото място, заедно с социал-демократическата партия. И това е главно, защото тя се фокусира върху проблемите на хората.
0: Миша, благодаря ти за тази информация. Очакваме да видим и резултатите, които ще излязат след изборите в Германия. Ние сега продължаваме, уважаеми зрители, и с друга тема за избори, защото днес приключват тридневните избори в Русия. Руснаците трябва да изберат нова долна камера на парламента за първи път, откакто президентът Владимир Путин нареди пълномащабно нашествие в Украина през 2022 година. По тази и още теми в студиото вече е дипломатът и бивш министър по европейските въпроси Гергана Паси. Здравейте, госпожо Паси.
2: Здравейте.
0: Има ли място за някакви изненади след тези избори в Русия?
2: Ми, добър преход направихте, защото от репортажа ви от Германия, където наистина можем да заключим какви са проблемите, които тревожат хората, виждаме как те резонират в различните части на Германия.
0: Колелата или

0: по един начин, източно по друг начин в западната част на Германия или в Берлин. В Русия разговора за избор е напълно безпредметен, така както е предопределен резултата от избори в държави като Северна Корея, в държави като Китай, в страни, в които практически няма свободни избори. Между другото, говорейки се за свободата, точно тази седмица излезе един, струва ми се, любопитен доклад на Freedom House. Това е организацията, която повече от 50 години замерва свободата в света и благодарение на която разбираме, че тя е в свободата, в упадък на глобално равнището. Freedom House обяви коя е най-несвободната държава или територия, така разграничават зоните, които изследват за тази година.
1: Какъв е резултата?
0: Резултатът е, че това е Източна Украйна. Това е територията, която беше завладяна от Русия след 2014, особено след войната, която започна пълномащабно след 2022 година. И там виждаме, че наистина тя е на дъното на всички класации. Там има тотална милитаризация, промяна в образователната система, принудително налагане на гражданство. Буквално украинците, които все още са останали да живеят там, заравят паспорта. Портите си в дворовете на къщите си, като последен билет към свободата. Родителите, които предпочитат да запишат децата си на онлайн образование, могат да бъдат лишени от родителски права. Всичко това е описано и струва ми се, че точно в този контекст изборите в Германия са всичките тревожни тенденции, които те показват, изборите в Русия поставят всъщност важната разграничителна линия между свободата и несвободата.
1: Изборите в Русия и беше изключена тази партия Яблоко, която беше единствената, мисля, опозиционна партия, обявяваща се срещу войната и искаща мир.
0: Точно така и аз видях в анонса, че днес пак в BTV при Светослав Иванов ще има интервю с нейният лидер. Но да, изборите в Русия са предизвестени заради това, че инакомислещите, доколкото изобщо те могат да виреят там, биват изключени от терена на изборите. Така че няма интрига какво може да очакваме след тези три дни гласуване на руския народ.
1: Винаги, когато има избори в големите сили, малко или много, знаем, че има отражение и наоколо, в глобален план. Може ли тези избори някак да резонират и у нас? Резултата от тях?
0: Не мисля, няма причина да е така, но доколкото ние живеем в света на постистината и понякога в социалните мрежи тръгват всякакви интерпретации, е възможно тук там да се отправят някакви послания, които не съответстват на реалната среда в Русия, но не мисля, че това са избори, които ще резонират по някакъв начин в България или в Европа, доколкото там няма никаква интрига какъв резултат да очаквам.
1: Госпожо Паси, знаете ли, задавам си въпроса напоследък. Прави ми впечатление, гледам множество интервюта на различни политици и политически лидери. Защо става все по-труден въпрос за политиците у нас? Кой е агресорът в тази война?
0: Това е видно и да ви кажа, мен това дълбоко ме тревожи, защото това са неща, които много ясно могат да бъдат казани и за политиците е важно да ги кажат, защото начина по който ние политически говорим за това кое е добро и кое е лошо е начин по който ние оформяме обществено мнение, възпитаваме децата си. И специално в случая Русия, Украйна няма капка съмнение кой е агресора и коя е жертвата, както и няма капка съмнение, че мира там има смисъл само ако бъде дългосрочен и ако гарантира мира на целият европейски континент. И от тази гледна точка, начина по който е модерно вече да се говори за искаме мир, за мен е дълбоко порочен и тревожен, защото няма нормално същество, няма родител, който да не иска мир, който да не се тревожи от това, че той става все по-дефицитна стока в, в света като цяло. Но какъв мир искаме е много важна. Отговора на този въпрос е много важен от гледна точка на това как развиваме собствената си държава и какво се случва на нашия европейски континент.
1: А защо това е толкова труден въпрос за, за политиците ни? Защо все повече чувам увъртане около този отговор? Това е някаква тенденция ли?
0: Защото имаме две Българии практически, които съжителстват на една и съща територия. Едната България, която лично аз признавам си вярвах, че мнозинството от нашите съграждани, България, която се радва на свободата, България, която вчера за мен беше представена в София, защото случайно се озовах на една страхотна градска инициатива, Дългата маса на улица Велико Търново, и оттам преминахме плавно с приятели, които са ни на гости тук и които не познават толкова България, вече към триъгълника на властта, който паче беше осветен от някакво страхотно светлинно шоу.
1: Лунар. Сега в момента, да.
0: Това е България, която аз си мисля, че за нея работихме вече 30 години. Разбирате ли, ако през целият този период, в който и политиците направиха много грешки и много неща очевидно към днешен ден остават нерешени за нас, българите, въпреки свободата, която извоювахме, но ако нещо си скатахме, това беше европейското, това беше правото да си различен, правото да пътуваш, правото, ако искаш да си с синя коса, правото да общуваш, да си креативен. Аз това вчера го видях в София и в същия момент, когато отворя телефона си и вляза във Фейсбук, да речем, виждам съвършенно различна България.
1: Какво
0: виждам? Намусена, караща се, обвиняваща, мразеща. И от тази гледна точка, това как говорят политиците, което така повдигнахте като въпрос, защо се притесняват да кажат кой е агресор и кой не, това също увеличава онази България. България, която не знае къде се намира и която вярва, че някой друг е виновен или че някой друг определя съдбата й. Нали? Чуждите сили ще решат. Пак сме някъде там в Европа, където някой друг ни казва какво да правим. Не, не сме там.
1: Ето това исках да ви попитам. Къде сме всъщност в момента на европейската карта?
0: Част от Европейския съюз. Ние сме част от Европа, за която се борихме. Ние сме вече част от Шенген и от еврозоната. Но ние, като всяка европейска държава, имаме свои проблеми. И за съжаление продължаваме и като част от Европа да сме държавата вероятно с най-много проблеми.
1: Имаше много въпроси с идването на новата власт, на новата партия, сформирана около премиера сега Радев. Дали няма да загледа България на изток или ще продължи нейната евроинтеграция все по-дълбоко в сърцето на Европа?
0: Вижте, 100 дни може би са минали, но все още аз бих се въздържала от това да кажа категорично това правителство ни води на изток. Има много неща, на които ние трябва да получим отговори, преди да заявим категорично, преди да осъдим всеки според това, което смята за ценност за себе си, за семейството си, за държавата си. Но изобщо посоките изток и запад, те самите се променят. Аз се връщам обратно, когато аз бях част от политиката и си спомням тогава България беше преди 20-ти на години председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Тогава изток и запад се определяше спрямо Виена. Държавите в ОССЕ бяха на изток от Виена и на запад от Виена. Ние, знаете, бяхме на изток от Виена. След това, когато станахме част от Европейския съюз, беше границата минаваше на Черно море. На запад от Черно море и на изток. Днес границата минава вероятно през Киев. Със сигурност обаче знаем, че държави като Канада са на запад, а държави като Китай са на изток. И много по-големия е въпрос, който, за съжаление, аз не го виждам много в медиите, но в контекста на Запад-Исток, лично мен много ме вълнува, е темата с Китай. Защото Русия, която е тежко ударена от тази война и извън всяко съмнение държава в упадък, независимо какъв сантимент ние да им в сърцата си спрямо нея, е един проблем, той е много повече проблем в това чисто морално да кажем, кое допускаме като правилно в разговорите с децата си, как една агресия няма как да е правилна, как избиването на цивилни хора няма как да е правилно. Темата Китай е много по-застрашителна за нашето бъдеще и за бъдещето на Европа. И точно когато в Европа...
1: Какъв аспект го виждате като
0: застрашителна? Основно в икономически, но не само. Във всеки случай в последните две години в Европа се изкова консенсус по отношение на това, че Китай е много сериозна икономическа заплаха на първо място по отношение на индустриалната база в Европа. Имаше време, в които държави като Германия, примерно, много категорично се противопоставяха срещу налагането на сериозни ответни реакции от страна на Европа спрямо Китай, защото бяха много зависими от китайския пазар. Днес, вече когато и големия германски бизнес каза край, Европа е много единна. И ние точно тогава, поне от това, което виждам и до което мога да се добера, отваряме вратата към Китай. Министерство на икономиката е в Китай с огромни делегации, планират се държавни посещения. Няма лошо да търсим инвестиции, но трябва да знаем, че тази държава е в състояние напълно да деиндустриализира нашата икономика. Помислете се, 40% от китайските компании, те са напълно субсидирани от Китай. В тях се изливат трилиони и те, когато дойдат тук, те наистина унищожават цели индустрии. В Германия, например, тамошните анализи показаха, че над половината от работните места са застрашени. Точно защото, когато Китай идва да инвестира тук, той идва със своите работници, със своите фирми и така нататък. Тоест там винаги трябва да държим очите си и ушите си широко отворени.
1: Едно ново. Понеже засегнахте Канада, появи се тази идея от речта на Урсула фон дер Лайен през седмицата за това Канада да стане асоцииран член. Кажете ни за тази идея. Как е възможно това се случи и имаме ли интерес в действителност Канада да бъде толкова близо до Европейския съюз?
0: Аз мисля, че това остана голямото, силно, символично послание от речта на Съюза, която проследихме тази седмица. И лично нашия екип беше щастлив да чуе точно тази част от речта, защото точно преди 20 месеца, може би малко по-малко, но беше 20 януари миналата година, точно в деня на американските избори, когато нашия екип на икономическия форум от Делфи, който беше организиран в София, наистина излезе с идеята Канада да бъде поканена като член на Европейския съюз.
1: Вие сте пионера на тази
0: тогава,
1: идея, така ли?
0: Тогава ние разсъждавахме в екипа, Соломон я изрази публично пред много от гостите на форума, но тогава това беше нашия апел. Европа да се обърне към Канада и да я покани за член на Европейския съюз. Разбира се, говорим за асоциирано членство, говорим за нова форма на разширяване на зоната на Европейския съюз. Най-големият единен пазар. Помислете, обръщам ви внимание, че само тази година Европейския съюз, който вече има търговски споразумения с над 90 държави в света, подписа такива с държави като Индия, с държави като Австралия, с Меркосур в
1: Южна Америка.
0: Тоест, на фона на цялото капсулиране на света, на затварянето на врати, на налагането на мита и тарифи, Европа е онова все още съхранено, макар и много ударено място, което разширява зоната на свободна търговия и България трябва да се чувства привилегирована, че е част от това пространство. И да, Канада, тогава ние излязохме с този апел и честно казано бяхме много приятно изненадани от тази част от речта на Урсула фон дер Лайен, защото тя, разбира се, няма да стане член по начина, по който България, член на Европейския съюз, се търси някаква форма на асоциирано членство, на асоцииран статут, който ще позволи да се изгради съвсем нов алианс. Вероятно, това ще е формулата, по която ще се изграждат коалиции с държави, които не са в бъдеще членове нито на НАТО, нито на Европейския съюз, но могат да са ценни в областта на сигурността, в областта на достъпа до критични суровини, енергетика
1: интелект,
0: и прочие, изкуствен интелект и така нататък.
1: На финала сме, госпожо Паси, и ми се иска един такъв въпрос. Понеже изборите са на прага, а дори вече започнаха, ако ме питате мен, предизборната кампания, коя трябва да е основната тема на тези президентски избори? Съвсем накратко.
0: Първо, това са президентски избори. Това не са парламентарни избори, не са местни избори. Тук се търси човек, който може да бъде национално обединяваща фигура, да може онези две части на страната ни, с които започнахме, да бъдат някакси примирени помежду си, някакси мотивирани да почнат да говорят заедно и да мислят заедно какво искаме за собствената си страна. И от тази гледна точка кампанията почва много неблагоприятно, защото тя измества фокуса към периферни теми, вместо големите теми в каква посока се движи страната ни. Много ми се иска, знаете ли, аз смятам, че един от основните грехове на българските политици е, че те дълбоко подценяват лошото от човек. Не е вярно, че ние сме родени добри. Аз така съм възпитана, моето семейство така ми е казало, че винаги трябва да вярвам в доброто у хората. Но науката казва, че човешкото същество, както и шимпанзето, са най-лошите сред животинския вид, така да кажем. Тоест, трябва специална грижа, за да пазим доброто. Както Стоян Михайловски, мисля, че беше казал, доброто е бавно, защото се изкачва, а лошото е бързо, защото пада надолу. Така че пожелавам си основните претенденти в тази кампания да заложат на доброто и да ни убедят, че България ще застане на страната първо на демократичния свободен свят и второ ще се погрижи да става все по-силна, свободна и демократична държава. И да, ако това минава през образование за всички нас, като население, обитаващо тази държава, ние ще инвестираме в него. Няма да свеждаме учебниците до един, а напротив, ще разширяваме хоризонта на всички нас.
1: Благодаря ви за гостуването. Благодаря ви. Минахме през много геополитически разговор, но накрая финиширахме и с това, което съвсем скоро ще почука на вратите и урните ни. Благодаря ви.
0: Благодаря.
1: Разделяме се за кратки реклами сега.

0: Време е за някои вкусоти, защото майстори на рибена саламура, уважаеми зрители, се събират на брега на Дунав край село Кошава. Традиционният фестивал на рибата и рибената саламура се провежда край реката всяка година през септември. Рени Христова е там, така че сега ще попитаме много ли е вкусна, готови ли са вече тези произведения на кулинарното изкуство. Рени, здравей отново!
1: Здравей отново. От нивото на реката минаваме директно към друго нейно измерение, а именно нейния вкус. Тук казаните с един, два, три пълни са с рибена чорба. А човека, който отговаря за това, което ще излезе от тези казани, е Венцислав Николов. Той, внимание, е писан в националната представителна листа живи човешки съкровища, като човек, който може да плете мрежи. BTV, разбира се, е разказал за това живо човешко съкровище. Господин живо човешко съкровище, какво има в тези казани? Каква риба?
2: Сега още не сме поставили рибата, след малко ще поставим сега врат зеленчуците, поправките и рибата е предварително почистена, обезкостена и ще я сложим след малко. Като...
1: Това какво е? Магданозче?
2: Магданоз.
1: Какво друго?
2: Девисил ще сложим след малко.
1: А какво още? Лукче?
2: Моркови, чушки.
1: Така, айде сега да разкажем малко и за рибата. Каква е рибата?
2: Рибата е дунавска. Друга нямаме тук, не? Не използваме, понеже...
1: Каква точно дунавска?
2: Ами, сом, мряна, шаран, има и якбалък, все дунавска
1: значи,
2: риба.
1: Значи тя рибата, освен в тавата и в тази тенджера, така ли?
2: Рибата е обезкостена, сега ще я сложим като заврът зеленчуците.
1: Има ли тайна на рибена чужора, която няма да ни кажете?
2: Нямаме, тайните са известни на всички, но... По преценка на самия готвач. Трябва да усети вкуса на чорбата и да слага и поправките.
1: Вие на всеки празник на рибената чорба ли сте майстора?
2: От няколко години, почти всяка година съм тук на Дунава и с тук познати приятели правиме чорбата.
1: Коя е съставката, без която рибената чорба не може?
2: Няма така. Тук това е... Всички съставки са познати. Лук, домати, чушки и слагаме тия поправки и това е, няма...
1: Тези казани за колко човека ще стигнат?
2: Ще стигнат за...
1: Се чакат доста хора тук.
2: Тук за 60 човека, тия за 40, 100 бройки имаме тук. И там още към 100, 200 и още един човек прави. Към 300 човека ще имаме.
1: Значи ще има и за нас все пак.
2: Ще има за всички. И ще идват гости от Видин, от околните села идват тук и... Ще правим.
1: Тук се появява и кмета на село Кошава. Кмете, предстои много голям празник, толкова много чорба, ще има и други неща. От колко време го правите този фестивал?
3: От 5 години.
1: Пропуснахме името, Венелин.
3: Венелинов съм. Кмет на кметство село Кошава. Така. Добро утро на вас и на вашите зрители на BTV.
1: Така, как го избрахте този празник и го нарекохте на рибената чорба точно?
3: Седейки един ден и пиеки си кафето, викам, живея на брега на река Дунав, понеже къща ми отгоре и направим едно тържество, което
2: айде,
3: е долу. Умувайки малко във времето, се пихме, че можем да направим фестивал. Съответно, започнахме да търсим партньори и кандидатствахме по проект Трансграничен със Сърбия. Във времето, 20-та година, проектът беше одобрен и от 21-та започна да се възпроизвежда фестивал.
1: Така, и живото човешко съкровище, освен че плете мрежи, прави чорби.
3: Задължително. Докато е жив, Господ здраве да му дава.
2: Давай тук,
3: ей. Съответно
1: чакате гости от Румъния.
3: И от Румъния, да. Имаме покани към сърбите. Който дойде в края на краища, със сигурност чорбата няма да стигне. Миналата година бяха 7 души, които правиха чорба. Имаше и конкурс за най-вкусна чорба.
2: Дай тук.
3: Тази година конкурса няма да го правя.
1: Ето, тя си е се вкуса. Защо? Как няма смисъл от конкурси?
3: Тази година ще им благодаря от сърце на четиримата участници, които са тук и които ще се погрижат да нахранят тълпата, която ще бъде тук след малко.
1: Благодаря, кмете, ние ще останем да видим. Доста трудно се издържи вече около тези казани. Аромата е невероятен. Колеги, оставаме тук и на фестивала неизбежно е просто.
0: Рени, благодаря ти. Нивото на Дунав, за жалост, не е високо. Нивото на чорбата явно е висока. Ние сега към една необикновена история, уважаеми зрители, за американската мечта на българска територия. Джеф Стратън от Калифорния решава да се премести в едно българско село и да изработва цигулки, които продава по цял свят. Защо предпочита спокойния живот на село пред динамиката на Съединените щати, разказва ли Мелина Василева.
4: От Калифорния през Индия, чак до село Здравец край Варна. Преди близо 20 години Джеф Стратън решава да прелети над океана, да напусне завинаги Съединените щати и да се премести на остров Бали. Но едно запознанство в Индия тотално променя посоката му.
5: Просто се случи така, че я срещнах в Индия. Преминахме през доста изпитания. Бяхме нападнати от слон. И аз си спасих живота. Бяхме тежко ранени и се озовахме в болница Коимбаторе, Индия. И там преживяхме нещо като лудо приключение, очевидно. Влюбихме се и ето какво се случи. Тя беше заболекар и всички й казваха: сега имаш възможност да заминеш за щатите, защото можеш да се омъжиш за този човек. А аз си казах: е, по-добре първо ела да видиш.
4: Двамата заминават за Америка, където Джеф има хубава и добре платена работа.
5: Когато тя дойде, аз все още работех на западния бряг в Калифорния, Сиатъл. Изграждахме търговски площи за бижутерии, магазини за дрехи и казах: това е страхотно, защото можеш да видиш какво трябва да правя, за да спечеля толкова пари. Трябва да живееш така, както живея аз. А тя отседна в къщата ми в Сиатъл. И едно от най-смешните неща беше, че попита: какво се занимават съседите? Аз отговорих: нямам представа, никога не съм ги виждал. От колко време си тук, попита тя. Имаме тази къща от повече от година. Дори не можех да си спомня и тя беше шокирана от това. Как е възможно да не познаваш съседите си?
4: Така решават, че живота в Америка не е за тях.
5: Каза: измъкни ме от тук. Изобщо не ми харесва това място. Всичко е фалшиво. Казах и: аз ти го казах. Виждаш ли сега? Трябваше да останем още 3 дни. После си тръгнахме, отидохме до Гранд Каньон и накрая се върнахме със самолет в Сиатъл. Гранд Каньон, планините, природата, гледката е грандиозна. Всеки трябва да отиде да я види. Но да живееш там и да работиш там, разходите за живот на западния брак са толкова високи, че просто не можете да си представите колко пари трябва да спечелиш, само за да си изпиеш едно кафе.
4: Идват в България, където той решава да продължи да прави нестандартни цигулки. А изкуството е спасението му от корпоративния свят, още докато живее в щатите.
5: Свирих в група и започнах да създавам цигулки, може би преди 30 години. А първият ми дизайн беше цигулка с череп. Това беше първата ми идея. И вярвате или не, никой не искаше да говори с мен, поне в началото. Обикалях магазини и фирми, никой не искаше да се заеме с това. Не беше нещо обичайно, но една снимка стана хит в интернет. Тогава всичко се нареди. Това беше, може би, преди 20-25 години.
4: В основата на изработката на такава цигулка стоят материалите, но и техниката, казва Джеф, а направата й отнема 2-3 месеца.
5: Всичко е важно, като това дърво. Трябва да е сухо и леко, с подходяща тежест. Ето така. Все още трябва да отрежа малко от задната част, защото все още е малко прекалено тежко. Но не можеш да отрежеш прекалено много, за да не се получи резонанс. Така че, ако тази част не е направена правилно, не се усеща добре, когато хората свирят на нея. Затова всичко има значение. Няма нищо, което да е маловажно. Но на хората им харесва, защото свири като акустична и защото изглежда стара и можеш да я удреш без проблем. И не се влияе толкова много от времето. Умишлено я правя така, че да изглежда сякаш дървото е напукано и е на 100 години. И това отнема най-много време от всичко. А когато започна да боядисвам, шлифовам боята, нанасям багрило.
4: У нас намира и много приятели, които също се включват в направата на неговите емблематични цигулки.
6: Рисувах една от неговите цигулки, която беше подобна по форма на тази, характерните за него череп цигулки, но всъщност е лешникотрошачка и обхващаше част от мундира на лешникотрошачката с златните копчета, с златните шевове по сакото, с акрилни бои върху дървото. Много е приятно, когато едно такова произведение на изкуството има и някакво приложение в ежедневието. Когато се наслагват различни форми на изкуството, те взаимно се подчертава, тяхната енергия се увеличава.
4: В чест на приятелството им Сиана дори посещава картина на семейството.
6: Светла и Джеф. Те идват от различни земи. Даже така се казва и работата през 9 земи в 10-та. И това е любовта към България, към фолклора.
4: И така, редом с любовта и работата, Джеф Стратън намира и по-спокоен живот в село Здравец.
2: Айди, ела тук.
7: I love the people of Bulgaria.
5: Обичам хората в България. Very social, very friendly. Тук всички са много общителни, много приятелски настроени. Водя чудесен живот. Наистина сме близки с всички в това село. Знам, че цените са се повишили, но това е нищо в сравнение с това колко би ви струвало да живеете близо до плажа в Съединените щати, като тази къща. Забравете, в Калифорния, на брега, близо до брега, струва просто прекалено много пари и хората просто не са свързани помежду си. Един от проблемите в Америка е, че всеки си върши своето, бори се за някаква кауза или протестира за каквото и да е, оплаква се от политиката. Знам, че такива неща се случват и тук, но са на друго ниво, на много по-малко ниво, защото тук просто няма толкова много хора.
4: Заедно с съпругата си Светла имат много общи хобита и дори стават част от ансамбъла по народни танци в селото.
5: Участвам в състезанията по стрелба с пистолет на Федерацията по спортна стрелба. Не седя просто така. Има много неща за вършене. Жена ми танцува. И аз танцувах, но просто ми стана прекалено много. Има огромно възраждане на българските народни танци, народното пеене, всички тези неща.
4: Често приготвят сами домашен хляб и традиционни български ястия, а хубавата храна е изключително важна за семейството.
5: О, обожавам храната. Ние сме вегетарианци. Тук се храним добре. Страхотното в България е, че когато приготвят зеленчуци, в тях няма месо, както в класическите ястия. Просто така ги приготвят, така че навсякъде може да се намери вегетарианска храна. И това е наистина чудесно.
7: And that's really good. The sirene, кисело мляко.
4: Американецът, който вече близо две десетилетия живее у нас, вижда и прилики между България и Съединените щати.
7: This is a lot like California, but smaller.
5: Тук много прилича на Калифорния, само че е по-малко. Има море, има планини, има равнини. Тревата не е по-зелена там. Не, ако отидете в Съединените щати, познайте какво. Те се оплакват от същото нещо. Цените, политиката. Но имате избор. Можете или да се оплаквате, или да направите нещо по въпроса. Оплакването или изразяването на мнение за политиката не променя нищо. Какво ще се промени? Важни са вашите действия, това, което правите. Например, мога да говоря за изработването на цигулки, но трябва да се заема и наистина да свърша работата. Има една поговорка. За тангото са нужни двама. Не можеш да танцуваш сам. Така че навсякъде е същото. Където и да отидете, винаги ще има групи хора, които ще се оплакват.
7: Чилупа, не. Чилупа, айди.
4: И така, Джеф доказва, че американската мечта не е само заради държавата, а е възможна навсякъде. Заради нагласата и човешките отношения.
7: Ола, тук, мам. Айди.
4: Избъдва своята американска мечта в китното българско село.

Здравейте! Все още на места в източните райони и по поречията видимостта е намалена. Към този момент температурата в София е около 17 градуса, в Пловдив и Варна около 18 градуса, а в Бургас 17. През деня ни предстоят много слънчеви часове. Следобед над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток, а максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. В началото на новата седмица ще нахлува по-хладен въздух, в понеделник ще бъде облачно и на места ще превали. Във вторник и сряда ще бъде хладно и ветровито, като повече валежи се очакват във вторник. В сряда температурите ще се понижават до 15-20 градуса. Четвъртък ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще остане студено с минимални температури на места около 3-5 градуса. През деня обаче ще започне затопляне, което ще продължи и в петък. Така се разделяме, а вие останете с тази неделя.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме с музика. Тази вечер три поколения изпълнители ще се борят за мястото си в гласът на България. В третия епизод от кастингите на тъмно на сцената излизат най-младият претендент за титлата, който е само на 15 години, и най-опитният, който е на 58. Ще се срещнем с още ярки представители на новото поколение млади надежди, които ще предизвикат сериозна борба между треньорите. За да спечелят участниците за отборите си, те ще заложат на позволени от регламента ходове, но и на много чар и нестандартни решения. На сцената ще изгреят и българската Арета Франклин и младия Елвис. А при мен е Крум Крумов, който обърна и четирите стола на треньорите в първия епизод. Здравей, радвам се, че си тук.
1: Здравейте, аз искам да благодаря за поканата. Голямо удоволствие за мен да бъда тук.
0: Опиши ми каква е емоцията да се обърнат и четирите стола на треньорите.
1: Ами това, което ще кажа, вече може би е клише, но наистина е неописуемо цялото нещо. Това, което се случи, ме накара да премина през всякакви емоции, през радост, през тъга, през щастие, през всичко. И накрая наистина оставаш без думи, просто оставаш благодарен за случилото се и аз лично станах много горд от себе си след цялото нещо.
0: Кой беше момента, в който наистина най-силно се развълнува? Може би преди излизането на сцена или вече след участието ти, когато чу коментарите на треньорите?
1: Най-силно се вълнувах по време на песента. След това в края, когато чух всичките прекрасни коментари, обаче най-вълнуващия момент беше, когато се върнах при моите близки отзад в бекстейджа, и това беше много, много красив момент за мен и за нас.
0: Защото си го очаквал не само ти, а цялото ти семейство. Сигурно всички се вълнуват за всяко твое изпълнение всеки път.
1: Да, те наистина са много, много ме подкрепят във всяко едно мое начинание и винаги се вълнуват наравно с мен, даже понякога дори повече от мен. И наистина винаги с мен навсякъде и до мен.
0: От кога гледаш гласът на България?
1: Гледам гласът на България от много малък, както се помня, и винаги съм гледал как всички, които мечтаят да пеят, отиват, обръщат 400, продължават напред, развиват мечтата си, развиват себе си, и аз съм си мечтал това нещо един ден да ми се случи и успях да го направя. И това е само началото.
0: Успя определено, всички такива думи казаха за теб. Но ти кога се усети готов за тази сцена? Защото това е много голяма сцена.
1: Наистина се изисква много подготовка за тази сцена и за това преживяване като цяло. Аз се почувствах готов точно тази година и затова реших, че този сезон ще бъде моят сезон и се записах.
0: Имаш ли конкретен момент или някой да те подтикне, да ти каже, че сега вече си струва?
1: Ами аз винаги се доверявам на себе си и на моето шесто чувство и тази година просто го усетих и се пуснах на 100%.
0: Отдавна се занимаваш с музика. Разкажи ни за твоя път, как започна той и как се развива времето.
1: Занимавам се с музика вече от 13 години, от 5 годишен, от много мъничък. Започнах в музикална школа в Петрич и там бях 10 години. След това на 15-16 годишна възраст се преместих в София и вече от 2 години съм тук и се занимавам все по-професионално и все повече преследвам мечтата си и това, което искам да направя.
0: Тя изисква много труд и усилия, въпреки че в Петрич даже ти учиш в гимназия с изучаване на хардуерни науки.
1: Да, софтуерни и хардуерни науки, нещо, което е много различно от музиката. Но аз, както и във визитката казах, добре, че поне е музиката, да знам какво искам и кого съм.
0: Така е, и следваш този път и със сигурност гласът на България е стъпка напред, но в визитката ти и въобще по начина, по който ти излезе на сцената заедно с семейството ти, разбрахме, че тази история все пак е имала различни препятствия, защото братчето ти Божидар, който е две години по-голям от теб, е с синдром на Даун. И вие разказвате за него и за това какво е да израснеш с него. Докажи ми за теб, какво е да имаш такова братче и как се грижиш за него?
1: За мен това нещо е една огромна привилегия, защото тези деца могат да те научат само на това как да обичаш с цялото си сърце. Тези деца са слънчеви и наистина това са слънцата на обществото, аз така ги наричам. И моята връзка с него е много силна емоционално. Ние много, ние сме много свързани с него. Прекарваме време постоянно заедно, било то вкъщи, било то навън и сме много, много свързани емоционално.
0: Кажи ми, какъв е неговият свят, какъв е вашият свят и в какво най-вече успяваш ти да му помогнеш и той да прави с теб най-добре?
1: Ами, техният свят е малко по-различен от нашия. Те имат различни разбирания, по-цветни, те са по-любвеобилни дори от нас, аз така мисля. И да, това е, че тия деца наистина са много цветни и прекрасни. Аз съм много щастлив, че имам тази възможност да израствам с такъв човек.
0: Пееш ли му? Той пее ли?
1: Той е много музикален. Той слуша музика, дори танцува и много обича да му пея. Да, дори има една любима негова песен, която винаги иска да му я пея. И всеки път е изпей ми тази песен и е много сладък просто.
0: И музиката със сигурност му помага, но по-трудно ли се вписват тези хора в нашето общество, в българското общество?
1: Ами, да. Смятам наистина, че малко по-трудно се вписват, но това върви все повече към подобрения, което много ме радва.
0: Какво би казал на хората, които все пак обръщат погледите си към него?
1: Бих казал да погледнат малко по-цветно, да помислят малко повече и да отворят сърцата си.
0: Знаеш ли, в изпълнението ти, след като да се направи наистина това голямо впечатление на всички треньори, и избра Меди, за когото ще ми кажеш след малко защо именно него, но той имаше наистина много човешка и много сърдечна реакция, дойде при вас в бекстейджа, запозна се с родителите ти. Те какво ти казаха после за срещата с него?
1: Ами те бяха много благодарни, всички бяхме супер развълнувани, те много се вълнуваха и бяхме много емоционални всички и те просто ми казаха, че се гордеят с мен и това е нещо, което аз много обичам да чувам и наистина знам, че съм успял тогава, когато чуя тези думи от тях.
0: Но ето и такава голяма звезда е много искрено, когато показва чувствата си. Той всъщност, като се върна обратно на сцената, му беше дори трудно да говори. Развълнува се, да, от тази среща и показва, че това е извън големия облик, бляскави облик на звезди. Са много човечни хора, които и се интересуват от вас като личности,
1: да,
0: от вашите истории. Ти защо избра Меди? Защо избра отбор Меди?
1: Избрах Меди, защото точно това усетих, неговата емоционалност, и усетих, че той наистина ми искал в своя отбор и реших да отида в неговия отбор.
0: А ти защо искаше неговия отбор? Преди това също сигурно си мислил.
1: Да, мислех си. Аз харесвам много музиката му и я слушам и наистина му се възхищавам, понеже той е много емоционален. Емоционална душа носи, както и песните му са такива, и аз много му се радвам.
0: А ти как си представяш твоя път от тук нататък? Как си представяш кариерата ти да се развие? Какво ти се иска да направиш?
1: Ами, аз искам моята кариера да се развие така, че един ден хората просто да ме разпознават от първият ми изпят тон. Искам да лекувам души с гласът си и наистина мечтая да бъда фаворит един ден.
0: А усещаш ли твоя стил, твоята музика? Каква е?
1: Да, усещам моята музика и тя е българската музика, българската съвременна музика, поп-музиката най-вече. Тя ми е най-на сърце и ще се занимавам с това.
0: Да имаш и свои авторски песни, съвсем
1: разбира
0: скоро
1: се,
0: вече имаш план за това.
1: Разбира се, имам план за това, да, но сега първо искам да се постарая всичко в гласа да бъде както трябва да бъде и да дам всичко от себе си там.
0: Може би именно участието ти в гласа те е мотивирало и ти е дал този кураж, че можеш вече сам, нали така, да дам и зараства се.
1: Да. Наистина гласът е един много голям опит за всеки един артист, стъпил на тази сцена, и разчупвате много наистина.
0: А имаше ли еуфория в Петрич после като се върна?
1: Да, имаше доста еуфория. Наистина, много съм благодарен за реакцията на моя град, понеже наистина много хора ме срещаха и ми казваха колко добре съм се справил, как ми се радват, как ми се възхищават. И това нещо много ме топли като млад артист, който те първа прави първите си крачки в българската музика, и съм много благодарен за това нещо.
0: Коя е любимата песен, която брат ти най-много обича да му пееш?
1: Любимата песен на брат ми е Гълъбо на Миро.
0: Гълъбо? Да. Прекрасна.
1: Наистина прекрасна песен. Тя е една от моите любими също. Но на него му стана любима след един концерт, на който аз изпълних, и той просто много я хареса. Ей, така

0: електронна музика, а вместо познатата гледка към автомобилния трафик, хиляди хора пред сцената.
1: Има много хубава музика, има много при диджеи, които са известни, така че според мен ще стане супер.
2: Трябва да има все повече такива интересни събития в София и България. Трябва да се възползваме от хубавата архитектура, която имаме.
3: Партито е страхотно за мен, много е приятно.
0: Изборът точно на това място не е случайен. Организаторите искат да покажат, че познатото градско пространство може да има и съвсем различен живот.
3: Много нестандартна локация в центъра на София, обложище номер едно, идеален център. Готино е, че имахме възможността да превърнем една градска част в парти локация и сме много горди с това. Искаме да видим дали хората ще изкара добре до година да го повторим.
0: И така за няколко часа една позната част от София показа непознато лице. И след като хиляди вече го видяха, идеята е до година музиката отново да се върне на подобно място.

0: Обръщам внимание отново към всички шофьори, които смятат да пътуват с кола из столицата, защото част от града ще бъде затворен. За шофьорите София отново ще кара колело по Цариградско шосе днес. Велошествието е част от Европейската седмица на мобилността и ще премине по част от трасето на историческия финал на българския етап на Джиро д'Италия, но и налага ограничения в движението. Катерина Семерджиева сега ще ни даде подробностите. Кате, здравей!
1: Здравейте! Отново от площад Народно събрание. Ние се намираме на старт финалната права на... Ние се намираме на старт финалната права, която всъщност ще изпрати преди 30 минути и посрещна част от участниците във велошествието. Над 1000 участници се включиха в него тази година. И се очаква това да стане традиция за града, тъй като по-рано пред журналисти кметът на София Васил Терзиев даде брифинг, в който коментира важни теми, като обеща по-добра инфраструктура за велосипедистите. Също така коментира темата Петрохан, като отхвърли твърденията на разследващите за това, че е щял да предостави парк Витоша за охраняване на групата около Калушев. Но какво ще каза той, нека да чуем сега.
2: Много е лесно да кажеш какво би направил или не би направил, но в нашия живот няма как да върнеш каквото и да било действие. Така че аз каквото съм казал е било публично на прокуратурата, за което се надяваме по-бързо да излезнат всички оставащи експертизи, за да може това нещо веднъж завинаги да мине, да се успокоят хората и да се занимаваме с други проблеми на държавата. Има много. Случайностите са, как винаги, подобни неща се случват точно преди определени политически събития. Дали е политическо или не, не знам.
0: Катерина Семерджиева от централната част на София. Чухте, уважаеми зрители, обаче и темата Петрохан, която продължава да бъде изключително важна за политическата сфера. У нас чакахме този коментар на кмета на София. Ето, че го имаме. По-рано имахме коментар по същата тази тема и от Борислав Сандов, който, както разбрахме, е привлечен към обвинението. Сега продължаваме на тема спорт обаче. Идеята беше такава от велошествие да продължим изобщо към спортната тема. Ники Маданска е тук. Усмихваме се един на друг.
3: Усмихваме се, да. Не искахме така да започваме сега спортната тема. Чухте и теб сутринта. Искаше ми се да дойда тази сутрин, да си говорим как продължаваме към четвъртфиналите, как на 22-ри ще играем нов матч с Полша. За съжаление не се получи. България напусна европейското първенство по волейбол след една болезнена загуба на осми на финалите от Германия. Водихме с 2-0 гейма. Допуснахме обрат за 2-3 и се простихме така с надеждите ни за класиране в топ 8 на първенството на Стария континент. Мисля, че за четвърто поредно първенство. Тимът ни допусна 28 грешки на сервис и това се оказа решаващо за изхода на двобоя. Може би умората след мача с Полша си каза думата, но факт е, че играта в последните три гейма не ни се получаваше. Това признаха и момчетата, които бяха изключително разочаровани. Така, за да им вдъхнат кураж, да ги утешат, веднага след края на матча на терена при тях слязоха Христо Стоичков и Владимир Николов. Футболната ни легенда прегърна всеки един по-отделно, избърса сълзите на някои от момчетата. Така, каза им да вдигнат глави, окуражи ги, благодари им със сигурност за емоциите, които ни подариха в изминалите 10 дни на това европейско първенство, защото наистина волейболистите ни заслужават едно огромно благодаря. Браво за представянето, изгряха нови звезди на това европейско първенство. Денислав Бардаров, Жасмин Величков, както каза и Алекс Николов, намерихме си още две парченца от пъзела. И двамата показаха, че могат да играят на високо ниво. Следващата година идва световно първенство, след това и олимпийските игри в Лос-Анджелес, голямата цел пред този отбор. Така че това европейско беше просто само една спирка, част от пътя. Искам да кажем, може би и двамата с теб, че ние вярваме в този отбор. Благодарим ви, момчета, и
0: абсолютно,
3: успех за напред.
0: Абсолютно е така. Аз и сутринта казах, абсолютно съм сигурен в техния бъдещ успех. Стискаме им палци в всички бъдещи състезания. състезания, дори и клубните, в които нашите спортисти участват. Трябва да знаем, че българите се радваме заедно, когато имаме успех, но трябва да се радваме и да благодарим наистина, дори когато не успяваме да преминем понякога
3: летата. Защото 13, ние поставихме рекорд, 13 000 най-посещаваните мачове на Европейското първенство, 13 000 в залата, хиляди, убедена съм, милиони пред телевизионните екрани, които се преживяваха всеки един момент. Много деца съм убедена също, че се запалиха по спорта, така че само хубави думи за волейболистите.
0: Това е, да, това е още една косвена печалба. Други истории, които са ни подготвила.
3: Така, във вчерашния ден, освен че живяхме с волейбол, живяхме и с тенис емоциите от Купа Дейвис. За съжаление и там страхотна битка. Цяла събота излъчвахме мачовете на българските национали, но загубихме с 2 на 3 от Дания за Купа Дейвис. Една битка, мачове, които белязах всъщност завръщането на Григор Димитров след 11 годишна пауза, в която той не беше играл за националния отбор. И двата дни в Копенхаген предложих истински тенис трилър пред пълни трибуни, водени от своя лидер Григор. Лъвовете не само бяха равностойни на съперника, но и в двата състезателни дни имаха аванс, което обаче се оказа недостатъчно. Това обаче, което Григор каза пред Гергана Гунчева след мача, е, че ще се опита да дава колкото може от своя страна и доколкото тялото му го позволява. Каза нещо много хубаво. Душата иска да играе. За възможността отново да го гледаме за Купа Дейвис и в националния отбор. Сега ти предлагам да го чуем. Григор Димитров пред Гергана Гунчева от Копенхаген.
0: Гледаме.
4: Можем ли да те видим отново да играеш за България, когато програмата ти го позволява в следващите квалификационни цикли?
5: Надявам се. Надявам се, както казах още в самото начало на преди двобоите. Липса ми, наистина, определено ми липса това чувство да бъда в отбор. Винаги съм го харесвал. Един от най-хубавите моменти в началото на кариерата ми винаги с отборни първенства. И също така да носиш флага, цял живот го нося, но да играеш с него още по-специално. Така че надявам се, вижте, наистина надявам се, се опитам да продължавам да давам колкото мога от моя страна, доколкото също така и тялото ми позволява и душата иска да играе.
3: Душата иска да играе, дано да го видим Григор Димитров да играе пак за България, защото дава много самочувствие на момчетата.
0: Както се казахме и за волейболистите, стискаме палци и дори в неуспеха трябва да се радваме, че ги имаме тези спортисти.
3: Сега ти предлагам да минем на една по-лежерна спортна тематика. Край на дефилетата във френския национален отбор, защото новият селекционер Зинедин Зидан слага край на една любопитна традиция, едно явление, което в последните години наблюдавахме при всеки лагер сбор на петлите.
0: Аз няма да имаме шанс,
3: точно така. Ето това модно дефиле пред базата на националния отбор в Клерфонтен си беше традиция. Години наред пристигането на французите за лагерите им беше истинско шоу. Камери, фотографии чакаха звездите да слязат от автомобилите, а дрехите, обувките, аксесуарите и прическите им често предизвикваха, нали, не по-малко коментари от футбола след това, който показваха на терена. Особено впечатлението този човек правеше, Жул Кунде. За него появата пред Клер Фонтен понякога изглеждаше като участие в седмица на модата в Париж. Конкуренция достойна в това отношение му бяха към Мавинга и Конате. Сега, за съжаление, те ще продължат, може би, да пристигат така на лагера, но няма да ни ги показват, тъй като кадрите, които ще получаваме от лагера сборовете, ще бъдат снимани от Френската футболна федерация. Така че не е забранено да продължат да се появяват
0: да този вид,
3: но е забранено да се показват. Да. Защото може би това предизвиква повече коментари и отива в друга посока. Не толкова...
0: Размива вниманието, разбирам. Ники, благодаря ти за това, че ни представи тези любопитни новини. Любопитното от света на спорта с Ники Маданска. Уважаеми зрители, опитваме се всеки уикенд и в тази посока да гледаме. А сега към една друга спортна тема. Емблематичният вратар на Славия и Левски, Георги Петков, пред нашата камера 20 години след епичния успех на сините и влизането в Шампионската лига. Той продължава да бъде професионалист, макар и навършил 50 години. Идва ли краят на спортната му кариера? Кой е най-тежкият момент и какво си спомни от великия триумф над Киево? Вижте.
6: Жоро, изминаха 20 години от онзи емблематичен и невероятен триумф на Левски, влизането в Шампионската лига след едни епични мачове с италианския Киево. Какво остана неразказано от онзи велик миг?
7: Това, което остана в страни, може би състава, с който Левски играеше тогава. 70% от състава бяха българи. Дори и двамата чужденци, които бяха в състава, бяха национали на България. Това са Томашич и Лусио Вагнер. Фактически Бардон и Ричард Еремоник би бяха само чужденците. Но имаше едно нещо, което промени последните 3 или 4 години в Левски, че не се коментираше тогава дали ще станем шампиони или нещо друго. Целта беше проби в евротурнирите, защото Левски наистина тогава играеше страхотно. Най-добрите отбори, които можеше да не са паднат в групите, са паднаха Барселона, Челси и Вердер. Но ние това искахме. Разликата наистина беше много голяма. Много голяма между тези клубове и Левски. Просто виждаш, че каквото и да направиш, са съвсем друг тип футболисти от Барселона, Челси и Вердер. И просто гледахме да се забавляваме. Аз няма да забравя на Стоилов думите преди матча с Барселона на разбора, като каза: днеска излизаме да играем футбол, не искам да се защитавам или да бавим играта или нещо.
6: Какво бе в основата на тази синя приказка според теб?
7: Основата беха Стоилов, Сираков, тандема, който водеше Левски тогава.
6: Ти имаш дете, питал ли те някога, тате, кажи ми малко за това участие?
7: Майка и показва доста неща, какво аз съм, през какво съм преминал, къде съм играл. И тя в първия момент казва, че вика, това не е тати, това не е тати. Но след като вече и аз си обяснявах и съм ги пускал и мачовете, не само от Шампионска лига и от Лига Европа, каза: тати, ти си страхота.
6: 17 години Левски чака за титлата си след тази, която спечели и с теб в състава през 2009. Сега като че ли Левски изживя една синя приказка, спечели титла след дълъг период от време, стигна до Европа след доста дълго чакане. Кой според теб беше най-важният фактор?
7: Най-важният фактор бяха Сираков и Боримиров, за да се стигне до това нещо. Това са хора с... Единият ми е бил спортен директор, с Боримиров съм играл. Просто хората знаеха какво правят през тези 2 или 3 или 4 години да направят, за да се стигне до Левски да стане шампион и след това сега да играят в Лига Европа.
6: Сега Левски вече обяви ново управление. Влиза една много важна фигура в структурата, като човек, който е изградил до голяма степен и сегашния Арсенал, Аду Гаспар. Как гледаш на това нещо, идването на такъв човек в българския футбол?
7: До сега Левски гледаше да стане шампион на България. С тези инвестиции, с тези трансфери, с тези хора в управлението на клуба, Левски трябва вече да отиде на друго ниво. Не да е шампион. Той е ясно, че от тук нататък Левски, поне така мисля, че 2-3 години поне няма да има конкуренция в България. Левски трябва да мине на друго ниво, за да направи проби в евротурнирите.
6: Хулио Веласкес къде го поставяш в уравнението на успеха?
7: Хулио Веласкес го поставям на трето място, след Сираков и Боримиров. Избраха правилния човек. Не забравяйте, че направиха и Левски и много трансфери, което помогна така на отбора да играе в момента най-добрия футбол в България. Да, ще има трудности, няма как да няма трудности, но това е човека, който трябва да направи така, че Левски да не изпада в някакви кризи.
6: Никой не поставя неговите треньорски умения под съмнение, но в кръга на шегата е доста емоционален, страда скамейките в България.
7: Мисля, че и тук една пострада. По-емоционален човек врива на пейката и иска да предаде тази енергия на футболистите си.
6: А какво се случи в онзи мач за Спортинг Лисабон?
7: Бях обвинен от собственика на Левски, че съм играл симулативно в този мач с Спортинг, който загубихме 5-0. Странно, гледал съм много пъти този мач и може да имам вина за един гол, но и нивото беше там друго.
6: Отмина ли тази болка? Защото гледам, че с болка на сърце го казваш симулативно.
7: Не трябваше по този начин да се случват, защото всеки разбра, че не е това нещо. Съвсем други са нещата. Беше подведен господин Батков. И дори и ден днешен някъде да се видим, ние се поздравяваме. Аз съм такъв човек, че не съм злопаметен. Прощавам. Прощавам и рано или късно всичко излиза наяве.
6: Какво ти казват?
7: Не ми е казал извинявай, но самото отношение спрямо мене си показва, че не е бил прав.
6: 12 трофея като играч, 4 пъти шампион, 4 пъти носител на купата, 3 пъти на суперкупата с Левски, веднъж носител на купата с Славия.
7: Колко много ги каза.
6: Как ти звучи отстрани?
7: И? Добре ми звучи, доста са. Радвам се, че съм постигнал тези неща.
6: Два пъти беше и футболист номер 2 на България.
7: Дори няма да забравя единия път, когато станах втори, се коментираше така в медиите и естествено в клуба Левски, че трябва да стана футболист на годината. Дори си спомня, че се прибирах от чужбина точно за това нещо, за награждаването. И получих обаждане тогава от господин Сираков, че футболистите на Левски няма да се явят на награждаването, защото по неговите думи аз трябва да спечеля.
6: Георги, коя е най-голямата ти болка, свързана с футбол? Успехите всички ги знаем.
7: Последната контузия, която получих в главата, защото няма да забравя моето семейство как го е преживяло след това, което ми споделяха и за нещастие моята дъщеря го видя това нещо. И така се замислям как те са се чувствали. Мисля, че това ми е най-голямата болка и от това, което като дойдех в съзнание, видях жена ми и дъщеря ми в военна болница.
6: Преди години записа рекорд като най-възрастния вратар, играл на международно ниво. Идва ли този футболен край за теб?
7: Идва този край, но в момента в това състояние, което съм, може би така от доста време нямам контузии, което съм благодарен естествено на треньорите на Славия, че тренировъчния цикъл, нямам пропусната тренировка, поддържат ме добре и се наслаждавам още на играта.
6: Как искаш да те запомнят като вратар, като футболист?
7: И хората ще кажат. Аз съм го казал много пъти, че на терена съм друг човек. Дори и приятелите са. Те не могат да ме познават извън терена. Казват, това не си ти. Имам, може би, прекалено голяма спортна злоба. Аз много мразя да губя на мачове, както и на тренировка. И може би това ми помага.
6: Ще те видим ли и до година на терена?
7: Има много време. Да сме живи и здраве.
0: След тези минути за спорт отиваме сега в Велико Търново, където самоводската чаршия отново се превърна в сцена на изкуства, занаяти и музика. В продължение на 6 дни се провеждат нощ на самоводската чаршия и фестивалът на занаятите. Каква е атмосферата и какво предстои да видят гостите, ще ни разкаже Димитър Върбанов, който е на място сега. Митко, здравей!
8: Здравейте, вижте какво оживление има на самоводската чаршия в Велико Търново. Само за 3 дни на фестивала от тук вече са преминали десетки хиляди гости и над 100 майстори пък представят своите изделия на традиционната битова улица. Всички са много щастливи, тъй като след седмиците на време, в което туристи почти нямаше заради ниското ниво на река Дунав и спрените кораби, сега виждаме едно невероятно оживление и самоводската чаршия е такава, каквато трябва да бъде. Сега повече за фестивала ще ни каже Александра Христова от Общинската агенция по туризъм, Царевград, Търнов. Какво видяха и какво очакват да видят хората?
9: Здравейте! Вече сме на третата нощ от 6-дневния ни фестивал Нощ на самоводската чаршия и това, което най-много радва хората е, че улицата оживява. Ние смятаме, че самоводската чаршия заслужава целогодишно да бъде пълна с хора, които да се докосват до автентичността, до занаятите, да ги преоткриват, да ги научават. И
8: Да, ние видяхме и каква е нощната атмосфера. Тя буквално е жива, улицата, през нощта. Вчера всички гледаха невероятния 3D мапинг във Велико Търново. Разходиха се, гледаха концертите, слушаха, наблюдаваха, купиха си от майсторите. Това ли трябва да е лицето и така ли се съхраняват занаятите?
9: Точно така се съхраняват. Един занаят може да бъде открит само единствено, когато го докоснеш. И именно заради това тази улица е пълна само единствено с работилници, в които хората могат да посетят, да направят нещо с ръцете си и евентуално да се влюбят в някой занаят и да започнат да го практикуват.
8: А след като си купят от улицата, отиват и на най-сладкото място. Това е шекерджийницата, където правят и кафе на пясък. За тях се грижи Нели Бончева. Ето сега и аз ще си взема моето кафе на пясък, което сигурен съм, че е уникално. Всички, които имат възможност, нека да посетят Самоводската чаршия в Велико Търново. Фестивала продължава до 23-ти и е предшества празненствата по случай 118-та годишнина от независимостта на България от обявяването. Въпреки многото хора, охраната е засилена и взети са всички мерки за сигурност, така че ще можете да се насладите на това, което виждате, спокойни и сигурни. Това е, колеги, оставям ви с водещите, а аз ще си пия кафето на пясък, което съм сигурен, че е уникално.
0: Да ти е сладко, Митко. Благодаря ти за това включване. Да, така, уважаеми зрители, Велико Търново ще бъде в центъра на вниманието идния вторник. А утре вечер по BTV предстои, може би, най-интересният двубой във фермата до сега. В него, един срещу друг, се изправят семейството на Майя и Бисер срещу сестрите Ивайла и Божидара Бакалови. Ивайла прие ръкавицата от Бисер и се включи в дуела, без да е съгласувала това с сестра си Божидара. А как ще приключи всичко това, зрителите на BTV ще разберат утре вечер от 20 часа. За най-нетърпеливите напомняме, че епизодите на фермата са достъпни на Voyo един ден преди ефир, т.е. още тази вечер могат да разберат коя двойка ще продължи напред и коя ще отпадне. Така, уважаеми зрители, идва и момента, в който да си кажем чао. Благодаря, че бяхте с нас с тази събота и неделя от 7:30. Тези 3 часа и половина за мен лично минаха бързо. Пожелавам ви да имате един прекрасен неделен ден и ще се видим отново следващата събота от 7:30.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
3: ТВ радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: своята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов отрече да му е повдигнато обвинение по случая Петрохан. Само повишение на нивото на река Дунав през последното денонощие, показателите на водните стоежи обаче остават отрицателни. Ключови регионални избори в две области на Германия, две седмици след победата на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Иван Георгиев. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов все още няма повдигнато обвинение по случая Петрохан. Това заяви самият той в предаването тази неделя по BTV. По думите му към този момент той няма връчена призовка. А за обвинението разбра от медиите. Припомняме, че в петък стана ясно, че Софийската градска прокуратура е образувала производство срещу Сандов за длъжностно престъпление. Според държавното обвинение, той е превишил правомощията си, като подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и неправителствената организация, от която са част Калушев и останалите загинали в хижа Петрохан и под връх Околчица. Борислав Сандов допълни, че във връзка с споразумението е бил разпитван и през 2022 година и преди няколко месеца, но в качеството му на свидетел.
1: Бях разпитан от МВР през 2022 година, които са по информация, която в последствие МВР разпространи тази година. МВР са приключили тази преписка и са я пратили на прокуратурата. Прокуратурата не е направила нищо от тогава, според мен, защото няма основание. Но след като сега се случи това, което се случи на Петрохан и Околчица, те решиха да извадят отново тази тема. Бях разпитан тази година отново за това споразумение, но и за това доколко познавам от кога хората, които са жертвите.
2: Към днешна дата бихте ли подписали това споразумение? И съжалявате ли, че сте го подписали?
1: Не съжалявам. Не съжалявам, защото съм се водил от духа на закона, изцяло в рамките на закона, от добрите намерения.
0: И още показва се, кметът на София Васил Терезиев отхвърли твърденията на разследващите, че е възнамерявал да възлага на групата около Ивайло Калушев охраната на парк Витоша. Терезиев подчерта, че не е в правомощията на кмета на столичната община да направи това. Заяви още, че се надява оставащите експертизи по случая Петрохан да бъдат готови по-бързо.
3: Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо, по спомени, 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
4: А това, че пак бихте дарили парите, остава ли си?
3: Много е лесно да кажеш какво би направил или не би направил, но в нашия живот няма как да върнеш каквото и да било действие. Така че аз каквото съм казал е било публично.
0: Още по темата от Катерина Семерджиева. Здравей, Катя. Изпитва ли някакви притеснения Васил Терезиев след последните изявления на разследващите?
5: Здравейте. Васил Терезиев категорично казва, че не изпитва притеснения след последните изявления на разследващите, тъй като той винаги е съдействал с информация, поне такава, каквато винаги е имал. Сега, относно датата и времето, в което тази информация стана достъпна за обществото, каза, че съвпада странно с други политически събития, които са наблизо. Отново на въпрос, който беше свързан с сумата, която е дарил, той каза, че не може да промени събития, които вече са се случили, но искаме да припомним, че по-рано тази година, през март месец, той каза, че категорично каза, че отново би направил същото дарение. Всичко това той коментира на откриването на велошествието, което затвори Цариградско шосе между 10 и 12 часа днес.
0: Катерина Семерджиева, благодаря. Малко повече от месец до президентските избори и 5 дни до началото на предизборната кампания, заявките на кандидатите до сега са тя да протече конструктивно. Все още обаче не са ясни имената на всички кандидати.
6: Кандидатите твърдят, че в предстоящата кампания очакват сблъсък на идеи.
7: Очакваме активна кампания, Направили сме план да бъдем из страната през целия месец, да бъдем близо до хората, да чуем техните притеснения, вълнения и надежди за бъдещето на България.
6: Управляващата партия, която застана за Иляна Йотова, очаква в кампанията всеки кандидат да представи своята визия.
8: Да видим една президентска кампания, която, разбира се, не е ориентирана към кална битка, към някакви компроматни схватки, а по-скоро да видим визията на всеки един от кандидатите по отношение на това как трябва да стои и как трябва да изглежда президентската институция.
6: От Възраждане ще обявят своя кандидат във Велико Търново на 22 септември, когато е последният ден от срока на Централната избирателна комисия. Решението кой да бъде е взето окончателно след допитване сред симпатизантите на партията.
2: Вие част ли сте от тези две имена?
9: Не, вижте, няма нужда да спекулираме, да правим намеци, кой би бил като име, кой не би бил. Едно от имената бях и аз. Предстои на 22-ри да обявим имената.
2: Няма как да не попитаме за господин Костадинов.
9: Не, то е нормално да питате, но е съвсем естествено и това да потвърда отново, че за да не спекулирам и да не правя намеци, ще обявим официално имената и тогава вече стане ясно на всички.
2: Не се ли забавихте обаче? Не закъсняхте ли?
9: Не, не се забавихме под никаква форма, защото направихме всичко възможно да има обвинение.
6: До изборите за седмия български президент остават 35 дни.
0: Как можем да обобщим политическия тон в неделния ден? Въпрос към Гергана Венкова. Гери, здравей!
10: Здравейте! Към момента политическите сили запазват привидно спокойствие. Естествено е, че всеки от кандидатите се притеснява, че в хода на едномесечната предизборна кампания би могло да има очерняща битка и компроматна битка. Преди малко единият от основните кандидати, Андрей Гюров, който знаете е в кандидат президентска надпревара заедно с Георги Кандев, заяви, че няма притеснения, че по случая Петро Хан би могло по някакъв начин той и кампанията му да пострадат, защото в казусът има лица от партии, за които се твърди, че биха могли да имат някакви връзки. Той няма притеснения от този сюжет. Каза и, че очаква сериозна избирателна активност. Дали в хода на предизборната кампания ще има удари под кръста? Всичко това ще разберем буквално след няколко дни.
0: Гергана Венкова, благодаря. Ключови избори в Германия. Вот за местна власт се провежда днес в две провинции, столицата Берлин и Мекленбург, предна Померания. Изборите се възприемат като тест за правителството на канцлера Фридрих Мерц след историческата победа на крайна надясната алтернатива за Германия в Саксония Анхалт. Каква е ситуацията в Берлин, ще разберем сега от кореспондента ни в Германия Михайла Златкова.
11: Здравейте! Изборният ден в Берлин започна преди малко повече от 3 часа. Намираме се пред една от секциите в централната част на града и, както виждате, за сега ситуацията е доста спокойна. Но берлинчани те първа се събуждат и се отправят към урните за гласуване. Днешният вот е важен не само за Берлин. Регионални избори се провеждат както в германската столица, така и в източната провинция Мекленбург, предна Померания. Това са последните две провинции, в които тази година се провеждат регионални избори, а резултатите от тях ще служат и като сигнал към правителството на канцлера Фридрих Мерц. В Берлин очакваме много спорвана битка между левицата и партията на канцлера Мерц, Християн-демократическия съюз. В Мекленбург, предна Померания, битката е между социал-демократите и Алтернатива за Германия. И нещо любопитно. За първи път на избори за Берлински парламент могат да гласуват 16 и 17 годишните, а гражданите на други държави в Европейския съюз, които живеят тук, могат да гласуват за районни избиратели. Така че след малко и аз ще се отправя натам към урната, за да дам своя вот. А какъв сигнал ще изпратят германските избиратели към управляващите, ще разберем още тази вечер.
0: Михайла Златкова за местните избори в Германия. Благодаря. В последния ден от парламентарните избори в Русия, Украина предприе най-голямата атака срещу Москва от началото на войната. Руските власти съобщават за най-малко 2 загинали и 6 ранени при нощната атака, която според данните е включвала над 1000 дрона. Над 450 от безпилотните апарати са били насочени към руската столица. Поразени са Московската петролна рафинерия и жилищна сграда. Временно бяха наложени ограничения за полетите от и до основното летище на руската столица. Москва определи нападението като опит за саботаж на изборния процес. Жертви имаше и в Украина при руски удар в Киевска област. Са загинали майка и двете й деца. Общо 8 души са загинали при руски атаки в районите на Киев и Суми. Отново у нас изтича крайният срок, в който можем да гласуваме за дизайна на новите евробанкноти. Европейските граждани могат да изразят мнението си в онлайн проучване на 21 септември. След това предстои да бъде публикуван доклад за изборите, за резултатите, простете. А окончателното решение за дизайна се очаква да има към края на годината. Прогнозите са банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години, като евробанкнотите от предходната серия ще запазят стойността си и ще останат в обращение още известно време. Тенденция за леко повишаване на нивото на река Дунав в български участък. Това показват данните на Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на реката от последните дни. Днес покачване с по 6 см има в станциите в Лом, Оряхово и Свищов. 5 см в Никопол, 4 в Русе и 2 в Силистра. В Ново село нивото остава без промяна. Данните на автоматичните хидрометрични станции отбелязват минимални повишения и при Козлодуй и Оряхово. Стойностите по цялото българско поречие обаче остават отрицателни, а в видинското село Кошава водата е оставила след себе си огромни площи суша.
12: Значи тук водата беше най-много е така до 100 метра натам. Това отсреща е остров, който вече обраса всичко с върби и изобщо през него, покрай него не минава вода, между него и брега.
13: Просто никога не сме виждали това ниво до сега, никога. В момента тук на 5 метра е 5 метра дълбочина, обаче навътре е 2. Фарватер е 2,5.
0: Рени Христова е край село Кошава. Рени, здравей! Колко метра навътре се оттеглила реката в района от брега на традиционното си корито?
14: Здравей, Иване! Ако погледнем Дунав не като цифра на хидрометрична станция, а като пейзаж, то тук мащабът на промяната е много-много ясно видим. Целият район около Кошава е оголен от реката, която оставила изумително впечатляващи територия от суша, където обичайно би трябвало да е вода. Така че реално аз в обичайна ситуация би трябвало да се намирам във вода и доказателствата са навсякъде под мен. Дунав между този бряг и отсрещния, където е румънското читате, изглежда съвсем мъничък, макар тук обичайно да е много по-пълноводен. И сега на твоя въпрос. От мястото, на което се намираме, до обичайните нива на Дунав има поне 150 метра. То е ясна разликата там, където е растителността. И още една цифра ще ви кажа. Когато Дунав е пълноводен, разликата в ден и валацията е цели 5 метра. Само си представете мащаба на тази голяма промяна за тези последни летни месеци. И ако тази картина на нас не изглежда необичайно, то за местните, както чухте, това е променя ежедневието им въобще и на тях, и на всички хора по поречието. И общо взето блокира целият плавателен път, променя въобще и изобщо около Дунав.
0: Благодаря, Рени Христова, за нивото на река Дунав. Реакция на омбудсмана след репортаж на BTV по зрителски сигнал за проблем с изплащането на помощите за отопление. Според омбудсмана, разделянето на сумата на два транша, вторият от които да се получава след нова година, ще затрудни снабдяването за зимата с дърва и въглища преди отоплителния сезон. Призивът към Социалното министерство е да преразгледа промените в наредбата, за да се гарантира, че хората няма да останат на студено.
15: В ефира на BTV Виржиния Цветанова, която няма близки и е на минимална пенсия, изрази възмущението си от новите правила. Според тях ще получи помощта от 322 евро на два транша. Първият от 128 евро и 78 цента до нова година. Останалите след това. И пресметна, че първоначално предвидената сума няма да стигне и за 2 кубик.
16: Това на нищо не прилича. Откъде да вземеме пари, като хората, превозвачите на дърва, карат по 4, по 6 кубика. Най-големите студове, какво да се прави?
15: Жената ще разчита на запаси от миналата година, но 68-годишната султанка от село Върбешница няма тази възможност.
17: Ако сакате, ще ви вкарам вътре да видите, нямам една клечка.
15: С захлаждането се очаква скок в цената. Затова вместо да чака втори транш, жената ще жертва пенсията.
17: Дали лекарства, дали дърва, дали ток и вода.
18: Измислил го някой, който няма връзка с хората и който не знае проблема на хората какъв. И не е дошъл тук на място да види за какво става на въпрос.
15: Пред BTV омбудсманът Велислава Делчева заяви, че е предупредила за проблема още при обсъждането на промените.
19: И тогава казахме, че да, разбираме, че трябва да се разходват по-добре публичните средства, но това не трябва да става за сметка на хората, особено за тези, които това е най-трудно. Доставчиците дават по-ниска цена тогава, когато се закупи по-голям обем, иска да се плати веднага.
15: Според социалните, схемата е изготвена след анализ на потреблението на ток, парно, твърди горива и природен газ, а целта е да се гарантира, че уязвимите групи ще получат финансова подкрепа в пиковите зимни месеци. Но за хора като Виржиния и Султанка това не е решение.
16: Направо ще се умира от не да се студува. Социалните да се оправят началници ли са, директори ли са, да обърнат внимание на такива хора като мен.
15: За BTV новините, Маргарита Стефанова.
0: По-високи данъчни оценки на имотите с 30 на 100 до година, това е една от идеите за промени, която все още не е разписана, но беше обявена от управляващите. Тя предвижда данъчните оценки на имотите да продължат да нарастват и през следващите години, така през 2028 ръстът да бъде 35 на 100, както през 2029. Ако идеите бъдат реализирани, какво ще се промени за домакинствата, провери Румяна Стоилкова.
20: Румяна Стоянова се притеснява, че за вдигането на данъчните оценки може да се наложи да плаща повече за данък сгради, а харчовете на семейството не спират да растат и може да се наложи да реже от разходи.
21: Довехи пътешествия, книги.
20: Според експертите, вдигането на данъчните оценки ще има ефект върху домакинствата.
1: Очаква се да почнем да плащаме по-висок данък за апартаментите и къщите, които притежаваме. Изчислен въз основа на новите данъчни оценки и другото отражение при сделка с имоти, местният данък, който плащаме, също ще стане по-висок.
20: А ако сега в столицата при покупка на двустаен апартамент, например, сделката се изповядва по данъчна оценка от 100 000 евро, при предвидения ръст сделката ще се оскъпи, пресмятат кредитни консултанти.
1: Ако данъчната оценка, която казваме в момента е 100 000 евро, се увеличи и стане 130 000 евро, тогава те ще платят 3900 евро вместо 3 000 евро сега.
20: Икономисти отчитат, че данъчните оценки не са променяни от години и първоначалната стъпка вдигане с 30 на 100, а не шоково, е по-правилната идея.
22: И е добра идея, когато това се случи, да се види в крайна сметка как ще нараснат самите данъци на местните данъци на хората, какъв ще е ефекта за бюджетите на общините. Тоест да се прецени ефекта от това увеличаване и да се види дали ще се стигне до 100% индексиране, за които също бяха заявени.
20: А ако плащат повече местен данък, хората очакват повече от институциите.
21: По-добро почистване, по-добра инфраструктура, повече градинки, по-добра достъпност до сградите.
20: Експертите не очакват хората, които живеят под наем, да усетят повишаване на наема, ако разходите за имотите на собствениците нараснат. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: С това се разделяме. Борислав Лазаров ще ни каже след малко какво време да очакваме днес и в началото на новата седмица. Хубав ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: Три часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
1: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Предпоследната събота на септември е слънчева и гореща, но след обед се задава увеличение на облачността на западна и югозападна България. Къде очакваме превалявания, ще ви кажа след малко. Първо, максималните температури. Те ще са летни, между 24 и 32 градуса. В София около 29, 30 градуса в Пловдив и около 27 във Варна. Вятъра в страната е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане все още е по-високо от средното за месец септември.

значително понижение на температурите. Тогава очакваме валежи, но и утихване на вятъра. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. Към четвъртък прогнозата е за ниски сутрешни температури в отделни котловини. Облачността ще е променлива, а температурите с 2-3 градуса по-високи от предишните дни. След малко започват спортните новини с Николета Маданска. В неделния ден останете с нас.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Волейболната мечта на България приключи на 8-ми на финалите на Европейското първенство. Лъвовете от националния отбор допуснаха болезнен обрат срещу Германия пред 13 000 зрители в залата в София. Тимът ни отстъпи с 2 на 3 гейма и не намери място сред най-добрите 8 в Европа.
1: България започна силно срещата и след час игра имаше убедителен аванс от 2 на 0 гейма. Екзалтираната публика обаче стана свидетел на неочакван обрат. Волейболистите на Джан Лоренцо Бленджини допуснаха тимът на Германия да се съвземе и да изпрати срещата в тайбрек. В решителната част България допусна огромен брой грешки от начален удар и немислимото се случи. Пред 13 000 зрители волейболната мечта се изпари. България отпадна от Евроволей.
2: Разочароваш крайно, ако трябва да се фокусираме върху позитивното, така е. Беше уникално пътешествие, това е европейско, макар и да свърши малко преди това, което искахме и всички очакваха.
3: Разочароващо е пред родна публика и особено да водиш 2 на 0. Имахме мача в ръцете си и не съумяхме да го задържим, да го спечелим.
4: Един матч може да продължи 5 гейма, както стана и днес. Два спечелени гейма не стигат, за да постигнеш своето. В третия гейм съперникът ни вдигна нивото, пое някои сериозни рискове. Основно на сервис и в атака и ни постави под напрежение, тъй като вече нямаше какво да губи.
1: След края на срещата Христо Стоичков беше сред първите, които утешиха волейболистите ни след болезненото отпадане. България остана извън топ 8 на Европа. Чакане, което продължава от 2017 година.
0: България загуби от Дания с 2 на 3 победи в Купа Дейвис след истински тенис трилър и драматични битки, белязани от дългоочакваното завръщане на Григор Димитров в националния отбор. Гергана Гунчева обобщава новините от Копенхаген.
5: България загуби дуела с Дания след 2 на 3 успеха за домакините, след като в последната среща Илиан Радулов отстъпи с 0 на 2 сета на Елмер Мьолер. Тук е момента да кажем, че Елмер Мьолер е 174-ти в ранглистата, а Илиан Радулов на 21 години е 596-ти и въпреки това игра доста добре срещу своя съперник и на моменти просто ключови ситуации направиха крайният изход на мача такъв. Това означава ли, че когато сме обединени, ние сме много силни и младото поколение може да те подкрепи с всичко добро, което ти ще направиш?
6: Еми, нали знаете както е казано, обединението прави силата. Също така да носиш флага, цял живот го нося, но да играеш с него още по-специално. Ще опитам да продължавам да давам колкото мога от моя страна, доколкото също така и тялото ми позволява и душата иска да играе.
0: Александър Везенков и Олимпиакос останаха на крачка от триумф в Суперкупата на Евролигата. Гръцкият колос отстъпи с 89 на 93 на Реал Мадрид в драматичен сблъсък в Абу Даби. Александър Везенков беше над всички за Олимпиакос, като за 33 минути на паркета завърши с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции. С успеха си кралският клуб постигна сладък реванш за загубения финал на Евролигата през месец май. Хиляди балони и една детска усмивка. Турският Трабзонспор сбъдна мечтата на малката Ела, която наскоро се пребори с онкологично заболяване.
1: Над 40 000 души посрещнаха малката Ела преди големия матч с Галатасарай. В центъра на вниманието беше едно малко момиче, което вече е спечелил най-важната си битка. След като пребори левкемията, Ела сподели видео, в което разказа за своите желания. Чанта, обувки, велосипед и стотици балони. Трабзонспор реши да превърне една от мечтите на Ела в реалност. Преди началото на матча малката фенка излезе на терена. 40 000 я посрещнаха с бурни аплодисменти. А след това небето над стадиона се изпълни с хиляди балони. Балони, които полетяха високо над стадиона, но носеха със себе си нещо много по-ценно. Радостта на едно дете, което отново може да мечтае. А Трабзонспор направи вечерта на Ела още по-специална. Гръмка победа с 4 на 0 над шампиона Галатасарай.
0: Валяк прегази футболист по време на тренировка. За щастие той е добре и дори игра в матча след това, а кадри от шокиращия инцидент вижте в статията ни на BTV Sport BG. Още спорт ви очаква в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

DTV Радио, за да знаеш всичко. I know sometimes I can see.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден!
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
4: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
4: Един живот.
5: Go, go, go!
4: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Начало на предаването на 20 септември. Специално издание, дами и господа, с гости и теми, които наистина може да гледате рядко на друго място. 120 минути днес. Само 120 минути и погледът към по-голямата картина. Той е лидер на партията, която беше забранена преди изборите в Русия. Ексклюзивно, роуминг от Москва. Николай Рибаков, лидер на партия Ябълко. Той е най-богатият премиер в Европа. За големите пари, големите интереси и голямата политика. Ексклюзивно, министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш. Има ли българска връзка в хибридната война срещу Германия? Посланник Ирене Мария Планк. Изборите и кандидатите. В студиото. Защо Кирил Вълчев иска да е вице-президент? И защо Андрей Гюров иска да е президент? Мантинели, милиони, обществени поръчки. Възможно ли е изсветляването? Министърът на иновациите Иван Василев.
1: 2 на 2, дуелът събота.
0: Новото публицистично предаване с водещ Златимир Йочев. В главната роля Владимир Карамазов в Търсене на вярата.

Това, което се случва с цените на горивата в световен мащаб, е всичко друго, но не и неочаквано. Началото на американо-израелската военна кампания срещу Иран през февруари предизвика най-очаквания и прогнозируем отговор за всички наблюдатели на региона. Техиран блокира тесния морски проток, през който преминаваше около 20% от световния

0: световния петролен трафик. В първите месеци, дори до средата на пролетта, след първоначалния ценови шок, цените на горивата се успокоиха. Причината беше главно в очакването, че военният конфликт няма да продължи дълго, от една страна, и фактът, че големите световни икономики, като Китай, започнаха да освобождават петрол от резервите си. С началото на лятото обаче, картината се влуши. Конфликтът в Персийския залив деескалира военно, но ескалира икономически. Урмуският проток е все така блокиран, а докато слушате този анализ, през него ще са преминали 0 танкера с петрол. Атаките на движението Хути, което контролира по-голямата част от територията на Йемен, по алтернативните петролни маршрути на Саудитска Арабия, откъснаха още 4% от световните доставки на петрол. В разгара на лятото, в международните отношения и енергийната сфера, започна да действа и следния постулат от законите на Мърфи. Ако нещата вървят на зле, те ще станат по-зле. Войната, която Русия започне в Украина, рязко ескалира, което предизвика недостиг на рафинирани горива не само вътре в Русия, но и проблеми с доставките за Турция и държави в Азия, които продължават да внасят руски петрол. Цялата тази перфектна буря, която ни брули от две посоки, дойде в Европа в началото на есента. Всички го усещаме, но отиване към почивката заредихме на една цена, а на връщане на друга. Потенциалът тази криза да се засили с началото на отоплителния сезон е много висок и няма да става по-добре. На този фон мерките, които обяви правителството в петък, би трябвало да се разглеждат не като окончателна рамка, а като процес, който тепърва ще се развива. Страни от политическите престрелки по темата за обхвата и мащаба на мерките, те надали ще са достатъчни при влошаване на ситуацията. Така че и правителството, и опозицията, и обществото трябва да ги приемат по-скоро като първа стъпка. Сегашните мерки ще смекчат моментния удар, но да си мислиш, че с 20 или 50 евро на месец ще решиш проблем, е нереалистично. Защото няма автоматичен механизъм, ако високите цени продължат и през зимата. Следващия сценарий със сигурност трябва да бъде какво ще последва в случай, че всяка засегната индустрия поиска собствени компенсации. Това е истинският въпрос, който до този момент има много неизвестни. България ще се бори с следствията, без да има контрол върху причините. И тази зима въпросът няма да бъде дали държавата ще помогне, а дали ще има готовност да помогне втори, трети, четвърти или пети път, когато кризата от новините влезе още по-силно в сметките ни. Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още. Дами и господа, преди два дни вътрешния министър Иван Демерджиев обяви схема за облагодетелстване по неговите думи на депутата Делян Пеевски с пари от обществени поръчки. Пеевски отрече, а Демерджиев не назова фирмите, които според правителството участват в схемата. Екипът ни провери в системата Сигма кои са водещите компании, спечелили поръчки за доставка на мантинели и какво отговориха някои от тях. Сега ексклюзивно в репортажа на Марин Николов.
1: В петък вътрешният министър описа корупционна схема с изтичане на пари от обществени поръчки през 4 дружества за доставка на мантинели.
2: На тези дружества, които са поели огромен обем обществени поръчки, са индексирани с над 150 милиона евро. Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски. Стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства.
1: Делян Пеевски определи твърденията като измислици, а външното ни министерство извика посланика ни в Абу Даби Иван Йорданов и започна процедура по освобождаването му. Той отрече баща му да е свързан с фирма Касичка, към която според МВР са отклонявани пари от обществени поръчки за мантинели. Кои са самите поръчки и четирите им изпълнители, правителството не конкретизира. Посочи единствено, че се е стигнало до тях по публични данни в системата Сигма. Наша проверка в Сигма показа водещите изпълнители на поръчки за мантинели у нас от 2022 година насам. Критерият ни е сумата договорени държавни пари, които са получили по такива поръчки. На първо място излиза Юпитер 05, една от двете фирми, производители на мантинели в страната. За периода компанията има 6 договора за близо 98 милиона евро и още няколко милиона за други пътни съоръжения. Потърсихме за интервю собственика Николай Иванов. Той заяви, че няма общо с описаната от министър Демерджиев схема. Коментира единствено.
3: Нямам представа, които те дружества визират. Те някакви самолети, някакви фирми. Тащички не съм запознат, кои може да има такова нещо. Последен договор, който сме имали с АПИ, изтече, ако не се лъжа, септември миналата година.
1: Вторият най-голям изпълнител на поръчки за мантинели от 2022 насам според Сигма е Обединение Безопасност Запад, където един от участниците е другият голям производител у нас – KMV системи за пътна сигурност. Обединението има 2 договора за над 69 милиона евро. Потърсихме шефа на KMV и бивш директор по пътното поддържане в АПИ Георги Златев. Той отказа да коментира изнесеното от Демерджиев, докато няма конкретни имена и доказателства, но заяви, че няма свързаност с другите в бранша. И добави.
4: Страната ни има само 2 производители на мантинели. Следователно няма как двамата да не получат поне 90% от поръчките. Това е нормално.
1: Трето по договорени държавни пари за периода е обединението ОСП Североизток с договор за над 23 милиона евро. В него участва АД Холт, компания за пътна маркировка и знаци. Собственикът му Димитър Петков заяви, че не е търсен във връзка с обявената схема и обяви, че има един договор за мантинели през последните години. Четвърто в обществените поръчки за мантинели за периода е обединението ОСП Север с един договор за около 14 милиона евро, сочи Сигма. В обединенията участват и други фирми, които в различни комбинации са печелили и други поръчки. За сега няма официално уточнение кои са четирите дружества, свързвани от министър Демерджиев с фирма Касичка, нито дали сред тях има някое от проверката ни в Сигма.
0: По темата ще говорим по-късно в предаването. Очаквам в студиото министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, по чието ръководство беше и внедрена системата Сигма. А сега 120 минути продължават.

0: позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
1: Да, сега ще представим новото предаване на BTV, което стартира от следващата събота, точно в 18 часа. Водещият на 2 на 2, дуела събота, Златимир Йочев. Добре дошъл.
2: Свето, здравей, радвам се, че съм тук. Благодаря за поканата.
1: Добре си дошъл. Заглавието го казахме, но как ще направите така с екипа, че дуела да е сблъсък на аргументи, а не състезание по това кой ще вика повече?
2: Най-простичкият отговор, но директен и искрен от моя страна, ще бъде с подбора на гостите. Първо, според списъците на ЦИК и на ГРАО, за следващите избори президентски, които са съвсем скоро, имат право на глас 6 милиона 645 хиляди души. Ако гледаме обаче понякога прекалено задълбочено български медии, казвам го с доза самокритичност към всички нас, оставаме с впечатлението, че около няколко стотин души са онези лидери на мнения, които се въртят на разбъркан принцип. Защо го казвам?
1: Тоест, едни и същи хора.
2: Едни и същи хора. Аз водя от много години една тиха битка, опитвам се да налагам някакви нови хора, но става трудно, защото някои от тях самите те имат своите задръжки и не искат. Има много хора, които все още не са експлоатирани, хора, които има обаче какво да ни кажат. И това не са хора непременно кресливи, хора, които могат да влизат в дебати с аргументи, хора, с които няма да се плъзгаме по повърхността, а ще влизаме в дълбочина.
1: Обаче, обещавате проверки на твърдения, на дезинформация, на различни теории, дали е подкрепена с факти или е някаква конспирация. Как ще се прави това в реално време? И кой ще е арбитърът? Дали едно или друго твърдение отговаря на истината? Защото и от двете страни ще чуваме, че това са фактите.
2: Голямо е предизвикателството за мен и за екипа. Искам тук да поздравя и продуцента Мирослав Василев, режисьора Любослав Атанасов. С тях се обединихме около мнението, че това нещо е възможно да се случи в рамките на предаването. А на времето, помниш много добре, за да проверим един факт или нещо казано в ефир от гост или от понякога и журналистите също използват ефира, за да прокарват дадени тези. Ни трябваше време, но базираме всичко на старото правило. Два независими източника, само че източниците сега са мощни и се наричат изкуствен интелект. В момента разработваме и сме на финалната права много мощни машини, които за кратко време ще могат да проверяват. Ние сме им задали предварително да търсят само официални източници, т.е. не публикации в анонимни сайтове. Ще правим много бърза проверка. Всеки един от отборите, малко като във футбола и ВАР, ще може да натиска бутон, когато иска да оспори, ще има право по един път да натиска този бутон и много бързата проверка ще...
1: А те ще могат да оспорват сами.
2: Точно така.
1: Което обаче изключва твърдението, че казват, например, няма да чуем изречението сега, ще кажа нещо, което никой не го знае. Или никой не го е казал преди мен.
2: Интересно е сега, че ще има и моменти, в които дадено твърдение няма да бъде моментално оспорено, ще бъде в така наречената гранична територия. Тоест ще има вярно, невярно и гранична територия, но това само ще помага на добрата дискусия, качествената дискусия.
1: Роля в предаването ще има и публиката.
2: Да.
1: Това са интелигентни, млади хора, студенти. Те ли ще имат решаващата дума?
2: Напълно възможно е.
1: Как?
2: Много ми се иска. Ами, първо, и тук имахме обсъждания, имахме процес като всяко нещо, което общо взето мислим от като бебенце, което да отгледаме. Предаването е нещо, което е стартирало от концепция, от нещо написано на хартия до нещо, което другата събота ще види телевизионен ефир. Искахме да са млади, активни хора. Не искаме просто да са пасивни, просто които там гледат отстрани в миманса. Искаме да са хора, които има какво да ни кажат. Затова сме се договорили с някои от най-големите български университети. Имаме с тях официализирани отношения. Ще ни пращат студенти от различни катедри, активни, млади, нахакани хора, които без заобикалки ще питат директно нашите гости и отборите, тъй като отборите ще са съставени от двама участници. И вярвам, че това също ще помага много. Нека си припомним, че всъщност световна практика е да има студентски клубове по дебати. И в България има много такива. Така че студентите са изключителен критерий и барометър за това как се движат обществените мнения и понякога са много по-директни от нас самите.
1: Сега, хайде да приключим с въпроса. Ти като поведение, като нагласа към това предаване, ще провокираш ли сблъсъка или ще се опитваш да го удържаш? Тоест, ще гасиш пожари или ще наливаш масло в огъня?
2: Ами, аз мисля, че с думите и с поведението си към момента съм доказал, що за човек съм. Сеир, такъв съзнателно търсен, няма да провокирам. Ще искам наистина да си говорим повече, защото вярвам, че последните години ни липсва. Имаме огромен дефицит на това да се чуваме дори. Понякога дебатите не свършват с това някой да приеме гледната точка на опонента, но в един дебат може да чуеш и може да научиш нещо ново.
1: Да, обаче това знаеш, че вече е извън медиите.
2: Знам.
1: Това е днешния ден и днешния свят, особено в социалните
2: мрежи. Предизвикателство, но точно затова го приемам. Излизам от зоната си на комфорт. Ново е за мен и за екипа, но вярвам, че имаме нужда всички от това.
1: Каква ще е първата тема за 2 на 2?
2: Само карат, няма да разкривам и гостите, но съвсем естествено предаването стартира ден след началото на предизборната кампания, така че ще има политика, но от сега казвам, няма да има само политика в 2 на 2 до от събота, ще има всякакви теми, социални, културни, спортни, всичко, което ни поляризира, но пък в което си заслужава и си струва да търсим отговорите заедно.
1: Много ще е интересно дали на края участниците понякога ще плясва с ръце и ще се прегръща.
2: Може. Нека да има прегръдки на края.
1: Беше много приятно. Благодаря ти, Злати. Успех. Дами и господа, Златимир Йочев, ще го гледате другата събота, точно в 6 часа. А сега 120 минути продължават. Вижте с какво.
3: Само 120 минути и погледът към по-голямата картина. Той е лидер на партията, която беше забранена преди изборите в Русия. Ексклюзивно, роуминг от Москва. Николай Рибаков, лидер на партия Ябълко. Той е най-богатият премиер в Европа. За големите пари, големите интереси и голямата политика. Ексклюзивно, министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш. Има ли българска връзка в хибридната война срещу Германия? Посланник Ирене Мария Планк. Изборите и кандидатите в студиото. Защо Кирил Вълчев иска да е вице-президент? И защо Андрей Гюров иска да е президент? Мантинели, милиони, обществени поръчки. Възможно ли е изсветляването? Министърът на иновациите Иван Василев. В главната роля Владимир Карамазов в търсене на вярата.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути. Знаете, в началото на септември Германия обвини Русия за опит за атака с дрон на летището в Лайпциг, а германски медии съобщиха за възможен маршрут на взривните материали през България. В същото време Берлин продължава твърдата подкрепа за Украина, докато София избира по-различен курс. На този фон възниква и въпросът как историческия резултат на Алтернатива за Германия променя политическия пейзаж в страната. За сигурността, за Русия, за Украина и бъдещето на германската демокрация представим ви посланникът на Германия у нас, Ирене Мария Планк. Добре дошли, ваше превъзходителство.
1: Добре ден, господин Иванов.
0: Много ми е приятно. Говорите много добър български вече.
1: Говоря малко, но разбирам половина.
0: Да, но разбирате не само думи, но вярвам и събития. В това няма нищо случайно, защото вие имате много богат опит. Отговаряли сте за стратегическите комуникации във Външното министерство на Германия. Работили сте в политически отдел на мисията на Германия в НАТО. Колко сте сигурни, че в крайна сметка заповедта за случилото се в Лайпциг е дошла от руски държавни структури?
2: Сигурни сме. Германските служби за сигурност успяха недвусмислено да установят, че зад нападението стои Русия. И ние нямаме никакво съмнение, че Русия е отговорна за този опит за атентат. Лица от руската разузнавателна служба ГРУ бяха идентифицирани в резултат на анализите на електрониката, на конструкцията на натоварения с експлозиви дрон, както и от данните от прихваната комуникация. Нямаме никакво съмнение.
0: Каква според вас е била действителната цел? Да бъде унищожен украински товарен самолет или да бъдат прекъснати военните доставки за Украина или да се всее паника в сърцето на Европа с взрив на летище? И то в Германия.
2: От една страна, това наистина беше целенасочена атака срещу този украински самолет. Но, както вие казахте, тази атака се състоя в Германия. И това естествено също беше едно послание от страна на Русия. Русия, Путин, реши да ескалира. С хибридни атаки, с кибератаки и манипулиране на информация. Целта е германското общество и Европа като цяло да бъдат сплашени и отслабени, да се създаде разделение.
0: Има ли българска връзка, госпожо посланник, защото германски медии, позовавайки се на материали от разследването, съобщават, че взривните вещества може да са достигнали до Германия през България и през Сърбия. Може ли да потвърдите, че българската територия била част от логистичната верига?
2: Това все още е предмет на разследване от страна на германските органи, но според мен то не е от съществено значение. Вие знаете, че руските тайни служби работят с така наречените агенти еднодневки, а също и с криминални мрежи, а такива има навсякъде в Европа. Има ги във всяка страна. Според мен, много по-важно е, че самата България е цел на руски хибридни атаки и че Русия разглежда България официално като неприятелска държава. За мен беше много важно, че министър-председателят Радев непосредствено след нападението ни увери в своята солидарност. Аз много му благодаря за това. То беше много важно.
0: Казвайки това, министър-председателят Радев заяви, че България стои твърдо зад Германия, но това лято отново станахме свидетели на нови взривове в предприятия от българския военно-промишлен комплекс. Това ли визирате, казвайки, че България е част от тези хибридни атаки от страна на Руската федерация?
2: Разбира се, задача на българските разследващи органи е да установят това. Но ние видяхме подобни инциденти в няколко европейски държави.
0: Да. За нашите зрители подобни инциденти имаше и в Италия в началото на август, край Рим, завоз за боеприпаси. Бяха докладвани подобни инциденти и в Полша. А имаше и един инцидент в Мюнхен, ваше превъзходителство, където отново бяха задържани двама български граждани, хвърлили коктейли молотов срещу офис на, отново на фирма от военно-промишления комплекс. Може ли ни дадете повече информация? Какви са били тези хора? Няма данни за сега за никаква руска връзка. Но имате ли вие информация? Какви мотиви са стояли за това действие?
1: Direkt kann ich Ihnen darauf nicht antworten.
2: Не мога да ви отговоря директно на този въпрос, но мога да ви кажа, че тези разследвания естествено продължават и че можем да имаме доверие в германските разследващи органи, когато представят даден резултат. Защото тези разследващи органи са под директния контрол на парламента. Но на този етап не мога да ви дам конкретна информация за резултатите от разследването. Ще трябва да изчакаме.
0: Европа влиза в есента на фона на ескалация на войната в Украйна. Българското правителство спря изпращането на директна военна помощ за Украйна. Не се присъедини към коалицията на желаещите. Вие преди малко благодарихте за подкрепата на премиера Радев, но разбира ли до край Берлин българската позиция в момента?
2: От една страна, естествено е суверенно българско решение по какъв начин България иска да подкрепя Украйна. И ако наличните запаси от оръжия са достигнали пределните си нива, тогава ние, разбира се, ще уважим това. Но има и много други възможности как България може да подкрепи Украйна, например в енергийната сфера. Има, например, около 300 000 граждани в Одеса, които имат български корени. Мисля, че и това е нещо, което сигурно е важно за България.
0: Докато се развиваха всички тези събития, за които говорим в това интервю, Алтернатива за Германия спечели почти 44% от вота в една от най-малките германски провинции. Тази партия води кампания за съвсем различни отношения с Москва. Какво казва този резултат за Германия в момента? На хора като мен, на нашите зрители? Какъв е вашия отговор?
2: От една страна това е резултат от демократични избори и той естествено трябва да бъде приет. От друга страна обаче, тази федерална провинция всъщност не е голяма. Тя наброява 2,14 милиона жители и следователно е на половината на Берлин. А броят на тези, които са гласували за АФД, възлиза на по-малко от 2% от имащото право на глас население в Федерална република Германия. Казвам това, за да може да се направи сравнение. Въпреки това, този вод, според мен, естествено беше един зов за събуждане, който да покаже, че причините за сплотяване на Европа и за подкрепа за Украйна трябва да бъдат дискутирани още повече в обществото, за да може да се противопостави нещо на тези, по-моему, абсурдни цели на АФД. Излизане от Европейския съюз, излизане от НАТО, всичко това би отслабило Германия изключително много. И не би било от полза за никого.
0: Вие сте прекарали голяма част от кариерата си в НАТО, стратегическите комуникации на Германското министерство на външните работи, в сферата на международната сигурност. По-притеснена ли сте за Европа в момента, отколкото когато пристигнахте в България и се срещахме и за първи път в това студио през 2023 година?
2: Да, добре си спомням. Това беше един хубав разговор. Дали съм по-притеснена? Мисля, че да. Има достатъчно причини за това. Европа и Европейският съюз са под по-голяма заплаха поради руската агресивна война срещу Украйна и поради хибридните атаки срещу Европа, отколкото бяха през 2023 година. От друга страна обаче, също така имам усещането, че Европейският съюз си даде сметка за тази заплаха и показва голяма решителност да посрещне тази заплаха, като стане по-устойчив срещу хибридни атаки. Но и най-вече подобрявайки отбранителните си способности. И това трябва да се случи много бързо. Като цяло, ако обърнете поглед назад към историята на Европейския съюз, то може да се каже, че Европейският съюз е излизал от всяка трудна криза по-единен и по-голям. И вчерашната ентусиазирана реакция на канадския министър-председател на предложението на председателката на Европейската комисия за асоцииране към Европейския съюз, т.е. Канада да стане асоцииран член на Европейския съюз, тази ентусиазирана реакция според мен показва как и в очите на другите Европейският съюз все повече се превръща в един атрактивен и важен партньор.
0: Аз много ви благодаря за това гостуване. Ваше превъзходителство, беше много приятно и беше много важно за това, че дойдохте и отговорихте на тези въпроси. Благодаря ви, наистина.
2: Много ви благодаря, господин Иванов. За мен беше удоволствие и се надявам, че скоро ще се видим пак.
0: Ирена Мария Планк, благодаря ви за участието. Дами и господа, един важен, изключително важен разговор по теми, които засягат не само Германия, не само България, а и цяла Европа. В 120 минути ще се видим след малко.
3: Само 120 минути и погледът към по-голямата картина. Той е лидер на партията, която беше забранена преди изборите в Русия. Ексклузивно, роуминг от Москва. Николай Рибаков, лидер на партия Ябълко. Той е най-богатият премиер в Европа. За големите пари, големите интереси и голямата политика. Ексклузивно, министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш. Изборите и кандидатите в студиото. Защо Кирил Вълчев иска да е вице-президент? И защо Андрей Гюров иска да е президент? Мантинели, милиони, обществени поръчки. Възможно ли е изсветляването? Министърът на иновациите Иван Василев. В главната роля Владимир Карамазов в Търсене на вярата.
0: Дами и господа, след разговора с посланника на Германия за хибридните заплахи пред България и Европа, следва едно специално интервю. Андрей Бабиш е един от най-богатите премиери в Европа. Идва от света на големия бизнес и в разговора ни, който ще видите сега, казва, че отношенията в бизнеса са по-честни от тези в политиката. По отношение на Украйна има разлика между част от предизборните му послания и политиката на Чехия днес. Прага продължава да координира инициативата за боеприпаси за Украйна, макар при финансиране от други държави. А Бабиш участва и в срещата на коалицията на желаещите през юли. През седмицата той беше на посещение в България. Бабиш остава един от най-острите критици на европейската зелена сделка. Бизнес, война, Европа и политика. Андрей Бабиш, ексклузивно 120 минути сега.
4: Господин министър-председател, добре дошли в България.
5: Благодаря.
4: И благодаря, че приехте поканата ни.
5: Удоволствието е мое. Да, аз харесвам. Обичам медиите, знаете. Те са ми любимото. Не, шегувам се. Но все пак, след заседанието на правителството винаги имаме пресконференция за медиите в понеделник.
4: Чух българския премиер. Вашият домакин да казва на аудиторията, че любимата ви дума е ядрена. Но не чух ядрена какво. Надявам се да не е ядрена бойна глава, или...
5: Беше иронично, защото преди години се борех да убедя Европейския съюз, че ядрената енергия е чиста енергия и е наравно с възобновяемата. Но това е дълга история. Беше през 2018, да. И се борих цяла нощ, само за да може в заключенията да присъства тази дума – ядрена. Тогава никой не я искаше. Имам предвид никой. Най-вече старите държави членки.
4: Ще ви попитам нещо, което винаги ме озадачавало в политиката. Вие сте изключително богат човек, бизнесмен. Защо един богат човек влиза в политиката? Защо решава да търси и политическа власт?
5: Добър въпрос. Когато си млад, имаш мотивация да бъдеш богат, да имаш апартамент, кола, семейство, всичко. И после, може би, да постигнеш нещо в бизнеса. А когато станеш по-възрастен, мотивацията се променя, както стана и в моя случай. И днес не мога да кажа дали това е било добро решение или не. Но от една гледна точка беше добро решение. Не за мен, не за семейството ми, не за компанията ми, от която бях длъжен да се откажа. Но се надявам и хората, които ме познават, знаят, че направих много положителни неща за нашата страна, когато бях министър на финансите. Имах излишък, намалих дълга, борех се срещу измамите с ДДС. Започнахме бум с магистралите и други неща. Така че вече три пъти сме били в управлението. Но началото беше в това, че мразя корупцията. И като предприемач през 2011 година публично казах каква е корупцията в Чешката република. И тогава търсех някого, който да бъде новото лице за една нова антикорупционна партия. И не го намирах.
4: И погледнахте в огледалото и си казахте, това съм аз. Но преди това е трябвало да убедите хората къде свършва бизнесменът и започва министър-председателят, което не е лесна задача.
5: Но аз идвам от бизнеса. Не се чувствам като политик, аз съм бизнесмен. В бизнеса всичко се прави с ръкостискане. Можеш да излъжеш в бизнеса два пъти. За първи и последен път. Това са два пъти. Защото след това всички ще разберат, че не си държиш на думата. А това е много важно в бизнеса. В политиката е нормално. Те лъжат. Повечето хора в политиката са там заради себе си. И получават заплати или доходи, които никога не биха получили в личния си живот.
4: Като споменахте ръкостискането, въпрос за Украйна и войната в момента. Преди изборите миналата година вие бяхте сред най-силните критици на чешката инициатива за боеприпаси за Украйна. Върнахте се на власт и решихте да я запазите. Чехия остана координатор на тази инициатива. Какво промени мнението ви?
5: Първо, ние не знаехме нищо за инициативата за боеприпасите. Второ, преди изборите обещахме, че няма да изпращаме пари на Украйна, защото нямаме достатъчно пари за чешките граждани. А предишното правителство в продължение на една година говореше за войната и за Украйна. Те не говореха за чешките граждани. Затова загубиха изборите, въпреки че всички медии ги подкрепяха. Така че промяната е в това, че когато научихме за инициативата за боеприпасите и разбрахме, че тези компании плащат данъци в Чешката република и това носи приходи на бюджета, продължихме с тази инициатива.
4: Вашият домакин, министър-председателят на България, господин Радев, наскоро каза, че Европа може да съществува без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия. Съгласен ли сте с това?
5: Вижте, ние сме в Европейския съюз, ние сме в НАТО, имаме съюзници. Проблемът е, че Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната. Утре, тъй като има конференция по въпросите на отбраната, ще държа реч. Така че знам точната цифра. Тя продължава вече 1666 дни, което е повече от Първата световна война. Хора умират, страната е разрушена и Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната, защото това е преди всичко наш проблем.
4: И как си представяте този процес?
5: По дипломатически път. Имаме дипломати. Трябва да поемем инициативата. И разбира се, заедно с президента Зеленски да намерим решение за прекратяване на войната.
4: Въпрос за вашата коалиция, защото вие управлявате в коалиция. Партията на господин Окамура години наред се застъпваше за референдум за Европейския съюз и НАТО. И когато той влезе във вашето правителство, стана ясно, че няма да има референдум за Европейския съюз и НАТО. Защо?
5: Защото казахме не. Лесно е.
4: Защото знам, че отношенията във всяка коалиция са сложни. Не знам какви са вашите.
5: Вашият министър-председател, моят приятел, е щастлив. Той има мнозинство. Няма коалиционен партньор. Разбира се, коалиционните партньори са различни, имат различни програми. Но в крайна сметка условието беше, че отказахме да организираме такъв референдум.
4: Сега Европа говори отново за зелена сделка.
5: Зелената сделка беше обещана от Ангела Меркел в Сибил през 2019 година и беше съвсем различна история.
4: Да, но кажете ми за зелената сделка днес, през 2026 година.
5: През 2026 година те не изпълниха обещанието си, така че днес сертификатите ETS1 унищожават индустрията, а ETS2 ще унищожи живота на всички европейски граждани и ще влоши положението с капацитета на рафинериите. Вече загубихме 40% от капацитета. 35 рафинерии бяха затворени. И разбира се, ако ETS2 бъде приложена, още капацитет ще напусне Европа, както американските рафинерии или инвеститорите, защото те няма да продължат да поддържат рафинериите в работен режим.
4: Какви отношения в областта на бизнеса, какви общи проекти бихте искали да видите между нашите две страни?
5: Общи проекти. Много е интересно, че имате рафинерия, която е специална.
4: Специална? С какво?
5: Защото е нещо като... Същото е като в Германия. Собствениците са от Русия, но българската държава я управлява. Има санкции и така нататък. Но е жалко, че този капацитет на рафинерията не се използва. Използва се само наполовина. 6 милиона, т.е. 50%. А сега нямаме достатъчно капацитет на рафинерии в Европа. И сега те правят много пари, защото маржът при рафинериите сега е 10 пъти по-висок. Така че причината за високите цени на дизела и бензина не са само високите цени на суровия петрол, а и това, че няма достатъчно капацитет. Така че, може би, можем да намерим някакъв бизнес модел, при който да преработваме суров петрол във вашата рафинерия и да вземаме готовите продукти.
4: Междувременно, как виждате отношенията между Европейския съюз и Вашингтон в момента?
5: Европейския съюз и Вашингтон?
4: Да, с президента Тръмп. А също и като бизнесмен, защото вие сте сред малкото министър-председатели в Европа, които идват директно от бизнеса.
5: Да, отношенията ми с президента Тръмп са много добри. Посетих го през 2019 година. Имаме горе-долу една и съща програма, най-вече срещу незаконната миграция. Но отношенията между страните от Европейския съюз сега не са идеални. Но не говоря от името на всички страни. Ние все още имаме добри отношения. Правим много бизнес. Моят колега, първият вицепремиер Хавличек, беше на посещение в Съединените щати. Опитваме се да получим дългосрочен договор за втечнен природен газ. Така че, правим бизнес, ние сме съюзници и разбира се, НАТО без Съединените щати е, как да кажа, не е истинско НАТО.
4: И накрая, кое е най-важното за страни като нашите, Чехия и България?
5: Мирът. Никой не говори за мир. Всички говорят за война. Много лидери говорят, че вероятно Русия ще нападне една от страните от НАТО, което разбира се е лошо, а Европа е пасивна. Ако Тръмп е говорил миналата седмица или тази седмица с Путин, час и 15 минути, тогава разбира се ние трябва да поемем тази инициатива, защото накрая Европа плаща всичко. Ние даваме пари на Украйна. Европейският съюз дава пари на Украйна. Плащаме на Украйна пари за американски оръжия. И ние страдаме най-много заради тези две войни и всички тези безумни решения на зелената сделка. Това е едно и това е две. Така че Европа е в опасност.
4: Господин премьер, благодаря ви за този разговор.
5: Удоволствието беше мое. Благодаря ви.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е... надолу.
4: Клепен.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, в третия ден от изборите в Русия следва разговор с запазената марка на роуминг. На вечерието на вота Върховният съд на Русия отстрани партия Ябълко от парламентарните избори. Държава, в която, знаете, разговора за мир изглежда доста рискован, нейният председател Николай Рибаков сега ще застане пред вас от Москва. Ябълко е най-старата либерална партия в Русия. Тя беше отстранена от изборите заради откритата си антивоенна позиция. На 17 август Лев Шлосберг, един от най-популярните лидери, беше осъден на 11 години в наказателна колония. През юни заместник-председателя на партията Максим Круглов беше осъден на 7 години затвор. Предстои разговор, който не се случва всеки ден. За Русия отвътре, за войната и за възможността обществото да говори свободно. Започва роуминг. Господин Рибаков, добре дошли в роуминг. Вие сте председател на Ябълко, партия, която в Русия продължава да говори за мир във време, в което това е доста рисковано. Как изглежда руското общество от тази гледна точка в момента?
1: Российское общество хочет мира.
2: Руското общество иска мир. Иска да живее в Русия, която уважават, а не от която се страхуват. Страна, която е отворена към света. Страна, в която хората могат да изградят своето бъдеще в собствената си страна, без да заминават в други държави, без да емигрират. И именно с това е свързана толкова голямата подкрепа, особено сред младите хора, за позицията на партия Ябълко. За мир, за свобода, за живот в Русия без страх. И сега ние показахме на целия свят, дори не толкова самата партия Ябълко, колкото гражданите на Русия, че у нас десетки милиони хора искат такива промени към мир и към друго бъдеще.
0: От години вашата партия Ябълко предупреждава, че войната с Украина ще има много тежка цена за Русия. Как изглежда тази цена? Как бихте описали вие днес?
1: Вы знаете, у нас в этот раз...
2: Знаете ли, този път имаме много кратка партийна програма. Ние сме известни като партия с сериозни икономически и политически програми, но този път нашата програма се състои само от 43 думи. Това е най-кратката програма в историята на Русия, а може би и в историята на световната политика. И в тези 43 думи ключово място заема позицията, че отиваме на избори и се занимаваме с политика, за да не допуснем прерастването на сегашните събития в ядрена война. Защото при толкова високо равнище на взаимно недоверие, агресия и всички останали съвременни фактори, и при толкова ниско равнище на отговорност от страна на политиците, можем да стигнем и за сега вървим към ядрена война. И в това се състоят рисковете не само за Русия, а за цялото човечество. Затова Ябълко сега и по време на изборите и в цялостната си политическа работа се стреми да спаси Русия, хората в Русия и цялото човечество от ядрена война.
0: Това звучи като доста тревожна прогноза.
2: Това наистина е много тревожна прогноза. За голямо съжаление, сега много хора, които би трябвало да го разбират, не го разбират и не вярват в него и смятат, че нашата позиция, нашите предупреждения се основават на желанието ни да предизвикаме у хората някакъв страх. Но същото ни казваха и в навечерието на 24 февруари 2022 година, че си измисляме, че фантазираме и нагнетяваме страхове и че 24 февруари 2022 не може да се случи. Правим всичко възможно конфликтът да премине към мирни преговори, към дипломатически продължителни преговори, по време на които хората не се убиват един друг. И работим за това, за да спасим нашия живот с вас, нашето бъдеще с вас. Където и да живеете вие, където и да живеят хората, защото на планетата няма да има място, където в случай на ядрена война човек ще може да се скрие и да гради светло бъдеще. Просто няма да съществува такава част от Земята.
0: Вие знаете, че властите в Русия твърдят, че обществото е сплутено зад властта около войната. Но вие разговаряте с много хора извън телевизионните екрани, извън официалните изявления. Какво всъщност чувате от тях?
1: У меня сейчас проходят встречи каждый день. Я только что пролетел.
2: В момента имам срещи всеки ден. Току-що долетях от Сибир, от град Омск. Преди това бях в северната част на Русия, в Петрозаводск, в Татарстан, в Казан. И навсякъде на срещите идват стотици хора, които казват, че искат мир. Че през лятото на тази година при нас се е върнала надеждата, че Русия има шанс за мирно бъдеще. Бъдеще, което ние искаме да изградим без агресия, без злоба, без страх, без омраза. И сега никой не може да каже, че всички подкрепят сегашната политика на властта в Русия, след като десетки и стотици хиляди хора публично изразиха позицията си в социалните мрежи, милиони хора ги подкрепиха според социологическите проучвания, които има в момента, партия Яблоко би взела второто място след Единна Русия на изборите, ако беше в бюлетината. Затова сега никой не може да твърди, че обществото е единодушно по отношение на случващото се. Нещо повече. Мога да кажа, че дори според редица държавни проучвания, мнозинството граждани на страната по ключовия за нас въпрос подкрепят именно позицията на Яблоко, че трябва да се премине към мирни дипломатически преговори, а въпросът да не се решава по военен път. И вече на масата за преговори могат да се обсъждат териториите, въпросите на бъдещата сигурност, въпросите за военно-политическите блокове. Всякакви въпроси могат да се обсъждат на масата за преговори. Но докато хората се убиват един друг, преговори не се водят. И това, за съжаление, виждаме сега на практика. Няма преговори.
1: В практическом поле переговоров нет.
0: Искам да ви върна към това, което казахте за ядрената война. Какво имате предвид, че ако Русия се почувства натисната, ако и стане много трудно икономически, смятате, че Путин наистина би прибегнал до използването на ядрено оръжие?
1: Я могу сказать два момента. Во-первых,
2: мога да кажа две неща. Първо, много политици, близки до Кремъл, активно и публично призовават за употребата на тактическо ядрено оръжие. Според най-добрите експерти, няма да има никаква разлика в последиците между тактическото и стратегическото ядрено оръжие. Да, в нашата доктрина е записано, че Русия няма да използва ядрено оръжие, ако нищо не заплашва съществуването на държавата. Но призовавам всички да не правят експерименти по такъв въпрос. Не искам моят живот, вашият живот, животът на моите и вашите близки и любими хора да виси на коса му това, дали някой ще вземе такова решение или не, било то президентът Путин или някой друг.
0: Казахте и нещо подобно пред Ел Паис, всъщност. Казахте, че победа ще бъде, ако успеем да спрем хората да убиват други хора. Но какво означава справедливия мир според вас?
1: Для меня справедливый мир это когда...
2: За мен справедлив мир е, когато хората не се страхуват да се събудят, не се страхуват да заспят, защото знаят, че спокойно ще се събудят на следващата сутрин у дома. Не се страхуват за своите близки, не бягат от заплахата да загинат, не са изложени на риска да бъдат бити, да бъдат вкарани в затвора заради думите си, заради политическата си позиция.
1: За свою политическую позицию.
0: Вашата партия беше отстранена от парламентарните избори. Какво може да направи една законна партия, която обаче няма да я има в бюлетината?
2: В Русия има избирателна система, при която половината от парламента се формира по партийни листи, а другата половина по избирателни райони, където се гласува персонално за човек. А в районите сега имаме 100 кандидати, които могат да станат депутати от Държавната дума, депутати в парламента. 100 наши кандидати продължават да участват в изборите и са в избирателните бюлетини. Освен това, в Русия има определена спецификация, която е трудно да бъде разбрана от зрителите в други страни. Но така стоят нещата и ще се опитам накратко да го обясня. В Русия всички политически решения в руската система, в руската власт, се вземат от един ключов човек, президентът Владимир Путин. И той вижда как гражданите формулират своята позиция. Ако гражданите на изборите през 2026 година успеят да формулират позицията си чрез гласуване за кандидатите на Яблоко в едномандатните райони, и чрез политическа неподкреп, чрез

0: Осем мои другари се намират в затвори заради своите политически позиции в защита на мира, в защита на свободите. А за времето на нашата работа шестима наши другари бяха убити заради политическата си позиция, започвайки от 1998 година. В същото време, Ябълко е такава партия, която въпреки натиска не променя и няма да промени своите убеждения, ценности и позиция. Разбираме, че работим в тежка ситуация, но разбираме, че работим, за да спасим човечеството, да спасим човешки животи. И във връзка с това, независимо от какъвто и да е натиск, нашата цел е много по-висша от натиска, който се оказва върху нас. Затова ще продължим да работим и да правим всичко, което зависи от нас, за да спасим хората, да спасим човешките животи в Русия, в Украина, в Европа и в света като цяло.
1: Много ви благодаря за този разговор, Николай Игоревич.
0: Много ви благодаря.
1: Дами и господа, лидерът на Ябълко, ексклузивно в роуминг от Москва, един от много редките случаи в последните 5 години, когато можем да чуем подобна позиция вътре, от Русия. Това са 120 минути. Ще се видим след малко.
2: Само 120 минути и погледът към по-голямата картина. Той е най-богатият премиер в Европа. За големите пари, големите интереси и голямата политика. Ексклузивно министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш. Изборите и кандидатите. В студиото. Защо Кирил Вълчев иска да е вице-президент? И защо Андрей Гюров иска да е президент? Мантинели милиони обществени поръчки. Възможно ли е изсветляването? Министърът на иновациите Иван Василев. В главната роля Владимир Карамазов. Търсене на вярата.
1: Дами и господа, ексклюзивно видяхте Николай Рибаков, лидерът на руската опозиционна партия Ябълко, отстранена от участие с партийна листа в парламентарните избори, които приключват днес. От изборите в Русия към изборите у нас, следващият ми гост е кандидатът за вице-президент на Иляна Йотова. Това е Кирил Вълчев, юрист, журналист. Здравейте и добре ушли.
3: Здравейте.
1: Вчера казахте пред Дарик две неща. Че Русия започна войната срещу Украина и че мирът идва чрез преговори и договор. Конкретно, кои принципи според вас не трябва да бъдат прекрачвани в търсене и стремежа към мирни преговори?
3: Чухме преди малко да спасим хората, а малко по-рано да избегнем ядрена война. Ето два принципа, които са изключително важни. Но знаете ли, от гледна точка на моята работа, с която бих бил ангажиран като вице-президент, България се сложи традиция вице-президента да отговаря за българите в чужбина. Да поддържа връзката с тях. Това, впрочем, аз върших и в БТА, където съм генерален директор, защото така го изисква закона. И аз бях 14 пъти в Украина, след като Русия започна войната там, при нашите хора, при българите. Според официалните статистики, те са доста стари от 2001 година, само в района на Одеска област живеят 150 000 българи.
1: Какво чухте от тях?
3: 150-160, в Одеса 50-60 000. Казват, че в цяла Украина са 300. Те самите казват, където има българин в семейството, ние го броим за българско, може би сме милион. Те искат това да свърши. 14 пъти прекарвахме часове в бомбоубежища. Виждах няколко пъти, а те го виждат почти всеки ден, как пред очите ти се нареждат, имах такъв случай в Одеса, светещите червени точици като очички на дроновете. И след това излитат и малко по-късно падат над някоя къща. Било защото не са добре насочени или пък свалени от защитата. Децата в Болградската гимназия, това е това училище, което е дало на България министър-председател обявил независимостта, Александър Малинов. Той го завършва. Той е от този край. Или пък първия ректор на Софийския университет, академик Балани. Той, ние сме им длъжни на тия хора заради нашето, което имаме тук в България. Дечицата бяхме

0: с Деслава Ризова беше от BTV, световната среща на българските медии, правихме в Одеска област, Болград, Одеса, Измаил. Прекарахме час и нещо в бомбоубежището, което всъщност е столовата на децата.
1: И когато...
0: Това трябва да приключи.
1: Добре, когато видяхте това с очите си, усетихте, разговаряхте с тези хора, сега има ли позиция спрямо Русия, питам ви като кандидат за вицепрезидент, която е несъвместима, някаква червена линия, която не бихте прекрачили във връзка с членството ни в Европейския съюз и НАТО?
0: Българите.
1: Българите.
0: Има и друг
1: аспект. Какво трябва да гарантира Русия
0: аспект
1: в този смисъл?
0: Това, между другото, е важен въпрос.
1: Доста.
0: Защото контролираните от Русия територии също трябва да осигурят това, което ние настояваме да осигуряват всички държави по света. Равенство с останалите граждани. Възможност да изучават български език, да учат българска история, българска география, да познават страната ни, традициите й, да могат да имат състави фолклорни. В петък бях на откриването на годишната среща на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Изключително вълнуващо е да видиш как по цялата земя българите пазят българското и се отнасят към него с по-голяма обич понякога, отколкото ние в България. Да осигурят възможност да има български църкви, да има български училища, на които и България да помага. Това е голяма цел и ние трябва да го изискваме от всички.
1: Знаете ли, слушайки ви сега, се сещам за едно гостуване на покойния професор Божидар Димитров, който по този повод, говорихме си отново за българите в чужбина, и той каза, че Русия трябва да приеме, че по отношение на православното ни братство, защото то се използва много често и в политически контекст, България е големия брат. Това съм го запомнил като негова мисъл. Смятате ли, че е прав?
0: Всъщност аз това ви казах, но да прибавя още нещо важно, за да не го пропуснем. Тази война ще свърши. Дай Боже да е по-скоро. Когато свърши, територията на Украйна ще трябва да бъде възстановявана. Тези разговори вече се водят. Ние трябва да можем да мислим за деня след и точно териториите, в които живеят българи, са много подходяща възможност за помощ от България към нашите хора там. Да участваме във възстановяването, да... Нещо образно ще ви кажа. Пътя към Задунаевка, където нашия Ботев е бил учител и пише някои от стихотворенията си, е един черен, разбит път, по който не можеш да стигнеш до там. Защо не? Българите, български компании да го направим, и мисля, че чух нещо подобно като идея от германския посланник преди малко в интервюто, което имахте. Но понеже сега говорим главно на българите в България и съм сигурен, че някои си казват, дайте ние тук нас си да гледаме. Какъв е смисъла?
1: Много хора си казват това точно в този момент.
0: Да, аз за оправдание ще кажа да, но това би била моя задача като вице-президент. Искам да ви кажа смисъла на това. Освен, че тези хора имат роднини, макар някои от тях заминали от тук. Впрочем, бягайки от войни, руско-турските войни, те така се населват там. Още от времето на Екатерина Велика до към Кримската война отиват тези хора. Те са наши близки и са ни дали много. Но това е само едната страна. Другата страна е, че те са като наши посланници.
1: Така
0: навсякъде по света. А третата, и тя е според мен най-важната, ние нямаме хора тук. Ние търсим хора, които са ни по-далечни. Добри хора, но с друго мислене, израсли в други условия, взимаме от Централна Азия, от по-далече в Азия. Когато си имаме наши хора, казват, понеже няма точни статистики, около 2 милиона по света. Една голяма част от тях са в Бесарабия, в Украина.
1: Разбрах ви, господин Вълчев. Но тъй като самия вие казахте, че хората очакват да говорим и на българите тук, на нас, mm-hmm. които са тук. Вие сте юрист, и то с много голям опит. Като юрист, как гледате на решението на Илияна Йотова да помилва Огнян Атанасов? Вчера пред Дарик, отново ще цитирам това интервю, вие казахте, че единствените основания могат да бъдат хуманитарни. Но след като познавате детайлите около този случай...
0: Не ги познавам.
1: Известните обстоятелства...
0: Не ги познавам, и това е част от разговора, който би трябвало да проведем.
1: Хайде ще
0: дали
1: попитам...
0: трябва всички да знаем болестите на всички?
1: Въпросът ми е следния. След като има такъв обществен отзвук и помилвания, е извършил ново престъпление, свързано с наркоразпространение или наркотрафик, грешка ли беше това?
0: Не мога да кажа, защото не познавам самото дело, не познавам експертизите. И мисля, че е и правилно да не ги познавам. И направих едно проучване в Европейския съюз, как стоят нещата. Дори не многото страни, около една четвърт, които публикуват указите или актовете, с които се извършва помилване, дори в тях не пише от какво е болен затворника, който е помилван. Не се помилват невинни. Някак си този ожесточен разговор, който започна, е на път да заблуди и да озлоби българското общество, не разбирайки един институт с хилядолетна история.
1: Хилядолетна история, да. Обаче, тази хилядолетна история, вие знаете, започва преди векове.
0: 3000 години.
1: Да, след което е особено силен прерогатив помилването и милостта на царе и крале. Но тъй като вече живеем в свят, в който няма царе и крале, в този смисъл, в който хората са влагали тогава и са символизирали властта, нужен ли е изобщо този институт на помилването, според вас?
0: Бихме били единствената държава в Европейския съюз. Нямах време да направя проучване за целия свят, в което да няма помилване. Идеята на помилването е да дадеш милосърдие на виновния, за да не приличаш на този, когото отричаш. И понеже чух вече да се казва, аз няма да помилвам наркотрафиканти. Впрочем, порових при предишни президенти как е било и мога да извада статистики, че примерно при определен президент най-голямата част от помилваните са били убийци, например. При друг президент може да се извадят икономически престъпления. Ние, ако кажем, че няма да помилваме определена група престъпления, хора извършили такива престъпления, трябва най-накрая да кажем кого ще помилваме. И можем да стигнем до това да кажем, че някой иска да стане президент, за да помилва педофили и техните помагачи, например. Това е ужасна посока на мислене. Това, впрочем, да. има решение на Конституционния съд от 2012 година, номер 6, което казва, че Конституцията не позволява три неща. Предварително да кажеш кои престъпления ще бъдат изключени от право на помилване. Предварително да кажеш кои наказания ще бъдат изключени. И предварително да кажеш да имаш изискване за какъв срок от изтърпяване на наказанието трябва да бъде изтекъл. Това е милост, милосърдие. Но тази тема поставя...
1: Аз разбрах, чух... това, което казахте преди малко. Как стана така, че още преди кампанията да се случи тази токсичност в публичната среда? Как си го обяснявате?
0: Аз се опитвам да видя във всичко възможност за разговор. И най-сетне за постигане на съгласие. Ще продължа по темата. Бих предложил след изборите да обсъдим, ако няма доверие в обществото ни, уреждането на процедурата, която е свързана и с експертизите, да става с акт на президента, с указ, А впрочем, тук трябва да отдадем заслуженото на предишния вице-президент Маргарита Попова. Тя е първата, която въобще слага ясен регламент. В указ, но регламент. Да обсъдим това да се запише в закон. Закон за изпълнение на наказанията. Имаме аналог. Даже ми е странно, закона за българското гражданство доста подробно урежда процедурата, през която трябва да се премине, докато за помилването единственото, което ние имаме, е един кратък текст в наказателния кодекс. И да продължим още напред, понеже доста дебати има по край експертизите. Време е да проведем и разговор изобщо за уреждането на експертизите съдебните, основно, но оказва се, че и президентството се налага да ги използва. А много български юристи смятат, че ние сме уредили нещата, но не достатъчно добре, натрупали сме достатъчно опит да го направим и най-сетне може би е добре да се отвори и разговора, защо в българските затвори се оказва, че болни хора не могат да лежат. И това е въпрос, който много неправителствени организации поставят от години.
1: Интересува ли ви отговора на въпроса колко са били болни тези, които са били освободени или на които наказанията им са прекратени?
0: Но, като говорим за доверие, разбирате ли, един, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми лекар идва при мен юриста, при съдята и му казва: този човек е зле. Нашия затвор не позволява той да бъде в него. И ние имаме един избор да кажем: не вярваме на никого. Нещо, което често прави нашето общество. Но мен ми се струва, че е важно ние да започнем да разговаряме за това как да постигаме повече доверие помежду си.
1: Румен Радев и Прогресивна България подкрепят вашата кандидат-президентска
0: партия. Да, и още 6-7 партии.
1: И още 6-7 формации, сред тях и Българската социалистическа партия. Но това, което казват вашите опоненти, е свързано с очакването, че евентуалният ваш избор би бил продължение на Радев и неговата власт. Съгласен ли сте с това твърдение? И имате ли идея, която бихте реализирали и която според вас ще влезе в противоречие с сегашната политика на правителство?
0: Знаете ли, това, което аз виждам на тези избори, е сблъсък наистина между две тези. Едната я формулират коректив, другата, която ние застъпваме с госпожа Йотова, е съгласие. Аз чета Конституцията като възможности за съгласие, които президентската институция да осигурява. Дори неща, които някой на пръв поглед би казал: това е коректив. Ветото върху закон. Всъщност, много по-голямата му цел е да се постигне по-голямо съгласие. В България няма абсолютно вето, ако използваме правния термин. Президента казва този закон да не влиза в сила и той не влиза. Не, президента на практика отлага влизането, за да може да се върне в Народното събрание закона и там повече народни представители да го подкрепят. Същото е със сезирането на Конституционния съд.
1: Някой вижда какво, в това... Какво казвате, че това трябва да се промени?
0: Не, казвам точно обратното, че това е идеята на Конституцията. Добре. Президентската институция не е барикада. Това не са... Президента и вице-президента не са коментатори, които излизат и първи казват какво мислят. Не.
1: Добре.
0: Трябва един да изслушваш и да формираш мнение след като си изслушал всички.
1: Конкретен въпрос, господин Вълчев. Бихте ли посъветвали като кандидат за вице-президент Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност в контекста на притеснението, което изрази и германската посланничка преди минути в това студио, като, във връзка с зриловете в складовете
0: на... Като кандидат за вице-президент не бих съветвал.
1: Добре.
0: А когато дойде време да бъда вице-президент и президента ме попита, тъй като в Конституцията е предвидено, че помагаш на президента, подпомагаш дейността му, но все пак ще кажа нещо. Не съм сигурен, че в една предизборна кампания са най-полезни тези съвети. Не, четах, между другото, едно
1: господин
0: интервю...
1: Господин Макрон, само по тази тема. Извинете, че я прекъсвам. Емануел Макрон в петък събрава в Елисейския дворец лидерите на всички френски партии, независимо дали са подкрепящи или опозиционни, за да ги запознае с информация на службите. След тази среща, дори Марин Ле Пен публично обвини Русия в враждебен акт. Аз затова и попитах дали бихте посъветвали госпожа Йотова да свика консултативния съвет.
0: Не мисля, че по време на предизборна кампания това е разумно. Но това, към което трябва да се върнем, е разговор, който и закона е предвидил да се води редовно. Това, което тези консултативни съвети през всички години, през всички президенти не са постигали, е в доста случаи ползотворен разговор. Затова говори, впрочем, в едно интервю в 24 часа и президента Георги Първанов. Той дори казва, че може да се мисли да се засилят функциите на този съвет. Би трябвало да мислим в посока, която тази седмица ни дава добър пример. С случая с нашата сънародничка в Република Северна Македония, която искаме да се лекува. Президента Йотова постави въпроса, но самата тя казва колко добре е било, че този въпрос се поставя и от Надежда Йорданова от десницата. Поставя се и от Деница Сачева от ГЕРБ. Това е един пример, че заедно можем много.
1: Добре. Благодаря ви за участието. Благодаря ви. Дами и господа, Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент на Република България, след рекламите. В студиото очаквам господин Андрей Гюров.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Сто корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил. Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Дами и господа, вие сте със 120 минути. Следващият ми гост е бившият служебен министър-председател и кандидат за президент Андрей Гюров. 5 дни преди официалния старт на кампанията, здравейте и добре дошли, господин Гюров. Бяхте подуправител на БНБ, служебен министър-председател. Защо сега решихте да се кандидатирате за президент? Какво може да направи един президент, което един служебен премиер не можеше?
1: Мотивацията ми да се кандидатирам е, че България има нужда от един силен и независим президент. Един президент, на който българските граждани могат да разчитат. След края на мандата на служебното правителство, аз направих една обиколка из страната, срещнах се с много хора и видях няколко неща. Видях доверие, чух много думи за надежда, но видях и притеснение. Притеснение от смяната на ориентацията на страната, от концентрацията на власт. И затова мотивацията ми е да спечеля тези избори, за да може да има страната един президент, който може да каже не, когато правителството предлага лош бюджет, който може да казва не на изпълнителната и на законодателната власт, защото иначе става еднолична власт. А това е изключително притеснително.
0: Ако сега през цялото предаване говорим за това как би изглеждал справедливия мир в Украйна. Справедливия мир, подчертавам това. Какъв е вашия отговор? Какво не може да бъде пожертвано в името на начало на преговори, например?
1: Справедливия мир е мир, който дава гаранции, че той ще бъде устойчив. Справедливия мир не е мир, който е краткосрочен между два етапа на войната. И затова, за да бъде справедлив и устойчив, той трябва да се съобразява с международното право, да няма двойни стандарти. Основно в международното право е, че не може да се променят границите със сила. Тоест, много е важно тук как наистина ще завърши този конфликт, защото начина, по който ще бъде приключена войната в Украйна, всъщност ще даде архитектурата на сигурността в Европа от тук нататък. Това е изключително важно за нас, които сме на източния фланг, които сме много близо до конфликта, да не забравяме, че има руски официални лица, които казват, че НАТО трябва да се върне в границите от преди 1997 година. Това по какъв начин влияе на България, ако се замислим?
0: Това е официална позиция на Руското министерство на външните работи към края на 2021 година. Е разпространена, между другото.
1: Точно за това ние трябва да имаме много ясна позиция и много ясна посока и да бъдем част от съюзите, които ни дават сигурност и ни дават увереност и ни дават благосъстояние.
0: Обаче, ако влезете в президентството, Европа може да се намира в много по-сложна ситуация, както с Русия, така и с Съединените щати. Ето през седмицата германският канцлер Фридрих Мерц каза, че епохата на безусловното трансатлантическо приятелство между Европа и САЩ вероятно приключи. Съгласен ли сте се?
1: Съгласен съм с това. Това е една дискусия, която ние сме водили неколкократно в Европейския съвет с колегите лидери на останалите държави. Наистина, поддържането на диалога и сътрудничеството през Атлантика е изключително важно за Европа, защото ние виждаме, че на базата на това сътрудничество беше опазен мира в Европа 80 години след края на Втората световна война. Така че това е изключително важно за нас, но в едно открито сътрудничество и партньорство трябва да може да се казват и грешките, когато такива се правят. В случая позицията на Европа, а и така трябва да бъде позицията на България, естествено е, че влизането в един конфликт без план може да доведе до много неприятни последници, каквито виждаме в момента.
0: И американо-израелската военна операция
1: за операцията в Иран. И за това официалната позиция на Европейския съюз и тази, която и поддържа България, е, че тук трябва да се ходи в посока засилване на санкционния режим и да се търси по този начин край на конфликта. В едно открито и ясно партньорство трябва да може да се казва кога сме съгласни и не сме съгласни с определени действия дори на нашите съюзници.
0: Мислите ли, че и къде по-скоро виждате най-съществената разлика в тези позиции между вас и госпожа Лиляна Йотова като кандидати?
1: Това, което аз виждам е, че има така разлика между посланията, които се отправят от сегашното правителство и от президентството в чужбина и в България. Това в никакъв случай не води до добри резултати, защото първо трябва да е ясно в българското общество какъв е националния интерес. И националният интерес на България не е да седи в изолация, а да защитава своите интереси, своята сигурност и благосъстояние на базата на силните съюзи, в които участва. Ние сме част от Европа, една от най-древните държави на континента. 70% от нашата икономика зависи от Европейския съюз. Нашите деца учат в Европа. Ние пътуваме в Европа, така че ние сме неразривно свързани с континента. Когато това е така, ние трябва да имаме много ясни позиции, ние трябва да сме солидарни с нашите партньори, тогава, когато, например, има заплаха срещу Германия, видяхме с случая на летището в Лайпциг. Да. Тогава ние навън казваме, да, ние сме солидарни, а тук от трибуната на Народното събрание всъщност изказваме съмнение дали наистина това, което казват нашите германски партньори, е истина или не.
0: Поглед към България и това, което се случва в България в момента. Казус с помилването на Илияна Йотова, на Огнян Атанасов, се превърна в една от най-горещите теми, още преди началото на кампанията. Според вас, трябва ли, като кандидат за президент, трябва ли да има нов регламент, който да не позволява на хора, извършили определени престъпления, да бъдат помилвани?
1: Според мене, както в този инструмент, който е в правомощията на държавния глава, така и във всички други, трябва да има много ясна, много голяма яснота относно критериите, по които стават тези помилвания. Най-вече да има прозрачност, да е ясно на хората защо и по какви критерии се случват тези помилвания. Те трябва да са на много ясна база. Дали има възможност да ресоциализация, дали има промяна в поведението на осъдения, дали има опасност, как изглежда риска за обществото от едно такова помилване и ред други неща, които хуманитарни въпроси, например, които трябва да бъдат взети под внимание. Когато тези критерии са ясни и са показани прозрачно на българските граждани, тогава те съвсем спокойно могат да преценят дали те са упражнявани правилно или неправилно от съответния човек, който ги упражнява.
0: А трябва ли да има нещо като, как да кажа, тъй като чух господин Кандев, който казва, че не би помилвал хора, които са се занимавали с наркотици.
1: Аз мисля, че това е на базата на оценката на риска. Нали? Разбирате, че тук може да има някакви хуманитарни въпроси, причини, медицински за помилването, но тогава, когато е в състояние на рецидив, тогава, когато този същия човек може да продаде дози, които да доведат до смърт или болест в семейство, в деца, тогава естествено риска от помилването е много по-голям от съответните хуманитарни нужди, които се обслужват. В този случай предполагам, че такава е аргументацията на господин Кандев, който 27 години е бил в структурата на МВР, който е работил за това на такива хора да не бъдат на улиците, да не поставят в заплаха нашите семейства и деца. И естествено неговата позиция по този въпрос би била доста внимателна.
0: Втория въпрос, който неизменно бележи кампанията или седмицата преди кампанията, е новите експертни заключения по Петро Ханокочица. Сега, вие бяхте служебен министър-председател в месеците, след като това се случи. Разполагахте ли с информация, която можехте тогава да представите на обществото? И научихте ли нещо ново от това, което чухте през седмицата?
1: Първо, това, което чухме от тази
0: пресконференция,
1: аз не мисля, чухме някакви нови факти, само внушения, и не мисля, че тази пресконференция по какъвто и да е било начин допринесе за връщане на доверието на хората в работата на институциите. Още повече, че се чу, че дори и прокуратурата и ДАНС са имали информация още от 22-та година. Тя е била препратена към прокуратурата 25-та година. Ако тези институции си бяха свършили работата, най-вероятно нямаше да имаме тази трагедия с 6 жертви. Аз като бях служебен премиер, случая вече беше в прокуратурата. Естествено съм изискал цялата информация и съм дал нареждания, пълна прозрачност да има по случая. Всичко, което е можело да бъде казано, е било казано и моята позиция е била и винаги ще бъде, че всичката информация трябва да стигне до обществото, да видим защо се е стигнало до тук, къде сме се провалили като институции, като общество, за да имаме тази трагедия и за да не се повтаря.
0: Да не се повтаря. Вие самия станахте служебен министър-председател по новата конституционна процедура. Промените от 2023-та, припомням на нашите зрители, ограничиха избора на президента, кого да посочи като служебен премиер, до хора на публични длъжности, повечето от които избрани от парламента.
1: Да.
0: Ако станете президент, ще се опитате ли да инициирате разговор за връщането на тези правомощия?
1: Първо, аз винаги съм показвал, че тогава, когато съм бил в услуга, когато съм работил в обществена полза, винаги съм работил в рамките на своите правомощия. Не мисля, че президентството задължително има нужда от повече правомощия, за да си свърши работата по-добре. Мисля, че има достатъчно начини един силен и независим президент да може да отговори на очакванията на българските граждани. Дотолкова, доколкото има списък с хора, които биха били възможности за служебен премиер. Да, може да се говори за разширение на списъка, допълване с други длъжности, които биха били подходящи. Като цяло аз мисля, че тази конституционна реформа върши точно работата, за която беше проведена, а именно да в определени моменти да избегне концентрацията на власт в ръцете на един човек. А това, независимо от това дали аз съм този човек или някой друг, винаги е опасност за демократичното развитие на държавата.
0: В петък МВР обяви, че според събрани от Вътрешното министерство материали, дружество, към което са насочвани средства от фирми по обществени поръчки за мантинели, е платило 36 полета на Делян Пеевски на стойност над 5 милиона евро. Пеевски отхвърли твърденията като измислици, а материалите бяха изпратени в прокуратурата. Какво според вас трябва да последва чисто институционално и какво може да направи президента в рамките на правомощията си в такава ситуация?
1: Ами, аз не мисля, че това е в рамките на правомощията на президента. Това, което той може да прави като един силен глас, получен в мажоритарен избор директно от българските граждани, е той да фокусира вниманието на обществото върху големи проблеми, институционални проблеми, като например проблема с съдебната система и правораздаването в страната. Аз това, което бих искал да видя наистина във всички тези случаи, за които говорим, е един годен и адекватен съдебен акт. Тоест, не само да правим пресконференции, да правим внушения, да изнасяме данни, които да водят до никъде, а да имаме наистина, когато има нарушение на закона, да имаме присъди и хора, които лежат в затвора заради корупция.
0: Представили ли сте си себе си като президент, който в някаква ситуация излиза с вдигнат юмрук? Би ли вдигнал Андрей Гюров юмрука си като президент? По някакъв въпрос, по някакво стечение на обстоятелствата?
1: Хората, които са работили с мене, както в парламента, така и в Българската народна банка, така и в Министерски съвет, знаят, че аз съм човек, който обикновено подава ръка. Винаги съм готов да работя тогава, когато това е в интерес на българските граждани и съм готов да търся диалог и общ посока и общ поглед върху проблемите на страната. Но не бих се поколебал да стана и опонент и да кажа силно и ясно тогава, когато мисля, че определени действия и решения не са в интерес на българските граждани.
0: Подавате ръка. Лиляна Йотова има подкрепата на инициативен комитет и партии Прогресивна България на Румен Радев, БСП и още няколко формации. Вие имате подкрепата на Продължаваме промяната, Да, България, Демократи за силна България. Обаче май само с твърди ядра не става, защото тези избори за президент са мажоритарни избори. Какво бихте казали на хората, които не се разпознават нито в Прогресивна България, нито в Продължаваме промяната или Демократична България?
1: Аз винаги съм заявявал, че нашата платформа е гражданска, не е политическа. Естествено, твърдите ядра, както вие сам казахте, не правят математика, която да може да даде отговор на резултат в следващите президентски избори. Затова ние имаме гражданска платформа, обръщаме се към всички български демократично настроени и проевропейско настроени български граждани, които разчитат на това да има една отговорна и независима президентска институция, която ще се бори за техните интереси и която ще бъде баланс на управлението.
0: И нещо любопитно, не знам дали знаете, но и двата инициативни комитета обявиха, че утре точно в 11 часа ще внесат в ЦИК подписите на документите за изборите. Така вероятно, ако отидете и отиде и госпожа Йотова, ще се засечете. Вие имате ли намерение да отидете утре?
1: Да, мисля утре да бъда в Централната избирателна комисия, заедно с представителите на нашия инициативен комитет. Ако се случи така, че стигнем по едно и също време, като дамащи от СПА, първо да имат възможност те да внесат своите подписи.
0: Какво бихте казали?
1: Това, което винаги си казваме, когато се срещаме, бяхме миналия ден заедно на парада, на вдигането на знамето на София, когато беше празника на София. Поздравихме се, пожелахме си успех и добра съвместна работа.
0: Вашата представа за България в 30 секунди? Кирил Вълчев говореше за единство преди малко.
1: Единство е нещо, което ние в последните години не сме виждали и наистина ще бъде една основна цел за президента в следващия мандат. Другата наша цел е да бъдем много близко до българските граждани и да ги слушаме не само по време на кампанията, а и по време на изпълнението на мандата, да бъдем близо до тях, да слушаме тяхните проблеми, да ги поставяме в фокуса на обществото и да ги решаваме.
0: Благодаря ви за участието. Дами и господа, Андрей Гюров, кандидат за президент в 120 минути в предаването следва. Мантинели, милиони, обществени поръчки. Възможно ли е изсветляването? Министърът на иновациите Иван Василев. В главната роля Владимир Карамазов в Търсене на вярата.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Сто корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
4: Три часа.
3: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
4: Един живот.
5: Go, go, go!
4: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
10: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Дами и господа, следващият ми гост е министъра на иновациите Иван Василев. Той е министърът, чието ведомство разработи системата Сигма. Нейната заявена цел е да проследява свързаности и да дава повече прозрачност при обществените поръчки. Какво всъщност може да установи една такава система? Какво става работа все пак и на разследващите органи? И как данните могат да бъдат проверявани? Здравейте, господин Василев.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Да започнем от пресконференцията в петък. МВР представи данни, според които очертава връзка между поръчки за мантинели, движение на средства през дружество и разходи за полети, свързани с депутата Делян Пеевски. Каква точно е ролята на анализа, направен през тази система, Сигма?
1: През последните няколко седмици Министерството на иновациите и дигиталната трансформация работи много активно с МВР и с ДАНС по редица техни разследвания. Това, което представихме в петък, е само първата от серия пресконференции и брифинги, които предстоят, за да разкажем на българското общество къде и как са отивали парите на всички нас като данъкоплатци през последните години. Изнесената информация стъпва на анализ на хиляди документи, на множество обществени поръчки. Анализ, който ако трябваше служителите на МВР да го правят сами, щеше да им отнеме месеци. Благодарение на Сигма стана за дни. Добре. Именно това е предимството на технологията. Да правите нещо, което е скъпо и сложно, ефтино и лесно. А ние ще продължим да я развиваме самата система.
0: През този случай от петък, да, МВР заяви 4 дружества в различни конфигурации. Марин Николов потърси всички, да, дружества. Зрителите ни видяха в началото на предаването. Са получили почти всички обществени поръчки за мантинели. Сега системата установява свързаности, казвате ви.
1: Да.
0: Как? Какво означава свързаност в случая?
1: Ще ви дам фактите, които,
0: да,
1: видяхме
0: през...
1: Това съм извадил телефона, ще ми позволите да прочета само част от това, което сме видяли.
0: Да, заповядайте.
1: През април 2022 година Агенция Пътна инфраструктура пускат поръчка за мантинели на 6 обособени позиции на обща стойност 253 милиона 848 хиляди 403 лева. Защо казвам цялата сума? Защото 4 обединения и една компания, които печелят въпросните поръчки, ги печелят с оферти, които са на абсолютно същата стойност. Прогнозната цена на АПИ е тази, която е заложена и в офертите на компаниите.
0: Тоест те пускат еднакви оферти, така ли?
1: Явно, може би предварително са... АПИ са оцелили точната стойност на поръчките, така че фирмите, но абсолютно до лев... разлика тогава.
0: Горе, има ли си информация?
1: Възможно е, нямам представа. Мога само да ви кажа какво се е случило. След това какво се случва? След това договорите са индексирани с нови 161 милиона лева, а по една от позициите фирма получава индексация с 143%.
0: А защо?
1: Не знам кое.
0: Кога са им индексирани?
1: През последните години. Т.е. след сключване на договора изниква необосновано как нуждата да бъдат увеличени тези поръчки с 161 милиона лева. Допълнително от нашите пари отиват към въпросните 3 обединения и една компания. Така общата стойност за мантинели, което сме платили през последните години, набъбва на над 400 милиона лева. Много по-интересно става след това. Две от позициите са спечелени от една фирма без конкуренция. Две от дружествата, сключили договор по различни позиции, са на един и същи адрес. И забележете, са на баща и син.
0: Две от тези дружества.
1: Едното обединение,
0: така,
1: и компанията се оказва в последствие, че са на баща и син, а компаниите са регистрирани на един адрес. Още по-интересно става. Жена на общински съветник от Перник има дялове в едно от тези дружества, спечелили от тези поръчки. В едно от обединенията, една от компаниите се притежава от жената на общински съветник в Перник. И също много интересно. Шефът на Агенция Пътна инфраструктура през април 2022 година,
0: така,
1: преди да бъде назначен за председател на управителния съвет на АПИ, е бил финансов директор на една от фирмите, които също участват в тези обединения. А тези обединения, трите обединения и фирмата, получават 99,6% от всички поръчки, които държавата дава, и парите, които държавата дава за мантинели.
0: Това което казвате в момента, съм сигурен, че ще се развива тепърва през правораздавателните и разследващите органи. Но използвайки Сигма, колко време ви трябваше да установите тези взаимовръзки и зависимости?
1: 2-3 дни.
0: 2-3 дни?
1: Да. От МВР получихме съответната информация по тяхно разследване. Оттам ние пуснахме алгоритъма да работи. На следващия ден дадохме доклада на МВР. Оттам нататък те на база на други разследвания, проучвания и свързаности, които идентифицират, изнесоха информацията, която министър Демерджиев представи пред българското общество в петък.
0: Добре, а къде е Пеевски в тази работа? През кое от дружествата, които вие изброихте току-що? Кои са плащали полетите по думите на Демерджиев?
1: Това е въпрос на разследването и господин Демерджиев каза, че цялата информация е предоставена и на прокуратурата. При нас като министерство това, което е важно, е да направим възможно тези разследвания. И тук благодаря и на премиера, и на министър Демерджиев, и на председателя на ДАНС, че имат волята да върват в посока, където да идентифицираме всички тези проблеми на нашето общество. Всички тези свързаности, тази мрежа от хора, които през последните години източват нашите общи пари като данъкоплатци. И пак казвам, това е само първото от множество такива разследвания. Имаме информация за бивши, настоящи политици. Имаме информация за поръчки, които са се случвали в миналото. Виждаме го цялото нещо. Разплитаме тази паежина. А то е наистина многослойно. И когато говорим за олигархия, много често в ума ни изплуват 1, 2, 3, 4 имена. Но това е само върха на айсберг. Отдолу е мрежа, политически свързани, лица на позиции на национално ниво, на местно ниво, техните съпруги, братя, сестри, с фирмите.
0: Това практика ли е? Съпруги, Лели, Чичов си, братя и сестри да имат фирми?
1: Практика е. И това се установява, както ви казах и сега. Това в много случаите не е незаконно. Ролята на Сигма не е да казва какво е законно или не. Ролята на Сигма и на нас като министерство е да дадем информацията на компетентните органи, на разследващите органи. Оттам нататък съд, прокуратура се надяваме да си свършат работата, за да може да живеем в едно по-справедливо общество всички.
0: Тоест в момента вие им казвате, никой не може да се скрие от алгоритъма. Това ли им казвате?
1: Точно това им казвам. Че никой от предишните разпределяли обществени поръчки не може да се скрие, защото ги виждаме всичките им свързаности. Но по-важното, което и премиера акцентира по време на брифинга, създаваме Сигма, за да може обществото да контролира това и всяко следващо правителство, за да спрем този порочен модел на обвързаности между политически свързани лица, икономически субекти и си тази мрежа от зависимости да престане. Когато вкараме прозрачността, когато вкараме технологиите, това нещо приключва. Именно това е целта на Сигма и аз благодаря на премиера за политическата воля, за да я разработим от ден едно на това правителство и да показваме тези резултати.
0: Спомням си преди години Лаура Кьовеши, когато встъпи в длъжност като европейски главен прокурор. Тя ми разказа в първото си интервю, беше на вашето място в това студио, тя каза, че има система, с която работят и то в няколко държави, която система прави точно това. Намира свързаности и то много бързо и ги маркира по някакъв начин и от тук нататък става много, много по-лесно. Но, говорейки за олигархия, за политици, от кои политически формации са тези хора?
1: Най-хубавото на технологията е, че това не я интересува. Тя показва абсолютно всичко, каквото е свързано между политици, между икономически свързани субекти. Има от всяка една от партиите.
0: От всяка една от партиите.
1: В момента разработваме на финалната права, сме на версия 2 на Сигма. И там това, което виждаме, е, че почти от целия, даже не мога да направя изключение, на политическия спектър има обвързаности. И това е проблема на нашето общество. Че се преплитат политически и икономически интереси. И това трябва да прекратим. Това ни е общата битка на обществото в момента, ако искаме да живеем в по-справедлива и просперираща България.
0: Добре, а когато Сигма установи някаква свързаност, вие трябва да работите съвместно с органи като ДАНС. Каква е тяхната роля в този случай? Ето Демерджиев каза за Пеевски, питахме малтийските служби.
1: Както казах и в началото, Министерството работи активно и с МВР, и с ДАНС. Те събират информация по техните си канали. Ние това, което изследваме, са обществените поръчки, свързаностите между политическите лица и как се движат парите през обществените поръчки. Оттам нататък всяка една от службите си има свои методи на работа, но което е важното, в момента всичките ние работим в пълна координация, защото това е споделената ни цел. Да прекратим този олигархичен модел.
0: Добре де, а скоро ли ще направите публични това, което сте открили през системата, кога да очакваме?
1: Системата Sigma в момента се забави тази версия 2, защото трябваше да минат едни административни стъпки с подписване на споразумения между Министерството, Агенция по вписванията, Сметната палата. В момента сме на финалния етап на тази административна спънка, която имахме по пътя. И ще пуснем съвсем скоро публично и това нещо. Но разследването, което оповести министър Демерджев в петък, е стъпка в тази посока.

0: тези истории за свързаности между политически фигури, между икономически субекти, за това как те са координирано, поне по моя лична преценка, са разпределяли общия ни ресурс.
1: Може ли да ни посочите най-фрапантния случай, до който сте стигнали до този момент? Ако искате, разбира се, това е ваш избор, но ако не искате да разкривате детайли, може да ни кажете няколко подробности. Открехнете завесата. Най-фрапантния.
0: Примерът от петък е добър, защото показва как една поръчка за над 200 милиона в последствие се индексира и става вече над 400. Без да има ясно обосновано. Там са свързани и политици, и икономически субекти. Виждам в Сигма свързаност между много общински съветници с техните фирми, които те лично са декларирали в декларацията си към Сметната палата. Как отиват пари и поръчки обществени в техните фирми? За десетки, хиляди, стотици хиляди, дори милиони. Виждам го за директори в държавни институции. Множество са. Множество свързаности между политически лица и фирми. И това е това, което искаме да покажем на българските граждани. И да го прекратим като модел с тази прозрачност, която въвеждаме с Сигма.
1: Много ви благодаря. Аз искам да ви поканя отново в навечерието на изборите, защото вашето министерство координира техническата подготовка преди вота, така че много ще ми е приятно. Благодаря ви.
0: С удоволствие ще ви гостам отново.
1: Благодаря ви. Дами и господа, министъра на иновациите Иван Василев, специален гост в 120 минути.
2: В главната роля Владимир Карамазов в Търсене на вярата.

0: актьор, фотограф, продуцент, пътешественик с любопитство, което непрекъснато го отвежда към нови истории. Владимир Карамазов е роден в София, завършва надвис през 2002 година и още тогава се присъединява към трупата на Народния театър. Още като студент излиза на тази сцена като Ромео. Покрай ролята режисьорката Лилия Абаджиева му дава и името, с което ще го запомни публиката – Карамазов. Носител на Икар за водеща мъжка роля в Опашката. Автор е на книгата «Мина половин живот». През 2025 година той поема ролята и на водещ на реалити предаването «Трейтърс. Игра на предатели», което се завръща с втори сезон на 30 октомври в ефира на BTV.
1: Тук сливат се в едно противници с приятели. Очаквайте на есен играта на предатели.
0: През 2019 година фотографията отваря нова посока в живота на Карамазов. Идват международните отличия. Сред тях и един проект, който го отвежда зад стените на затвора Белене. Повече от година той се връща там с фотоапарат. Разговаря, слуша, снима. Тези срещи се превръщат в първата му фотокнига, издадена в Великобритания и представена преди дни в България. Владимир Карамазов и смелостта да погледнеш света през очите на другия. В главната роля сега.
2: То това не се случва вече много често, да погледнеш света през очите на другия. За какъвто и човек да става въпрос. Трудно е, май.
3: Здравей, първо добър вече на вашите зрители. Еми, то не знам колко е трудно. Въпросът е дали искаш да го направиш и дали имаш такава потребност да го направиш. И всъщност аз се оказа, че имам такава потребност и то след като съм така стоял много време в една професия, която е преди всичко егоистична професия, егото е така някакси на първи план и се интересуваш единствено и само от себе си, от своята кариера. И изведнъж се уморих от цялата тази история.
2: А кога се уморява човек от себе си, извинявай?
3: Не, от себе си по-скоро се уморих от всичкото, от цялото това драпане и цялото това доказване постоянно и постоянно в професията на актьори. Заради това малко се отеглих и отидах да видя какво се случва в нормалния живот. И всъщност там ми стана изключително интересно и заради това там сега прекарвам доста време.
2: А какво виждаш през обектива, което не виждаш с очите си?
3: Еми много неща. В обектива е една такава лупа, през която общо заето ние нямаме много време и гледаме хората за секунди и не си даваме сметка и не се замисляме изобщо за тях. Доста често дори нараняваме хора, без да се усетим. И всъщност обектива ти дава времето да се вгледаш и да разбереш историята му, да дадеш тези 5 минути повече, отколкото никой не би ги дал за друг човек. Всъщност в затвора Белене това се случи. По някакъв начин аз отделих много време с лишените от свобода и всъщност научих техните истории и там разбрах страшно много неща за мен като човек. И това всъщност е най-голямото богатство от този проект. Естествено, в момента се случват изключителни неща около проекта, но за мен най-голямото богатство е, че научих той ми даде урок за живота и много е парадоксално, че всъщност този урок и тези примери за живота ми се дадоха от лошите. Всъщност, което за мен наистина в момента е едно богатство, защото станах някакси и по-толерантен, повече разсъждавам и мисля, когато някой не ми харесва, защото там винаги има някаква причина да е така.
2: Сега, аз искам да те попитам за нещо, което ми каза за актьорската професия. Даже и в Guardian го казваш, в този толкова авторитет.
3: Между другото, Юлиан Вергов ми направи много сериозно забележка за Гардиан.
2: За кое? За Гардиан? Защо? Какво против? Ми,
3: защото доста крайно някакси си изказвам за това, че актьорската професия вече по някакъв начин не трябва. Аз продължавам да съм актьор и ще бъда актьор. Просто наистина, истината в момента
2: ама
3: много ме блази.
2: Ама ти казваш, на мен ми доскоча. Аз това прочетох. На мен ми доскоча. Кое ти доскоча?
3: Ами, харесвам, нека така да кажа, много повече в момента се интересувам от истината. Защото в нашата професия няма много истина. Всичко е пресъздаване. А в момента аз се докосвам до истинските истории и това на мен ми харесва много повече. Истината ми дава много поле за размисъл. Докато в моята професия нещата се случват така, че аз просто мисля за това как да го пресъздам възможно най-добре. И това е причината. Наистина казвам си, че повече няма толкова крайно да се изказвам, особено в Guardian. Между другото, виж колко интересно стана. Аз нямаше да мога да се докопам до Guardian като актьор.
2: А как стана?
3: Ами, покрай книгата на издателството.
2: Покрай проекта, да.
3: Покрай проекта, защото в момента има много такава световна реклама около книгата, защото тя е разпространена в целия свят. И всъщност те се поинтересуваха Guardian от мен и като актьор не знам какво аз трябваше да кажа и да направя, че да ми свободи Guardian и да
2: вземе интервю от мен. И да кажа, много ви е доскучало в актьорската професия.
3: Още следват доста такива интервюта, които за мен са абсолютно шок в момента, защото аз действително не съм очаквал. Много съм свикнал на нашата си територия да се случват нещата и някакси така вече в световен мащаб ми е доста по-трудно да свикна, но пък е много интересно.
2: Но въпреки това, да кажем, ти продължаваш да играеш. Да си се оттеглил, да си учебник.
3: Как аз тази седмица, така като за начало на сезона, театъра ми даде едни 5 представления едно след друго, така за загрявка, всъщност до 5 дена съм играл нон-стоп, така че естествено, да.
2: Ами, успех на проекта, предстои и новия сезон на Traitors, който започва съвсем скоро по BTV и той разглежда доверието между хората, което е вечна тема. Ти какво научи за доверието между хората?
3: Научих, че ние хората сме изкусни лъжци и когато искаме да излъжеме както трябва, може да го направим, без никой да разбере.
2: А на някой им личи?
3: Някой им личи, но тези някои най-вероятно не са опряни до стената. Просто хората можем много добре да лъжем. И всъщност в Traitors това, понеже слава богу е игра, нека това пак да не го пропускаме, защото някакси хората много често бъркат предаването с реалния живот. Не, това е игра. Доброволно хората отиват там, аз избирам хора, които да лъжат, и те лъжат. И колкото по-добре, толкова по-хубаво ще стане предаването. Тази година имаме невероятни лъжци в предаването. Имаме невероятни предатели.
2: А знаеш ли защо, може би? Защото все пак те са гледали първия сезон. А участниците, които влязоха в първия сезон, не бяха гледали нищо и въобще не предполагаха какво ги очаква. Докато сега новите вече знаят.
3: Да, обаче то е едно да гледаш, едно е да отидеш и да ти се случат всичките тези събития едновременно. Плюс това ние не сме балами екипа и всеки път има много твистове, които им се предлагат на участниците, които те не подозират, че ще им се случат тези обрати. И всъщност всичките тези перипети в предаването са изключително интересни и мога да кажа, че втория сезон стана доста по-хубав от първия и нямам търпение наистина да го гледам, защото ние там бяхме като много е странно, не се чувствам като водещ, чувствам се като човек, много любопитен да види какво ще се случи. Просто го ми се случи от първия ред. Това е.
2: Миналата година, като се видяхме тук за последно, ми каза, че никога не можеш да бъдеш предател. Сигурен ли си?
3: Не
2: може
3: мога
2: ли
3: да
2: си,
3: е трудно.
2: Може ли човек да е сигурен в такова нещо, освен да си го пожелая, освен всеки ден да се стреми да не бъде такъв? Но може ли човек да си го пожелая според... Да си го...
3: Ами виж, това е, в живота, ако разграничаваме в живота и играта, в играта най-вероятно бих могъл. В живота, то това е наистина избор. Дали искаш да си такъв или не искаш, дали ще играеш честно с хората или не. Това пак е до някакво достигане и до някакво себеопознаване. И човек като мине така някакви години, започва да мисли по-глобално и започва да му мръзват някакви неща и решава, дай път да видя сега как ще живея по този начин, да не прецаквам хора и по някакъв начин да се държа добре с тях. В момента може би аз съм в някакъв такъв етап и на мен това ми харесва в момента. Честен съм, прям съм и за мен това е много положително. Също така, тези качества ги видях доста често и в затвора. Извинявай, че се връщам натам, но в затвора също видях качества, каквито не съм подозирал от много от тях. Такива, които ме научиха навънка какъв да бъда аз. Има някаква прямота, има някаква честност, такава откровена доболка, която аз не бях срещал. Липса на суета има вътре. Която тази липса на суета ужасно много ме впечатли. Опитвам се в момента, но аз съм деформиран човек от обществото. В обществото и няма как да се откъсна от моята суета, но много хубаво би било да нямаме суета.
2: Как си деформиран? От суетата?
3: Е, да, аз съм актьор 25 години. Естествено, че съм деформиран абсолютно от София, от града, в който живея, от моята работа. Тотално деформиран съм. Но в момента с тези проекти някакси се връщам от там, откъдето тръгнах. И по някакъв начин наистина успявам да взема нещо и да замажа някакви мои дефекти, които са се появили през годините.
2: Знаеш ли, Варо, ти знаеш, че нашето общество е в непрекъснато търсене на справедливост. Може би всяко общество е в търсене на справедливост, но тук справедливостта е по-трудно постижима и заради проблемите с съдебната система. Ти би ли направил проект, някой следващ проект, например, и за жертвите на престъпления? Да погледнеш и от другата страна.
3: Светло, много съм мислил за това. В момента започнах да правя един следващ проект след този, който мисля, че е доста важен. За жертвите, за семейства на жертвите, това е много трудно, защото аз там не мога да схвана какво може да научим. Разбираш ли? Защото там има просто една мъка и тъга. И аз да се роба в мъката на хората, не знам колко е добре и какво, най-важното, какво може да научим от тази мъка. Защото от тука ние научаваме някакви неща, откъде се заражда едно престъпление, как то се формира. И всъщност много категорично излиза на преден план, че всичко се заражда наистина в детството. И не мога все още да намеря причина, за която да отида да се ровя в мъката на хората.
2: Ти си мислил по този въпрос.
3: Разбира се, съм мислил, да. Защото аз наистина се опитвам. Знаеш ли в момента какво се случва? Има изложба в Троян, в Орешак, в огромна галерийно пространство на изложбата. Тя е до края на октомври. Там ние правиме турове доста често. Идват по 120-150 човека. Не съм очаквал в центъра на България за толкова хора. Хората идват със собствените предразсъдъци. Час и половина прекарани в разкази за проекта, за тези хора, аз виждам как им променям начина на мислене. Което за мен това е изключително събитие. Защото те започват да мислят на тази тема. Това да не е просто да осъдат хората моментално, защото това е много лесно, а да се замислят каква е причината тези хора да са такива.
2: А ти стигна ли до заключението как се предотвратява, ако престъпника се заражда в детството, как се предотвратява това някой да се превърне в престъпник отново в детството?
3: Знаеш ли кое е най-лошото? Че в нашата страна не е помислено за това. И всъщност, когато едно дете тръгне по този път, има една спирачка, обаче тази спирачка не е доизмислена, тези интернати. И всъщност, когато излезат от тези интернати, те пак отиват там, където всъщност са започнали и са тръгнали по този лош път, и след това те влизат в затвора. Просто няма я системата, която точно на тези деца да помогне. И всъщност това е голям проблем. И всъщност в момента съм
2: насочил... ролята на родителите, защото, Владо, ти много добре знаеш, много хора имат детски травми, но не всички стават престъпници.
3: Така е, обаче, Светло, ние не говорим дори за деца, които... Ние говорим за деца, които и нямат родители.
2: Няма.
3: А тези деца не са малко. И всъщност казусите са страшно много, те са страшно сложни и хората просто малко трябва, вместо преди да пишат някакъв отвратителен коментар в социалните мрежи, за каквото да било, просто малко да помислят. Защото нещата не са толкова прости. И ето аз призовавам, ще имам още до края на изложбата, ще има още три тура в Орешака. Хората, наистина, аз не очаквах как от 50-100 човека започнаха да идват 150. Това за мен е изключително събитие. През септември и октомври ще има още 3. Така че хората нека заповядат да гледат социалните мрежи. Нека само да кажа за книгата. Много е тъпо, че тази книга не се продава в България. Аз имам едни 50 бройки. Пуснал съм днеска в социалните мрежи. Който иска първите 50 бройки, ще ги дам. Иначе всички останали могат да си я купат от насякъде по света.
2: Беше ми много интересно. Любимата ти българска дума?
3: Имаше една много... И пак я така ме попитаха. Ама майче, ти ме попита миналия път.
2: Да,
3: а? Ти ли
2: да.
3: Ме попита? И после като се прибрах я... Как беше да му се не знае? Не мога да се да Светлио. Но беше една много хубава стара дума, която ми напомняше за детството. Нещо като мащерка, но нещо по... Защото е приемал в мащерка в такива думи, нещо ме връщат към детството.
2: Много ти благодаря.
3: И аз благодаря.
2: Ти. Дами и господа, Владо Карамазов, гост в 120 минути в програмата на BTV. Следват новините с Лиляна Боянова и Иван Георгиев. Моето име е Светослав Иванов. Разделяме се, ще се видим точно след 7 дни. Благодаря, че бяхте с нас.

Здравейте! През нощта ни предстои предимно ясно и тихо време, а утре в страната ще бъде ветровито. Жълт код е в сила, засилен вятър в 13 области. На места поривите ще достигат до 72 км в час. Минималните температури ще са между 12 и 17 градуса, в София около 13 градуса. Облачността временно ще се увеличава, но валежи почти не се очакват. В Западна България температурите слабо ще се понижат, докато на изток ще останат по-високи. Максималните стойности ще са между 26 и 31 градуса. В София максималната температура ще бъде около 26 градуса. По морето изледите са за слънчево време, само към следобед ще се заоблачава и по северното крайбрежие възможен слаб дъжд. Максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 23-24 градуса. В планините ще има повече слънчеви часове, но следобед главно в Рило-Родопската област ще превали. Във вторник и сряда ще остане хладно и ветровито с променлива облачност и валежи на места. В сряда максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, а утрото доста хладно, но пък през деня ще започне затопляне. В петък облачността ще се увеличава, а в събота има вероятност за слаби превалявания. И за финал една любопитна климатична новина. Докато светът търси начин да се справи с все по-екстремното време, учените експериментират с нещо доста любопитно – жив бетон. В него има бактерии, които се активират, когато в пукнатините проникне вода. Те образуват варовики, буквално помагат на циментовата смес сама да запечата малките щети. Един малък пример за това как науката търси все по-умни решения за един по-устойчив свят. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с BTV.

0: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов отрече да му е повдигнато обвинение по случая Петрохан.
1: Ключови избори в Германия, огромен интерес към резултатите от вота в две провинции. Две седмици след успеха на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт.
0: Изтича крайният срок, в който европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти.
2: БТВ новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов все още няма повдигнато обвинение по случая Петрохан. Това заяви самият той в предаването тази неделя по BTV.
0: По думите му се прави опит за изместване на фокуса, темата се използва в предизборната кампания.
3: За привличането си като обвиняем, бившият министър разбра от публикации в медиите и допълни. Още през 2022 бил разпитван от МВР, а след случилото се на Петрохан отново и двата пъти като свидетел.
4: Не съм обвинен.
5: Няма обвинение, така?
4: Не, няма обвинение. За да има обвинение, трябва да бъде връчена призовка.
3: Държавното обвинение обаче официално разпространи информация още в петък, според която той е превишил правомощията си, като на 8 февруари 2022 година е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и неправителствената организация, част от която са Калушев и останалите загинали в хижа Петрохан и под връх Околчица.
6: Съгласно обвинението, чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Според обвинението, действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на райони земи около Рид Тодорини кукли в Стара планина.
3: По думи на Сандов, при подписването на споразумението е комуникирал само с Ивайло Иванов и ВЕИ. Нямал нито привилегии, нито бил вложен държавен ресурс. И още, в организацията към този момент не е имало нередности.
4: Почти всяка седмица министър на околната среда и водите преглежда специален доклад от ДАНС, насочен към него. През цялото ми време, от 7 месеца и половина, докато съм бил министър и вицепремиер, не съм получавал информация от службите за някакъв проблем с тази организация. Между другото, тази организация, тя е била подложена на огромни проверки, на множество на брой проверки и не е установено нито едно нарушение.
5: Но съжалявате ли тогава, че...
4: Не съжалявам. Не съжалявам, защото съм се водил от духа на закона, изцяло в рамките на закона, от добрите намерения.
3: Темата коментира и столичният кмет Васил Тарзиев. При изявлението на разследващите преди дни стана дума, че той водил разговори с Калушев и групата му да поемат охраната на парк Витоша. Днес Тарзиев отрече.
7: Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо, по спомени, 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната ми ръка. Това е било темата на разговор и това, което се пуска абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
3: И допълни, че е странно да се говори за това, точно цитирам, преди политически събития.
1: Габриела Кремачийска работи по темата. Габи, здравей, всъщност привлечен ли е или не вече като обвиняем бившия екоминистър?
8: Здравейте! Обвинението за извършено длъжностно в престъпление в качеството на министър все още не е предявено. От прокуратурата уточниха за BTV, че това ще се случи в рамките на следващите дни, кога точно обаче не конкретизираха. Иначе, по техни думи, продължава разследването, а според повдигнатото обвинение, подписването на рамково споразумение между министерството и неправителствената организация, с това Сандов е превишил властта, която е имал. Впоследствие на това, цитирам, са настъпили и значителни вредни последици.
1: Габриела Кремачийска по темата Петрохан, благодарим ти. Предстои ключова политическа седмица, броени дни до официалния старт на предизборната кампания за седмия български президент.
0: Партиите обявиха, че са готови за компроматни атаки, а Възраждане продължава да пазят в тайна името на кандидата си до последно. Стоят на 120 минути представители на двете основни кандидатски двойки задочно кръстосаха шпаги.
9: Кирил Вълчев, който остави поста на генерален директор на БТА, за да подкрепи Илияна Йотова като кандидат за вице-президент, беше категоричен, че войната в Украйна трябва да завърши чрез преговори за мир.
10: Да спасим хората, да избегнем ядрена война. Аз бях 14 пъти в Украйна, след като Русия започна войната там, при нашите хора, при българите. Те искат това да свърши.
9: Според опонентите на Йотова и Вълчев, мирът трябва да бъде справедлив.
11: Не може да се променят границите със сила. Тоест, много е важно тук как наистина ще завърши този конфликт, защото начина по който ще бъде приключена войната в Украйна, всъщност ще даде архитектурата на сигурността в Европа от тук нататък.
9: Според Гюров, избирателите се притесняват от концентрацията на власт.
11: И затова мотивацията ми е да спечеля тези избори, за да може да има страната един президент, който може да казва не на изпълнителната и на законодателната власт, защото иначе става еднолична власт.
10: Добре. Президентската институция не е барикада. Това не са президента и вице-президента, не са коментатори, които излизат и първи казват какво мислят. Не.
12: Добре.
10: Трябва един да изслушваш.
9: Кирил Вълчев обяви, че ако стане вице-президент, би поставил на дневен ред темата с правилата, по които вице-президентът може да помилва затворници. Поводът за коментара му са критиките към Йотова, че е помилвала осъден за наркоразпространение. Според опонентите им, в такива случаи е важна оценката на риска.
11: Тогава, когато този същия човек може да продаде дози, които да доведат до смърт или болест в семейство, в деца, тогава естествено риска от помилването е много по-голям от съответните хуманитарни нужди, които се обслужват.
10: Ние, ако кажем, че няма да помилваме определена група престъпления, хора извършили такива престъпления, трябва най-накрая да кажем кого ще помилваме. И можем да стигнем до това да кажем, че някой иска да стане президент, за да помилва педофили и техните помагачи, например. Това е ужасна посока на мислене.
9: По-рано днес Андрей Гюров коментира, че няма притеснение по казуса Петро Хан и това, че в него се заместват лица от формации, които подкрепят кандидатурата му. За утре кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев обявиха един и същи час за регистрация в ЦИК.
0: И още политика, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че ако партиите в дясно се бяха обединили, то те са щели да спечелят изборите за президент. Партията на Борисов не излъчи свой кандидат, а днес той даде ясен знак, че не подкрепя нито един от вече заявилите участие във вот. Борисов прогнозира, че предстоящата кампания ще се превърне в компроматна битка. От Прогресивна България, които застанаха зад Илияна Йотова, изразиха надежда, че в следващия месец до изборите ще има сблъсък на идеи. А 35 дни преди вота, въпросителната пред кандидата на Възраждане остава. Днес от партията съобщиха, че ще обявят кандидат-президентската си двойка на 22 септември, когато е и последният ден от срока на Централната избирателна комисия.
13: Със сигурност щяхме да спечелим президентските избори, ако имахме един нов кандидат. А са изведнъж, вау, едните бият с Петро Хан, ма 5 месеца мълчаха, другите бият с наркодилерите, година и половина мълчат. Това не са новини, това всичко е вече някакъв вид кампания. Те не говорят какво ще направят за кандидатите, които подкрепят. А кой им бил виновен? И сега понеже ако Гюров и Кандев загубят, трябва да им бъде виновен. Не може да са те, трябва да е ГЕРБ. Ама ГЕРБ не е участ.
14: А нагласите са ни да видим една президентска кампания, която разбира се не е ориентирана към кална битка, към някакви компроматни схватки, а по-скоро да видим визията на всеки един от кандидатите по отношение на това как трябва да стои и как трябва да изглежда президентската институция.
15: Имаме имената и са ясни, да.
14: Вие част ли сте от тези две имена?
15: Не, вижте, няма нужда да спекулираме, да правим намеци, кой би е бил като име, кой не би бил. Едно от имената бях и аз. Предстои на 22-ри да обявим имената.
1: И въпроси към управляващите. Защо знанията, придобити в училище, не се превръщат в умения? Защо се предлага да има само по един учебник по български език, история и география? Гост на Защо с Жени Марчева ще бъде министърът на образованието, професор Георги Вълчев. Началото веднага след новините.
0: Изтича крайният срок, в който можем да гласуваме за дизайна на новите евробанкноти. Европейските граждани могат да изразят мнението си в онлайн проучване до 21 септември. След това предстои да бъде публикуван доклад за резултатите, а окончателното решение за дизайна се очаква да бъде взето в края на годината. Прогнозите са, че банкнотите от новата серия ще влязат в обращение през следващите години, като евробанкнотите от предходната серия ще запазят стойността си и ще останат в обращение още известно време.
1: По-високи данъчни оценки на имотите с 30 на 100 от следващата година. Това е една от идеите за промени, която все още не е разписана, но беше обявена от управляващите. Тя предвижда данъчните оценки на имотите да продължат да нарастват и през следващите години. Намеренията са през 2028 ръстът да бъде 35 на 100, както и през, виждате, 2029 година. Ако идеите бъдат реализирани, какво ще се промени за домакинствата, провери Румяна Стоилкова.
12: Румяна Стоянова се притеснява, че за вдигането на данъчните оценки може да се наложи да плаща повече за данък сгради, а харчовете на семейството не спират да растат и може да се наложи да реже от разходи.
16: Довехи пътешествия, книги.
12: Според експертите, вдигането на данъчните оценки ще има ефект върху домакинствата.
17: Очаква се да почнем да плащаме по-висок данък за апартаментите и къщите, които притежаваме. Изчислен въз основа на новите данъчни оценки и другото отражение при сделка с имоти, местният данък, който плащаме, също ще стане по-висок.
12: А ако сега в столицата при покупка на двустаен апартамент, например, сделката се изповядва по данъчна оценка от 100 000 евро, при предвидения ръст сделката ще се оскъпи, пресмятат кредитни консултанти.
17: Ако данъчната оценка, която казвам в момента е 100 000 евро, се увеличи и стане 130 000 евро, тогава те ще платят 3900 евро вместо 3000 евро сега.
12: Икономисти отчитат, че данъчните оценки не са променени от години и първоначалната стъпка, вдигане с 30 на 100, а не шоково, е по-правилната идея.
18: И е добра идея, когато това се случи, да се види в крайна сметка как ще нараснат самите данъци на местните данъци на хората, какъв ще е ефекта за бюджетите на общините. Тоест да се прецени ефекта от това увеличаване и да се види дали ще се стигне до 100% индексиране, за които също бяха заявени.
12: А ако плащат повече местен данък, хората очакват повече от институциите.
16: По-добро почистване, по-добра инфраструктура, повече градинки, по-добра достъпност до сградите.
12: Експертите не очакват хората, които живеят под наем, да усетят повишаване на наема, ако разходите за имотите на собствениците нараснат. За BTV новините Румяна Стоилкова.
1: Няколко квартала в София остават без топла вода заради аварийни ремонти на топлофикация.
0: По този повод омбудсманът поиска дружеството да плаща неустойки на клиентите си за дните и седмиците, в които са без топла вода.
19: Рени Василева е все край печката. Не защото готви повече, а защото топли повече. Семейството ѝ е без бойлер и топлата вода идва от тенджерата на котлона.
20: Всеки ден по няколко пъти, сутрин и вечер, тъй като ние сме тричлено семейство, аз, съпруга ми и детето ни, така че сутрин и вечер по три пъти.
19: Рени се оказва дежурна по топла вода, което означава дежурна по печка.
20: Доста е неудобно и се надяваме така датата, която са упоменали, че ще имаме топла вода, да бъде спазена.
19: Срокът на ремонта на нейния блок е до 9 октомври. В интерес на истината, работата не спира.
21: Всеки ден. Защото много стари тръби има и трябва да ги сменяваме за новите.
22: Това са тръби на повече от 30 години експлоатация. И виждате как изглеждат, целите са в ръжда. Няма как този ремонт около блоковете 301, 302, 304 да не бъде направен.
19: Миналата година, заради подмяна на стари изпукани тръби, квартал Дружба 2 остана без парно и топла вода в късната есен. Сега се сменят тръбите на 3-4 блока, които останаха от миналата година. Подобни ремонти се правят и в квартал Младост 1А. От Топлофикация София посочва, че част от тръбите за парно са на повече от 35 години и са с висока степен на амортизация. Отбелязват, че след ремонта в Младост 1А не се очакват аварии през зимата. Заради честите ремонти и честото спиране на топлата вода, омбудсманът сезира Министерството на енергетиката с искане Топлофикация да бъде задължена да плаща неустойка на клиентите си за авариен ремонт, когато той продължава повече от 48 часа.
2: Гражданите са изключително недоволни за това, че в рамките на повече от месец продължават така наречените аварийни ремонти, които по общите условия на топлофикация трябва да бъдат приключени в рамките на 48 часа.
19: Аварийният ремонт пред блока на Рени Василева продължава около месец, като за това време жената ще е плътно до печката, за да топли сутрин и вечер топла вода за семейството си. За BTV новините, Радослав Чулаков.
1: BTV новините в неделя вечер продължават.
0: До края ще видите още. Синоптиците с предупреждение за опасно време, жълт код за силен вятър е в сила утре за 13 области в страната.
1: Фестивал на рибената чорба на брега на Дунав. За ценителите автентични гозби по специални рецепти.
0: Тежък пътен инцидент. Двама души са загинали, други петима ранени при катастрофа на пътя Хасково-Кърджали. По първоначална информация, единият автомобил е навлязал в отсрещната лента и е последвал челен удар между две коли. Едната се обърнала в канавката, загиналите са от хасковското село Коздец. Пострадалите са откарани в болниците в Хасково и Кърджали.
1: Сега е водещото от света. Избори на фона на военни действия. Броени минути остават до затварянето на избирателните секции в Русия. В последния ден от парламентарните избори в страната, Украйна предприе най-голямата атака срещу Москва от началото на войната. По данни на руските власти, поне двама души са загинали, а други 20 са ранени при атаката, която е включвала над 1000 дрона. При ударите е поразена жилищна сграда, а Киев съобщи за удар по голяма рафинерия, разположена в района на руската столица. Москва определи нападението като опит за саботаж на изборния процес. След забраната на опозиционната Яблоко, управляващата партия Един на Русия, която подкрепя президента Владимир Путин и печели от 2003 година насам, се очаква да спечели отново. Жертви имаше и в Украйна. Общо 8 души са загинали при руските атаки в Киев и Суми, сред които майка и двете й деца. А сега към очакваните с голям интерес ключови избори в две германски провинции. На местния вод в провинциите Берлин и Мекленбург, Предна Померания, имат право на глас малко под 4 милиона души.
0: Резултатите се очакват с огромен интерес на фона на убедителната победа на Алтернатива за Германия преди две седмици в Саксония-Анхалт. От Берлин сега включваме кореспондента ни Михайла Златкова. Здравей, Михайла! Излязоха ли вече първите резултати?
5: Здравей, Иване! Първите резултати излязоха буквално преди няколко секунди, затова няма да ни държа повече в напрежение. Започвам с Берлин. В Берлин победа печелят с 26% партията на левите, следвани от Християн-демократическия съюз с 20%, като на трето място се нарежда партията на зелените. Много по-интересна обаче е ситуацията в провинцията Мекленбург, Предна Померания, където мога да обявя втора историческа победа за Алтернатива за Германия, които на този етап водят с 38%, а на второ място с малка разлика се нарежда социал-демократите с 36,5%. Също така, историческо падение за партията на канцлера Мерц, Християн-демократическия съюз, тъй като на този етап те се въртят около 5%-ната бариера и на този етап не е сигурно дали те изобщо ще успеят да влезат в управлението на този регион. Искам да подчертая, разбира се, че това е първият екзит пол и това не са финалните резултати и се очаква в следващите часове да видим известни размествания. Но на този етап остават много въпроси. Ще успеят ли победителите да създадат функциониращи коалиции и ще поеме ли канцлерът Мерц отговорност за резултатите, особено в Мекленбург, Предна Померания? Междувременно, как протече изборния ден в Германия и в Мекленбург, Предна Померания, вижте в репортажа.
4: След оспорвана кампания, изборният ден започна спокойно. Срещаме се с Саманта, която израснала в Берлин и се надява изборите да донесат промяна, макар и да чувства политическата смяна на настроението дори в либерален град като Берлин.
6: За мен беше и лесно, и трудно да реша за кого да гласувам. От една страна беше сигурно, че ще гласувам против Алтернатива за Германия и против десния екстремизъм. Относно темите, искаше ми се да гласувам за други по-малки партии, но те почти нямат шанс да влязат в надпреварата.
4: Сред фаворитите в Берлин са левите. Лидерката им, Ели Фералб, е с мигрантски корени и постави социалното неравенство в центъра на кампанията си. Мекленбург, предна Померания, се превърна в горещата точка на вота. Именно тук Алтернатива за Германия бележи сериозен ръст, като провинция, която от години се бори с бедността и отлива на млади хора.
7: Изпращаме милиони и милиарди в чужбина. А тук имаме деца и възрастни хора, които се нуждаят от подкрепа. Затова можем да гласуваме само за едно. Няма друг начин.
4: Саманта все пак се надява изборите да решат поне някой от проблемите на берлинчани.
6: Надявам се ситуацията с жилищата тук в Берлин да се подобри, защото имам изключително много познати, които не могат да си намерят къде да живеят, дори и с добри доходи.
4: А истинската битка предстои. Кой ще успее да състави коалиция и ще последват ли политически рокади на национално ниво? За BTV новините, Михайла Златкова.
1: За финал рибена чорба по специална рецепта, приготвена на брега на Дунав, събра на голям празник във Видинско село стотици жители от поречието на реката. Дойдоха и много хора от Сърбия и Румъния. Събитието се проведе в Кошава и беше съпроводено с изобилие от автентичен северозападен колорит. Чорбата беше приготвена в няколко големи казана. Главният майстор в приготвянето й се оказа и индивидуален носител на традиционния занаят плетене на рибарски мрежи. Така се разделяме. Останете с Гласът на България.
0: Хубава вечер и успешна нова седмица.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е... надолу.
4: Клепен.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. България отново остана на крачка от волейболния елит на Европа. Лъвовете отпаднаха на 8-ми на финалите на Евроволей. Пред 13 000 зрители в София националите допуснаха болезнен обрат срещу Германия с 2-3 гейма. За втори път срещу Бундестима и за четвърти пореден шампионат България остава извън топ 8 на стария континент.
1: Разочароващ край, но ако трябва да се фокусираме върху позитивното, така е. Беше уникално. Пътешествие това е европейско, макар и да свърши малко преди това, което искахме и всички очакваха.
2: Разочароващо е пред родна публика и особено да водиш 2-0. Имахме мача в ръцете си и не съумяхме да го задържим, да го спечелим.
0: Футбол напрежение преди матча между Локомотив Пловдив и ЦСКА в ФБет Лига. Автобусът на червените беше блокиран пред стадион Христо Бонев от фенове на домакините, протестиращи срещу собственика Христо Крушарски. Наложи се органите на реда да се намесят и да отворят с клещи заключените врати на централния вход. В крайна сметка, след близо 20-минутно чакане, ЦСКА се озова в пределите на съоръжението. Малко по-късно армейците се оплакаха от състоянието на тревното покритие на стадион Христо Бонев, като публикуваха снимки и видео от игрището. Двата отбора играят при резултат 1-1, 10 минути преди края на матча. На 50 години и още е под рамката на вратата. Пред BTV емблематичният вратар Георги Петков разкри дали обмисля да окачи бутонките скоро.
3: Идва този край, но доста време нямам контузии, което съм благодарен естествено на треньорите на Славия, че тренировъчния цикъл, нямам пропусната тренировка, поддържат ме добре и се наслаждавам още на играта.
4: Как искаш да те запомнят като вратар, като футболист?
3: И хората ще кажат. Аз съм го казал много пъти, че на терена съм друг човек.
4: Ще те видим ли и до година на терена?
3: Има много време да сме живи и здрави.
0: Цялото интервю на Георги Петков пред Иво Бързаков ви очаква на нашия сайт btvsport.bg. Сладък триумф за Атлетико Мадрид. Дюшекчиите спечелиха голямото дерби на испанската столица след успех над 10 от Реал Мадрид с 2-1.
5: В началото на второто полувреме, след консултация с ВАР, главният съдия даде директен червен картон на Хаузен. За нарушението в наказателното поле Атлетико Мадрид получи право да изпълни дуспа. Алекс Грималдо преодоля с лекота Тибо Куртуа. В 59-та минута дюшекчиите удвоиха своя аванс, а точен за тима на Диего Симеоне беше Джонатан Дейвид. Въпреки че доигра срещата с човек по-малко, Реал Мадрид имаше сили да върне едно попадение. Антонио Рюдигер беше точен за белия балет в 89-та минута. С победата в дербито на Мадрид, Атлетико измести Реал от втората позиция в класирането и е с актив от 16 точки, с една пред кралския клуб и на 5 зад лидера Барселона.
0: Хиляди балони и една детска усмивка. Турският Трабзонспор сбъдна мечтата на малката Ела, която наскоро се пребори с онкологично заболяване.
5: Над 40 000 души посрещнаха малката Ела преди големия матч с Галатасарай. В центъра на вниманието беше едно малко момиче, което вече е спечелил най-важната си битка. След като пребори левкемията, Ела сподели видео, в което разказа за своите желания. Чанта, обувки, велосипед и стотици балони. Трабзонспор реши да превърне една от мечтите на Ела в реалност. Преди началото на матча малката фенка излезе на терена. 40 000 я посрещнаха с бурни аплодисменти. А след това небето над стадиона се изпълни с хиляди балони. Балони, които полетяха високо над стадиона, но носеха със себе си нещо.

Здравейте! През нощта ще остане предимно ясно и тихо. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе ветровито време и постепенно захлаждане. Жълт код за силен вятър е обявен в 13 области. На места поривите ще достигат до 72 км в час. Минималните температури ще са между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. Облачността временно ще се увеличава, но на повече места ще остане без съществени валежи. По-хладно време предстои в западната половина от страната, докато на изток температурите ще останат по-високи. Максималните стойности ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието изгледите са за повече слънчеви часове преди обед, а след обед е възможно да превали по северното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 23-24 градуса. В планините чакам след обед, главно в Рила и Родопите, на отделни места ще превали краткотрайно. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. Във вторник и сряда ще остане по-хладно, ветровито и с валежи на отделни места. В сряда дневните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В четвъртък ще има повече слънчеви часове и ще се затопля. В петък облачността отново ще се увеличава, а в събота ни предстоят слаби превалявания. Всяка неделна вечер включваме и седмична прогноза за полените на експерта Мариела Христова. В края на лятото и полените вече предцъфтяват и концентрацията им през първата седмица на астрономическата есен ще бъде ниска. В дните без валежи във въздуха все още ще се носи прашец от амброзия и семейство щирови, а на места и от пелин. Толкова за капризите на времето. А след малко, точно в 20 часа, не пропускайте Гласът на България. Очакват ви много таланти, емоции и музика. Останете с нас!

0: Здравейте! Защо знанията, придобити в училище, не се превръщат в умения? Защо управляващите предлагат да има само по един учебник по български език, история и география? Защо? С мен Жени Марчева започва. Мой гост в края на първата седмица от новата учебна година е министърът на образованието и науката, професор Георги Вълчев. Добър вечер. Добре сте дошли.
1: Вечер.
0: Господин министър, мога само да предполагам, че резултатите от международното изследване на грамотността ПИСА са ви подействали като леден душ, като министър на образованието, защото те показаха срив при деветокласниците ни по четене, математика и природни науки. Освен това, същото това изследване показва, че за близо около 30% от нашите ученици училището е скучно. Те не виждат никакъв смисъл да ходят на училище. С някои изречения, защо стигнахме до тук?
1: Стигнахме до тук, защото прекалено много формализирахме образователния процес, прекалено много обраснахме с куха фразеология, с програми без последващо действие, с проекти, които приключват с тяхното отчитане. Всъщност, резултатите тази година показаха, че ние повече не можем да продължаваме така. Ако не започнем да променяме образователната си система, те ще стават все по-лоши и по-лоши. Ето защо тръгнахме да набелязваме мерки, като нека да бъдем ясни. За да ги набележим, започнахме да изговаряме проблемите на глас. Ако не можем да формулираме проблемите си, няма как да намерим решението.
0: Казахте, че сте в ролята на онези Андерсенови герои, които гледат царя, че е гол, но не могат да кажат и няма смелост да кажат, че царя е гол. Вие, като министър на образованието, имате ли куража да се изправите и да кажете: царят е гол?
1: Ами, ние го признахме и не прехвърлихме отговорността на предишните екипи, защото това е обща отговорност, това е бъдещето на страната. И аз не вярвам някой от предишните екипи, политически, експертни, да са имали лоши намерения, тръгвайки да променят образователната система. Не трябва да демонизираме. Свършиха се и много положителни неща през изминалите години, но сме стигнали момент, в който е ясно, че сме допуснали много грешки. И трябва да тръгнем да нормализираме системата. Ако не стъпим на здрава основа, ще ни чака също.
0: И това, с което започвате, поне като първа мярка, която беше обявена вече в някаква конкретика в края на седмицата в петък, е дисциплината. Защо започвате с мерки, свързани с дисциплината? Това ли е? Защо смятате, че това е ключа към наистина по-доброто образование?
1: Първо, всички са убедени, че дисциплината в българското училище в днешно време не на необходимото ниво, за да има нормален образователен процес. Второ, самите резултати от ПИЗА показаха, че 41% от децата, учениците, признават, че имат проблем с дисциплината на своите съученици, за да могат да учат пълноценно. Около 45% казват, че в предходните седмици са отсъствали от час. Тоест, ние имаме фундаментален проблем с дисциплината и затова тръгваме в тази посока, защото не се изискват и дълбоки законови промени и това може да бъде постигнато с мерки, които след кратко обсъждане можем бързо да въведеме в българското училище.
0: Нека да припомня какво обявихте в петък. Нова система от поощрения и санкции за поведението на децата в клас. Създаване на карта за личностно развитие на ученика, в която ще има данни за дисциплината, социалните умения и постиженията на децата. Създавате и чисто нова длъжност – учител по възпитание или специалист по личностно развитие, който ще отговаря за тази скъсана за сега връзка учител, ученик, родител. Сега, всичко това звучи добре, но аз искам да си го представя. Например, кой ще започне да създава още от понеделник тези карти за личностно развитие на децата?
1: В електронната система, която е свързана с управлението на предучилищното и училищното образование, и сега съществуват такива възможности. Просто с бърза доработка това нещо може да бъде събрано на едно място, така че всеки един ученик да получи един индивидуален профил. Още повече, че тази година се въведоха и единни критерии за ранното детско проследяване, което също не е нещо непознато за българското училище.
0: Кой участва в изработването на тази карта? Класният ръководител, психолозите на училището? Кой?
1: Всеки съобразно своите експертни нива. Участва и класният ръководител, и учителите, ако има проблеми детето в определени предмети. Участват, разбира се, и психолозите, и педагогическите специалисти, ако детето има такива проблеми. Всеки попълва това, което забелязва в развитието на детето. И тук нека да кажа нещо. Веднага, още с тези първи стъпки, първо обявиха, че връщаме инквизицията. Второ казаха...
0: Връщате ли я?
1: Не, я връщаме. Второ казаха, че връщаме макаренкощината. Също не връщаме макаренкощината в този отрицателен смисъл. Всъщност това, което предлагаме, са четири основни стълба.
0: За по-младите зрители, макаренкощината е свързването на боя с възпитанието. Само уточнявам.
1: Не само това, така. Силната идеологизация и всичко останало, което е свързано с един тоталитарен режим. Всъщност, има четири стълба. Един е свързан с ранното обхващане на децата в образователната си система, тъй като това е отговорност, която е споделена между различни институции, различни министерства. Ще се опитаме да създадем една много по-добра координация, така че институциите да започнат да работят в една посока. Втория голям стълб е действително този, който е свързан с дисциплината, социалните умения и, разбира се, позитивните умения на децата. Всеки има някакъв талант, всеки...
0: Как ще бъдат поощрявани позитивните умения на децата? Нищо не чух в тази посока.
1: Ами не, напротив, ние казахме, че всичко това трябва да върви с много извънкласни форми на работа, с много общо училищни изяви. Ако едно дете, примерно, притежава певчески умения, защо да не стимулираме таланта му в тази посока? Или пък да разбере, че няма и да потърси друга сфера на изява на таланта си. Всичко това върви ръка за ръка.
0: Сега, един много важен въпрос, защото някак ние медиите харесахме, може би, това в заглавие, че ще има специалист по личностно развитие или училищен омбудсман.
1: Това е третия
0: различни
1: стълб,
0: интерпретации.
1: Да.
0: Ако приемем, че училищата в България са над 2300, как ще намерите над 2300 учители или специалисти по личностно развитие? Откъде ще дойдат те?
1: Така, първо, тези специалисти ще бъдат с педагогически профил. На много места, там където има малък брой деца, това ще бъде възложено от съответния директор като функция на съществуващ член на съответния педагогически колектив. Там, където броя на децата е по-голям, разбира се, трябва да бъде назначен такъв човек. Не забравяйте, че в изминалите няколко години вече сме с над 1800 психолози в училищата, над 800 педагогически специалисти.
0: Ще ви се наложи обаче да назначите още.
1: Разбира се.
0: Защото ако едно училище има такива големи училища в големите областни градове, в които има над 1000, над 1500 ученици, как един психолог или двама ще се грижат за това личностно развитие на 1500 деца? Няма как да стане това.
1: Така, пак казвам, това е споделена отговорност. Те просто са координаторите на тази споделена отговорност. Не си представите, че този колега ще отговаря и ще води разговори с всяко отделно дете. Той ще има задачата да види проблемните деца, така че превенцията да изпревари поведението, което ще прекрачи границите.
0: Добре, времето лети. Очевидно, това, само да кажем, ще се въведе от втория срок. Убеден сте, че ще се случи в началото на втория срок.
1: Точно така. Ще мине през обществено обсъждане и през социалните партньори и от втория учебен срок трябва да стане реалност.
0: И сега към другата голяма тема, която пали наистина много сериозни дебати. Предложихте да има по един учебник по предметите български език и литература, история и география. Защо? Защо един единствен учебник? Какво искате да постигнете?
1: Ами вижте, това, което целиме с тази мярка, е действително да върнем конкурсното начало. Много мога да говоря на темата учебници. Ще си позволя да кажа само едно единствено нещо. Знам и тъмната страна на свободата на избора, който трябва да направи всеки един учител. Конкуренцията между издателствата всъщност до някъде загуби своя първоначален смисъл. Ние няма да премахнем конкурсното начало, няма да пише учебника МОН. Напротив, искаме да върнем конкурсното начало, така че най-добрият учебник, преценен от голяма комисия, в която ще има учители, ще има, разбира се, и университетски преподаватели, тези, които не са част от авторски колективи, ще има представители на МОН, ще реши кой е най-добрият учебник.
0: А защо учебника трябва да бъде един?
1: Ами, ще ви кажа, предполагам, че и като родител сте разбрала колко огромен е натиска финансовия върху българското семейство. Ако едно дете иска да получи широка представа по сегашните твърдения, то трябва да се запознае с учебниците на всички авторски колективи. Едни акцентират върху едно, други върху друго. Да, работят по единна програма, но всеки има акценти, всеки има различна интерпретация. Това е един от проблемите, който всъщност до някъде демотивира учениците, прави ученето им трудно, защото освен с учебниците, обраснахме с безкрайно много помагала. Понякога те са полезни, но в обема, в който са в момента, те по-скоро вредят. Там имаме дълъг хоризонт. Това ще се случи най-рано 2028 година, тъй като...
0: Първо трябва да се напишат учебните програми.
1: Програмите, точно така. До тогава ще има време да направим обсъждане и да намерим най-точния механизъм.
0: И все пак, един авторски колектив или едно издателство, ако се реализира вашата идея, ще напише въпросния учебник. Дали по български език и литература, дали по история, дали по география. Корупционния риск се повишава в пъти. Защо рискувате с това?
1: А кой е казал, че едно издателство ще спечели и негови авторски колектив ще спечели всички учебници? По български, по география?
0: Не, той ще спечели, да кажем, само по география.
1: Така. Корупционният риск съществува и в момента, тъй като годишно Министерството отделя около 30, между 32 и 35 милиона за учебници. Нямаме обществена поръчка. Имаме избор. Корупционният риск не е ли по-малък? Аз за това казвам. Нека да обговорим спокойно тази тема. Изчетох какво ли не тези дни. Нито смятаме да идеологизираме образованието, нито смятаме да корумпираме образованието. Напротив, ще се опитаме да въведем нормалност и ще го направим с нужния диалог. Както с издателства, така и с колегите учители, така и с преподавателите от университети, които участват в писането на учебници.
0: Искам се пак да ви цитирам мнението на бившия ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски, буквално до преди няколко месеца вие заемахте тази позиция, на академик Иван Илчев, който казва следното: това връщането към един учебник ще ни върне към диктатура, към периода 1946-89, когато имаше само една истина и целта беше обществото да се движи под строй към цел, набелязано от управляващите. Това ли искате да постигнете?
1: Не. Това мнение на академик Илчев го знам. Той е още от 2023 година, когато имало дебат по темата. Нищо от това, което той се опасява, че ще се случи, няма да се случи. Пак казвам, Министерството няма да пише учебници.
0: И още една щекотлива тема. Тя е това, че искате да промените принципа парите следват ученик. Защо? Какво според вас трябва да следва ученика, ако не парите?
1: Трябва да следват реалните резултати. Вижте, големия проблем в днешната ни образователна система е задълбочаващото се неравенство. Сега, въвеждайки този принцип, ако си спомните първоначално, даже защото той беше в името училища да се конкурират помежду си, да стават все по-добри и да привличат повече деца. Дори беше премахнато районирането. Това доведе до огромен хаос, след това се върна районирането. В момента с този принцип малките училища, там където учениците имат огромни проблеми, дори с разбирането и владеенето на български език, не с самия учебен материал, са обречени на оцеляване, а не на развитие. Те не могат да постигнат своите резултати. Ние трябва да насочим част от този ресурс съвсем разумно в тази посока. За повече допълнителни специалисти, които да работят в извънно учебно време с децата, за повече часове, които ще им помогнат да повишат уменията си. Вижте, проблема е огромен и ако ние не променим тази система, няма да спрем това задълбочаващо
0: няма
1: се неравенство.
0: Няма да се откажете от промяна на финансирането в образованието?
1: Не, не. Разбира се, ще вкараме и компонент качество, но при различния тип училища то е различно. Но искам пак да кажа, не е това единствената промяна, която ще направя. Разбира се, поел съм ангажимента, дал съм една година хоризонт. В момента, в който сме готови, ще бъде изговорено и в Комисията по образование и наука. Така че да намерим най-добрия модел, който ще отключи тези негативни тенденции, добре, които виждаме в момента.
0: Ще се намесете ли в скандалния, бих казал, казус с бившия директор на 138 училище в София Александър Евтимов, който преди месеци беше отстранен от длъжност, след като бяха открити едни скрити камери в туалетните, а сега е назначен като заместник директор на 141 основно училище?
1: Нека с две думи да обясня. Назначенията в самото училище се правят от директорите на съответните училища. Затова за нас този скандал действително ни изненада. Ние нямахме абсолютно никаква информация. Това е действително нещо, което не трябва да бъде толерирано. Вече имаше изявление от новата директорка на училището, старата напусна сама по собствено желание, че въпросният заместник директор ще бъде освободен от длъжност в момента, в който се завърне на работа, тъй като той е излязъл в, доколкото разбрах, дълготраен болничен.
0: Той може да остане месеци наред в болнични.
1: Надали толкова може да се проточи, защото знаете, че след определен брой дни се минава на специална комисия, така че не може да бъде удължаван до безкрай болнични.
0: Тоест този господин повече няма да бъде заместник директор на това училище, когато приключат неговите болнични.
1: Точно така, с официална позиция излезе самата директор.
0: Ще отнемате ли лиценза на частното училище Космос? Там учеше една от жертвите на трагедията Петрохан, 15-годишния Александър Макулев. Вие сте третия министър на образованието, на който задавам този въпрос.
1: Да. Ако установиме проверка на РУО София, в момента тече в частното училище, за да се види изпълнили ли са предписанието от предишната проверка. Бях помолил това нещо да се случи още лятото. Не успяха, тъй като голяма част от персонала на частното училище е било в отпуска. Затова сега до края на месеца ще проверят дали предписанията, които са направени, са изпълнени. И ако те не са изпълнени, ще отнемем лиценза, дано и призовавам и прокуратурата да приключи своята работа, тъй като още министър Игнатов е изпратил материалите в прокуратурата.
0: Плюви, имаме минута. Съжалявам, че скачваме от тема на тема, но започват приготовленията за бюджета за следващата година. Ще има ли за учителите увеличение на учителските заплати, така че те да се приближат към тези 125% от средната работна заплата, както трябва да бъде?
1: Водим разговори с Министерството на финансите в тази посока. Министерството на образованието и науката е направило съответните заявки в бюджета за следващата година.
0: Гълъб Донев какво казва?
1: Ами, мисля, че ще успеем да се преборим за едно достойно увеличение, така че действително в края на мандата на това правителство да бъде изпълнено обещанието в...
0: Дефинирайте достойно.
1: Достойно за бюджет 27 година. Mm-hmm. Ще го дефинирам след като ми мине среща в Министерство на финансите, но се надявам действително да не останем с 5%, с които бяха увеличени тази година.
0: Да бъдат повече.
1: Да.
0: Добре. Благодаря ви много за този разговор. Това беше министър на образованието. На вас спокойна вечер. Останете с гласът на България.

0: грижа.
1: Понеделник сутрин в тази сутрин.
2: Очаквайте!
3: С колко ще поскъпнат храните заради по-високите цени на горивата? Има ли забавяне на доставките на противогрипни ваксини и време ли е за поставянето им? Успешен ли беше летният сезон за хотелиерите на Българското Черноморие?
2: Бъдете с нас!
1: Започваме в 6 без 5.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.